0: ないんですけれども、
1: そう
0: ね、やっぱちょっとなんとなくね、肌寒いって言っていいか分かんないですけど、うん
1: うんうん、
0: っていう袖がいるなみたいな感じだったんですけれどもね、
1: はい、
0: まあ6月ももう本当にね、もうそろそろ中頃まで来たわけですけれども、うん、まあ、あの全国を見るとね梅雨入りしている地域もありますしね、
1: はい、
0: 北陸は20日前後って言われてますから、これから貴重なね晴れ間になってくるかなと思いますけれどもね、ま
1: あ、久しぶりに青空を見た気がします
0: ね。はい、石川久美のハイトーンな日々、今日もお付き合いいただきたいと思います。さて先週ね話題に上がっていた白衣市で放鳥された時の話題からいきましょうかね。
1: はい、今環境省のホームページで6月中は火曜と金曜の週2回、うんうん、あの時の目撃データっていうのが公表されているんですけれども、今直近で言いますと、はい、6月7日ですね、白衣、宝達清水、中野、白衣、宝達清水、河北、七尾、津幡、高岡市などで今見られているということですね。
0: う
1: ん、あ、ねー、お隣富山県にも行ってるんですね。
0: う
1: ん、
0: まあ、あの群れをね形成 しながらこう仲間を探しているというお話なんですけれどもね、
1: うん、
0: いやもう本当に私も空を、ね、見る機会がね、
1: あ、
0: 増えましたよ。まあ、あの全然あの私の住んでる地域には飛んでませんけれども飛んでないかなと思って。
1: そうですよね、もう見られたらラッキーだなっていうところですよね。うん、
0: 昨日あのちょっと病院に行く機会があって病院に行ってたら、
1: はい、
0: すっごい立派な時のね、あのなんていうかな、この加賀友禅がこう、
1: うん、
0: 飾ってあって、
1: その時色ってことですか。
0: うん、時色じゃなくて、あの本当の時がこう書かれている。
1: あ、
0: そうそうそう、大きな県のそう建物だったので、はい、そこに行く機会があってパッと見たら、
1: はい、
0: うん、いろんなね、あの輪島塗りだとかいろんなところにいろんなこう県のね、石川県を代表するね伝統工芸のものが置いてあって、でこの加賀友禅のところにこう時、すっごい立派だった。で近くで見るとこんな顔してんだと思って、こういい、ね、まあ、あの着物あの着物ってそのあのね、
1: ちょっと加賀友禅で
0: 確認を。加賀友禅だけれどもいやでもやっぱり、あ、素敵だなと思ってね、
1: うん、
0: でこう空を見る機会も増えたわけですけれどもね、
1: はい、はい、今あの今後残りの10羽がまた放たれる予定なのでね、うん、今もう放鳥されている8羽と一緒になんか群れみたいなものを作れたらいいなと思いますけどね。
0: いいですね、はい、本当にこのね時の話題はね私もこうときめくんですけれども、はい、ぜひまたこれからもね追っかけていきたいなと思っております。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。1曲目お届けします。グレーで時計。

0: 時刻は9時10分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。窓の外はね、青空が広がっていて、久しぶりに晴れた気持ちのいい朝です。さて、朝といえばね、
1: はい、
0: 皆様朝ごはんどんなものをね召し上がっていらっしゃるんでしょうか。私はパンを食べることが、洋食って言った方がいいのかな、パンやヨーグルトを食べることが多いんですけれども、はい、りょうこさんは？
1: 私もパンが多いですね。
0: パンが多いですか？
1: 注文してるんですよ。なんていうかな、段ボールで来るんです。
0: ちょっと待って。パンがですか？
1: はい。だから焼いたりするパンじゃなくて、一番想像しやすいのはちょっとコンビニで売られているような、その袋に入ったパンみたいな。
0: か冷凍で？
1: いや、常温で。しばらく、1ヶ月間ぐらい賞味期限があるんですよ。それが私の平日の朝ごはんですね。
0: あ、素晴らしい。じゃあもうスタイルが決まっているってことで。
1: そうですね、もう社会人になってからずっとそのパンを食べ続けてますね。
0: なんか人の朝食ってすごい私は興味があるんですけど、うちは夫がパンを焼くのが趣味で、そうそう、本当にありがとうございますって、まあでもということなんですけど、
1: パンを焼くってもしかして作るってこと
0: ですか？パンを作るんです。そうそうそう。で、生地は今すごいハマってるのがイタリアのオーラカパンっていうなんか本に出会って、
1: はい、
0: それをもとにすごい簡単って、まあ、私が作ってないものが言うなって感じですけど見てる分には簡単そうなんですけど、もう時間がある時にも生地を作っちゃって、はい、で48時間冷蔵庫でこう
1: 発酵ですか？
0: いや、発酵はね、第一発酵みたいのして、でした後にこう寝かせるんですけど、だオーラカパンだから、
1: はい、
0: 別に売るわけじゃないからね、家族で食べる分だから、で48時間は冷蔵庫で保存ができるんですよ。だから時間が空いて夜とかね、時間があったら自分でこう成形してパンを焼いてるんですよ。

0: もうパン屋さんじゃないです
1: か。パン屋じゃないみたいな。でパン焼くといい匂いするの。
0: あ、パン屋さんの香りですね。
1: パン屋さんの香りね、
0: いいですね。
1: いいなと思って、まあ、そのパンを食べることが多いんですけれども、だからあの朝食ってね、まあ、あの皆さんどんなもの食べてるのかすごい気になるんですけどね。
0: はい、はい、それではここであの読売新聞ニュースから一つお伝えします。はい、大学の学生食堂などが提供する100円朝食に行列ができています。朝食を抜く学生の生活習慣の改善が主な目的でしたが、物価高に苦しむ学生が並んでいます。食材費の高騰で継続が危ぶまれる中、就職先として学生にアピールしたい地元の企業を巻き込んで費用を捻出している大学もあります。100円朝食は乱れがちな下宿生の生活習慣の見直しにつなげようと2000年代から全国各地の大学で導入されました。費用は保護者や卒業生らが負担するケースが多いといいます。読売新聞ニュースからでした。
1: なるほどね。
0: そしてここ、はい、FMN1 もキャンパス内にある金沢工業大学なんですけれども、うん、来週の6月15日月曜日から、はい、6月19日金曜日までの5日間、うん、この100円朝食のキャンペーンが行われるんですよ。
1: それはもう学生さんたちね、
0: はい、
1: ぜひ利用されたらいいですね。
0: しかも、まあ、これ全国的に珍しいというんですけれども、うん、その食数制限を設けていないんです。
1: あ、普通は例えば30食とか50食みたいに決まってることが多いってことかな。はい、
0: あの読売新聞ニュースにありましたけど、うん、まあ、100円朝食にするにあたって、うん、まあ、費用を捻出したりとかっていうのが必要になってくるの で、
1: はい、
0: まあ、食数制限があるっていうのが多いんですけれども、うん、金沢工業大学の場合はその制限がないという。
1: すごい、
0: まあ、最近、はい、直近の実施で言いますと、うん、5日間で延べ1800名以上の学生が利用して、まあ、特定の日には450名を超えるなどの多くの方に利用されていたということなんですね。
1: いや、学生さん本当に、さっきの記事にもありましたけれども、やはりこの下宿生活とかだと、あ、時間がギリギリで、うん、牛乳だけ飲んでいくとかね、ちゃんと朝食ね、はい、食べないケースもあると思うので、うん、実際にこう5日間、
0: はい、
1: 例えばですけど毎日朝食を食べたら自分にどんな変化があるかとかね、
0: ちょっと体の調子いいなとかなるかもしれないですよね。
1: ぜひ、ね、やっぱ朝食食べるって脳にもいいって言いますからね。
0: はい、
1: はい、いや、いい機会ですね。
0: このキャンペーンは、はい、来週行われるんですけど、7月、10月、11月にもまた予定されているということなんでね、またぜひ利用してほしいなって思いますね。
1: 本当ですね。で利用してどうだったかっていう私は感想もね、
0: あ、
1: ちょっと気になりますけれどもね。
0: もしかしたら普段食べてないけど、うん、100円なら行ってみようかなっていう学生さんもいるかもしれないですよね。
1: はい、という取り組みの話題でした。窓の外気持ちよく晴れております。今日のお天気をお伝えしていきます。
0: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い22度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。

0: 金沢の朝の予想最低気温は16度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午前9時18分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時10分現在、金沢市福久東付近、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時18分現在の情報です。北陸新幹線、現在一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本管内での保守工事の遅れのため遅れが出ている列車があります。東京から金沢敦賀方面、輝き501号敦賀行き、およそ10分の遅れ。輝き503号敦賀行き、およそ10分の遅れ。白鷹551号金沢行き、およそ20分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: それでは1曲お届けします。ホリー・ハンバーストーンで Can you afford to lose me です。

was my holy place. But you took me for granted.

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて今日はイギリスの作曲家、イギリス音楽の黄金時代を築いたとも言われる作曲家エドワード・エルガーをご紹介します。
1: はい、
0: はい、エルガーというと涼子さんも知ってる曲があると思います。威風堂々って聞いたことありません？
1: うん、演奏しました、私小学生の頃演奏会みたいなので、
0: うん、素晴らしい、はい、という今もね5年生の教科書かなに出ていますので、
1: そうですね、
0: 流れてる曲と全然合ってないんですけれどタラララララね、はい、あの曲はね小学生にもおなじみの曲だと思うんですけれども、そのエルガーの魅力をお届けしたいと思います。エルガーは1857年の6月2日生まれのイギリス人の作曲家です。もともとは音楽店を営む家庭で育ちましたので、音楽家の一家ではなかったので独学で音楽を身につけたというふうに言われています。ただまあイギリスはと言っていいかわからない、その時にはヨーロッパは今以上にね、この階級社会っていうのがものすごく階級が分かれていた、そんな社会、特にイギリスはね、そこの階級がすごいこう社会だったっていうふうに言われているので、その劣等感みたいなのがね結構こうあったっていうふうに言われています。つまりね庶民出身の音楽家って少なかったそうなんですね、イギリスでは。
1: 音楽家の身分が高かったってことですか？
0: 身分が高かったっていうか、やっぱ音楽家
1: の階級があった、
0: そう階級があったっていうより、イギリスの音楽界ではやっぱりこのなんていうのかな、例えばバッハみたいなね、そういうバッハ一族みたいな、そういうのとかね、とてもお金持ちで音楽の教育を小さい時から受けていた人みたいな人がこう有名になっていく時代に、やはりこう独学で音楽を身につけたっていう、というところでしょうね。で珍しかったっていうふうに言われていて、エルガー自身もその階級社会への劣等感みたいなのがねずっとあったっていうふうに言われているんですけれども、それ以上にやはりこう芸術への誇りだとか、その音楽を作りたいっていう、とてもね内向的な人だったって言われてるんですけど、曲はねすごく情熱的、
1: そうですね、盛り上がりのある曲ですよね、
0: そうっていうふうに言われています。特に有名なのが威風堂々でね、今も言いましたけれども、もう本当に雄大な感じというかね、はい、もう卒業式なんかにもね使われる場合もあったりもしますけれども、
1: そうですね、
0: 今日はそのエルガーの中でも代表的な弦楽のためのセレナード補弾調をお届けします。この曲は若き日のエルガーが作った小さな曲っていうふうに言われているんですけれども、エルガーを代表する曲です。弦楽四重奏のこのいいんですかね、素材って言っていいのかな、そういうものを弦楽四重奏、若い時に書いた作品なんですけれども、彼自身が最も、好きという自分で気に入っていると言った語ったことがあるというぐらい愛着があった作品だそうです。
1: ああそうなんですね、
0: はい、今日はね第2楽章と第3楽章をお届けしようと思うんですけれども、まず第2楽章はですね、すごくこの第2楽章だけ単独で演奏されることも多いくらい人気の作品で、弦楽器がこうだんだんこう重なり合うようなね感じなんですけれどもね、こう内に秘めた情熱っていうのをやはり感じることができるっていうふうに言われています。こうフレージングっていうのもすごく途切れなく長くて、とってもこう、静かな気持ちというか穏やかな気持ち、祈りたいような気持ちみたいな、そういうふうに言われるとても有名な第2楽章をまず皆さんにお届けしようと思います。今日はですねブダペストストリングスの演奏でお楽しみいただきたいと思います。それではエルガーを代表する1曲、弦楽のためのセレナード補弾調の第2楽章をまずお聴きください。

お送りした曲はエルガー作曲弦楽のためのセレナード保短調第2楽章をお届けしました。続きまして、今度は少しやや舞曲風のね軽快な第3楽章をお届けしたいと思います。演奏は同じくブダペストストリングスでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はエルガー作曲弦楽のためのセレナード保短調第3楽章、演奏はブダペストストリングスでした。以上クラシックと二人連れでした。

0: 今日はスタジオに素敵なゲストにおいでいたお招きしてますって言いそうになっちゃった来ていただいております。はい、北方製菓株式会社北方健太郎さんです。おはようございます。
1: お招きに預かり光栄でございます。
0: おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はね、気持ちのいい晴れですけれどもね。
1: そうですね、さっきまでちょっと
0: 曇ってました。
1: 曇ってましたけど
0: すごい晴れ晴れって番組で言っちゃいましたけれども、
1: あ、でもね、
0: ここから見るとね、すごく青空がね、広がっていたんですけれども、ね、
1: 近江町から車で走ってきましたけども、はい、もうくあの窓を開けてね、もうすごい心地のいい風が入ってくるので、
0: そうそう、
1: 今いいね、
0: いい季節ですよね。
1: いい気温ですね、今ね、
0: 気温ね、過ごしやすい。
1: ここからまた上がってくるらしいので。
0: そうですよね。
1: なんか10日間ぐらいカンカン照り。
0: あ、ここからそうなん、そうっていう、まあ、梅雨にね、また入ってきますけれども ね
1: 梅雨入らないみたいですね、北陸と東北だけは、ね、
0: そうそうそうそうそう、ということですけれども、
1: 他の地域は続々と入ってしまったので、もう入ってからも全然晴れてるらしいので、
0: まあというね、最近どうでしたか。あ、先週末 ね、あの金沢の方でお祭りもありましたし ね、
1: うん、そうですね、金沢市最大のお祭りですので、うん、ね、まあ盛り上がって、
0: 盛り上がってました
1: 本当に、ね、
0: 特にあのね、近江町市場の前はこの行列が通るんですよね。
1: そうですね、近江町市場の前、うん、あの金沢駅から出発して、ね、武蔵勝寺、高林坊、広坂と越えて、ね、石川門の方に行かれるので、の昔はね、あの環状コースだったので、近江町に来るとですね、もう出入りができないという、
0: なるほ
1: ど、ね、出られない、あの行列終わるまで出れませんよっていうような、お祭りでしたけれども、今はもうあのそういう一本道になったので、
0: そうですよね、
1: 出入りもできるんですけれどもね、あの今年は本当に大河ドラマから、
0: そうでしたね、
1: もう
0: 前田利家公
1: と、あのお祭の方のね、
0: ドラマのキャストそのままいらっしゃったんですかね。
1: キャストそのままで、その衣装そのままでいらっしゃって、
0: うん、あ、そうだったんですか。
1: 大馬さんもそのままで、
0: それは知らなかったです。
1: 大馬さんは、
0: あの大馬さんもそのまま、
1: そうらしいですね。
0: あ、そうですか。
1: 大馬さんも来られた、
0: 来られた
1: かなり優勝正しい、あの大河ドラマで、あの主役の方々が
0: 乗る大馬さん、
1: 乗る大馬さん、
0: なるほどね、
1: なんとかわらわらって言ってましたけども、
0: へそれは盛り上がったでしょうね。
1: そうですね、本当にこの菅井優香お松の方、本当に綺麗でございました。
0: 見られたんですね。
1: 見ましたね、あれだけは見とかなきゃと思いましたね
0: なかなかね、あの毎年話題になるね、女優さんばっかりですけれどもね。
1: 近江町市場はあの、まあ、ずっとやってるんですけれども、はい、土曜日ですから、で行列の前、行列が始まる前、まあ、大体に、1時2時ぐらいから始まるのかな、あの前はあの

0: かなりね、あの観光客の皆さん、はい、地元のお客さんたくさんね、あの市場の中にいらっしゃるんですけれども、うん、行列始まったらですね、も
1: う皆さん見に行かれるから、
0: もう一っ子一人歩いていないという
1: ような、そうなんですね、うん、
0: だから店番が辛いんで、我々もこう
1: 一緒に楽しんじゃう、
0: 武蔵ヶ辻交差点からもう10秒のところにいますので、ええ、もう10秒であの行列見えるんで、今来た、まだまだとか言
1: って、いいですね、
0: 横のうなぎ屋さんとかですね、肉屋さんとかももう見に行って、
1: いい、お祭りっていいですよね、
0: 手振って、うん、であと、であとやっぱ市民の皆さんがたくさん出てらっしゃるの で、うんうんうん、でうちらの取引先のですね、
1: うん、知った方もいろいろこう
0: 行列に、有名なイタリアンレストランの、うん、あの先ほどお話をしていたところの、はい、あのお子様たちもご敵対で、ね、出てらっしゃるって、ね、見てね見てねみたいな、ね、あのマダムが言うわけですよ、
1: 地元ならではの
0: 見に行かんなんはそれ
1: はっ
0: ていうような、
1: 見つけたら声かけたりして ね、あ、まあでも、うん、お祭りってやっぱりいいですよね、
0: で、
1: うん、街が活気づいてね、
0: うん、今年やっぱりこの、あのなんか雰囲気が違うというか、もう
1: そのそうですか、
0: 今現役の年家さんがやってらっしゃるから、
1: なるほどね、
0: ね、あの去年の、ね、方とか、はい、まあ、いろんな、うん、立派な方がいらっしゃいましたけれども、なんかこう
1: また違う感じでした、
0: 違ったというかですね、
1: そうですか、で見たかったな、
0: 大東俊介さんもこう小山神社にこう馬で差し掛かった時に、小山神社の前でこう、うん、深々と馬上で一礼をされるっていう姿があって、
1: 素敵な、
0: なんでね、今で昨日その某局のラジオでね、それを聞いたんですよ、あの、まあ、今までの年家さんもそれやってらっしゃったんですか、はい、って聞いたら、ああいやそんなことしてないですっていうようなことだったので、
1: あでもやはり今実際に演じてらっしゃる身だから、うん、まあ、こすごくこう経験な気持ちになってこうされたんですかね、
0: だってでもあの一応その行列の前、うん、午前中にはもうそこにはもう出て大山神社でね、あの参られていますので、でもそれしかもそれ でかつこう行列の中で、うん、あのさ、そういう操作をされるっていうのがすごくね、あの感動したというか、ちょっと
1: 感動し、そうですね、う
0: ん、で後のインタビューでもやっぱ、うん、そこであの一礼をするのは、まあ、おかしくないだろう、まあ、そのこれから、まあ、ロマンなんだろうっていうようなことを、うん、インタビューでおっしゃっていたのでね、
1: 素敵ですね、
0: いやよかったなという、うん、
1: いいですね、
0: あの見逃した方はですね、うん、あの YouTube の配信が、
1: あそういうのがあるんですね、
0: YouTube の配信が、6月12日まで、
1: すごい詳しいすありがとうございます、教えていただきまして、
0: あの私は、ね、一応北陸放送さん の, あの回し物と言われて
1: あそうなんですあ見ることもできるということで、
0: はい、見ることもできますし、あの、はい、今年はラジオもねやってらっしゃったのでね、
1: うん、
0: ラジオでも聞いていただければ、
1: なるほどなるほど、じゃあまだこの雰囲気をね、はい、私のように楽しめなかった人は、ね、そういう楽しみ方もあります、
0: そうですね、うん、この余韻を楽しむということもいいかなと思いますし、
1: まあ、本当にね、夏を告げるお祭りだと思うんですけども、今日お持ちいただきましたお野菜たちも、
0: はい、夏を告げるものをたくさん持って、
1: 夏を告げております、
0: はい、
1: いや順番にいっていいですか、
0: どうぞどうぞ、
1: はい、それではまずね、ズッキーニですね、わあ今日は能登から来たズッキーニをお持ちいただきました、
0: はい、
1: あ今日は3本あるんだ、素晴らしい、
0: 3本3種類ですね、
1: 3本3種類、
0: 先ほどスタッフの方はですね、この黄色いズッキーニを見てこれは何ですかと言われ て
1: バナナですかって言ってね、
0: こんな黄色い、こんな
1: すごい綺麗な黄色、鮮やか、
0: うん、こんな色のズッキーニ見たことありませんって言われたんですけど、まあ、もちろんね、あの
1: 黄色いズッキーニです、皆様、
0: そうですね、黄色、まあ、品種が違うんですけれども、まあ、かぼちゃの仲間ですので、かぼちゃもほらいろんな色があるじゃないですか、
1: ありますね、
0: 緑と赤とか白とか、はい、でズッキーニもですね、あのいろんな色があったりとかいろんな形があったりで、黄色いズッキーニはあの皮が柔らかめで、加熱をちょっと軽く加熱して食べていただくのが美味しいと思いますし、残りの2つ緑色のものと
1: ストライプって書いてありますよ、そうです
0: ね、あとしましま模様のでイタリアなんかは、うん、このしましまのものが多いんじゃないかなというふうに思いますけども、
1: そうですかね、しましまもでも見ましたね、
0: 見ましたか、
1: うん、
0: あのイタリアの、ね、イタリアの品種だとして、うん、あのこちらで栽培されているものが多いんですけれども、ストライプというものと、普通のズッキーニと、うん、
1: このストライプの方は、まあ、サラダや炒め物にって書いてありますけど、
0: はい、
1: 生でもいける感じですか、
0: 生でもいけます、でどれも生でもいけるんですけども、皮がやっぱりしっかりとしてますので、うん、はい、で加熱した方がやっぱりあのお茄子のようにとろっとなりますから、
1: いいね、いいですね。ズッキーニ美味しいですもんね。
0: はい、もう

0: 何に入ってても美味しい。
1: 何に入ってても美味しい。
0: で近頃はこう輪切りではなくてピーラーでこう薄く、
1: はい、
0: したりとかして、
1: なんかこういろんな、ね、食べ方、おしゃれな、ね、食べ方あります、
0: うんうん、平打ちのパスタのようにしてヘルシーに食べるというような、意識高い系女子の方々もいらっしゃるみたいな。
1: いやそれにしても立派なズッキーニ、長いし
0: で今はね、能登 のズッキーニは今が最盛期でして、で
1: 今なんですね。なんか夏のイメージがありましたけど、
0: そうですね、初夏のですね、今一番なりで一番たくさん取れる、
1: はい、
0: 時で毎日何百本と来てますので、
1: わ嬉しいですね。でそれは
0: まだ、全国的には高知県産とか宮崎県産がまだたくさんある中で、はい、今ちょっと能登の最盛期を迎えているので値段も非常に安いんですよ。
1: あ、そうですか、ね、じゃあぜひ今ね、
0: これはもう大体1本100円ぐらいなので、
1: うん、安い、
0: ぜひぜひ、いや今週ね、来週たくさんズッキーニ食べていただければなと思います、
1: ね、たくさん食べるといいですね、うん、ありがとうございます。続いていきますよ、うん、今度はこれいきましょうか、
0: はい、じゃがいもですね。わ、赤い皮のじゃがいもを持ってきました。これがアンデスレッドという品種です、ね、
1: アンデスレッド、
0: はい、
1: 中がもしかしてものすごい黄色ですか。
0: あ、ものすごい黄色です。その通りです。アンデスレッド自体はちょっとしっとり系のさつ、あ、じゃがいもで、はい、まだ甘みはそこそれほどでもないんですが、ほくほくしっとりと、美味しいジャガイモだと思います。で 色が非常に綺麗な、うんうん、皮の色が綺麗なので、うん、ローストしていただいたりとか、あとはこう皮付きで、湯がいて食べていただくのがいいかなと思います、はい、
1: なるほど、うん、
0: でこれからですね、うん、これ石川県産、まあのこれは金沢 の山の方で作られたものなんですけど、はい、これからこのこういう形の、まあ、ちょっと小さめのジャガイモ、
1: はい、
0: うん、たくさん旬を迎えてくるので、いろんな品種が出てくると思います。中が赤いものとか中が紫色のものとか、それぞれに、ね、色の違いによって味わいも違うし栄養価も違う。先ほどのズッキーニなんかも、はい、黄色い色はルテインという
1: ルテイン、
0: うん、目の、機能に作用すると言われている成分が含まれているので、で緑色はベータカロテンが多いですから、はい、まあ、いろんなその栄養価なんかも考えながら感じていただきながら食べるとるより美味しく食べれるんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね、うん、はい、アンデス、
0: アンデスレッド、
1: アンデスレッドです。一曲挟んで、また続き、今日たくさんねお野菜をお持ちいただいておりますのでお話を伺っていきたいと思います。一曲お聴きください。セット&アレッシアカーラーでステイ。

0: 今日は北方製菓株式会社北方健太郎さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 最近よくトウモロコシをね、まだ値段高いなと思いながら何回か見たんですけど、スーパーなどで、そろそろ、
1: そうですね、5月の終わりぐらいから、はい、それまではハウス栽培のものだった、トウモロコシしかなかったので、はい、値段やっぱり300円以上してたんですけども、5月の中旬、下旬からですね、露地栽培のものが県外産のもので入ってきたので、どんどんこう200円ぐらいにこう値段が下がっていって、で今地物が入ってきているので、かなり値段は安くなってきてますね。
0: わ
1: ー、これからもっともっと安くなってくれますけど、
0: す、
1: 今一番地物 の走りの時で、こちらが白いトウモロコシ、
0: こちら白い、のとさんになってますけど、
1: はい、白い、のとから来た、粒の色が白いトウモロコシで、色が白いとですね、何が違うかというと、すごく甘みが強いんですね。甘みが強くて、皮の粒の一つ一つの皮がすごく薄く弾ける感じなので、
0: 黄色とまた違いますね。
1: そうなんですよ、だから生で食べれる、
0: おお、
1: 加熱時間もそんなになく、短めにしていただいて、普段の普通の黄色いトウモロコシだったら皮を、薄皮1枚残して、水から茹でて、沸騰して3分半、っていうのが大体、王道な王道な茹で方なんですけれども、まあまあでもね、鹿さんはちゃんとレンジチンでいいですよ。
0: はい、そうでした、はい、そうでした。
1: レンジチンするときに、ここの一番下の部分に少し切り目を入れていただくと、レンジでチンしたら、皮がね、プッとスッと抜けるので、
0: 皮ごとしていいんですか？
1: 皮ごとすればいいです。皮ごとしてラップして、
0: なるほど。
1: 皮ごとラップして、はい、皮だからその下、一番下のところに一回り包丁で線を入れて、で、皮ごとラップして、レンジで大体、何ワットでかによりますけど、1分半か2分か、それぐらいやると、
0: もう皮がシュッと抜
1: けて、そうです、ふんわりと茹で上がって皮がシュッと抜けるんで、おすすめです。
0: ただしこの白いこのトウモロコシは茹で時間

0: ね、あのヒゲ自体も甘みがあるので、とても美味しいですし、
1: ヒゲも食べれるということで、うん、
0: ちょっとおしゃれな食べ方しようと思ったら、うん、この皮を全部剥いていただいて、はい、ヒゲは残したまんまで、このあの小さいヤングコーンの周りにヒゲを巻きつけてお
1: しゃれ
0: 揚げ焼きしていただくなんかも、
1: なるほど、さすがさすが
0: 美味しいです。
1: さすが、
0: ね、いや手軽ですからね、本当に。
1: あ、そんな難しくないってことですね。
0: 本当に難しくないので、石川さんでも大丈夫です。
1: ありがとうございます、はい、というね、トウモロコシを3種類ご紹介いただきました。さて続いてこちら、じゃーん、金時草ですね。
0: 金時草はかなり、今年は数が少ないの で、
1: あ、そうですか、
0: 値段が少し高いんですけれども、この金時草自体は、まあ夏のものなんですけどね、どうしてもこう路地で作っている方がだんだんだんだん高齢化していったり亡くなったりとかいう形があって、今路地の金時草ってほとんどないんですよね。で本来はこの時期需要期なので、関東から、まあ、関西からいろんなところから注文が来るんですけれども、はい、ちょっと間に合っていないような状況で、値段高いんですけども、でもね、能登からも作ってくれてますし、少しずつ量は増えてきてはいますので、夏もね、
1: なんかたくさんは食べる機会はないですけど、ワンシーズンに1回は食べたいって感じ。
0: そうですね、夏場ね、しっかりと鉄分補給にもいいですしね、これ造血効果非常にいいので、
1: あ、鉄分効果もあるということで、だってすごい色ですもんね、
0: ポリフェノールはよくたくさん入ってますし、あとその鉄分ですね、やっぱり鉄分を増やすと造血効果が期待できるので、夏場には本当に貧血予防とかにも非常にいいと思います。
1: なるほど、貴重な金時草もお持ちいただきました。まだね、残りのお野菜があるんですけれども、1曲を挟んで、最後にお野菜まだまだ続きますので、このままお聴きください。お届けする曲はロード・オブ・メジャーで心得。

0: き続き北方健太郎さんにお野菜の話を伺っていきます。
1: はい、
0: お願いします。
1: 野菜が安いんです。
0: 今、
1: うん、5月6月っていうのは1年で一番野菜が安い時期なんで、で、嬉しいのは地元の野菜なんかも、今4月からキュウリが取れてますし、はい、5月からトマトが取れてますし、6月からナスなんですけど、うん、でこのキュウリがまだ、3ヶ月ぐらいは大丈夫なんで、7月ぐらいまで大丈夫なんですよね。でウリかナスか、あとはこの今日さっき持ってきたのはトウモロコシはイネ科ですし、はい、ズッキーニはウリ科だし、ジャガイモはナス科なんですけど、でこのアブラナ科、アブラナ科というのはキャベツが代表的ですけれども、これもですね今の時期から地元がね旬を迎えてくるので、今キャベツは金沢で結構取れてますし、あとこれ今日持ってきた
0: 面白い形をしております。
1: ちょっと頭の先がとんがった、これその通りとんがりキャベツって言うんですけども、
0: かわいい初めて見ましたよ。
1: キャベツの中でもいろんな品種がね開発、品種改良されてますけれども、このとんがったキャベツってもともと昔はもう結構ねタケノコキャベツとかも言いながら
0: なるほど
1: あったんですよ、はい、あったんですけど、生産量はかなり少ないので大規模流通していませんので、とんがりキャベツよりはこのグリーンボールという丸い柔らかい、甘みが強いキャベツがあります、はい、あれが結構主流でなかなか出てこないんですが、直売所なんか行くとこういうのが出てたりとかします。
0: で面白いですね。
1: 普通のキャベツよりも生で食べて甘みがあって、その春キャベツのようにちょっとジューシーな水分も含まれているので、はい、生食美味しいですし、あと加熱するともっと甘くなるので、加熱もおすすめ。その、四つ割りにしてね、ギュッとオーブンでローストしていただいて、いい、ね、バルサミコソースなんかかけるといいですよ、
0: ね、
1: みたいな、
0: というとんがりキャベツ食べる気満々でもうね話を聞いてる。
1: アブラナ科、
0: はい、
1: 今旬だと言いましたけれども、はい、県内各産地、加賀から能登の方までですね、ブロッコリー、はい、今出荷最盛期になっております。加賀市もそうだし白山市もそうだし、
0: はい、
1: たくさんねブロッコリー入ってきてますし、今年はこのブロッコリーが4月から指定野菜、というのに含まれたんですよ、はい、これが52年ぶりに指定野菜が増えたということで、かなり話題にはなったんですけども、皆さんご存知ですかね。
0: 知らないです。
1: ですね、
0: 指定野菜ってどんなものを言うんですか。
1: 指定野菜は今までは14品目あったんですね。先ほど言ったようにキャベツとか大根とか人参とか、皆さんの生活に欠かせない野菜のことを指定野菜というふうに

0: 指定をし認定をすることによってその、栽培する産地を守る、 あとそのまあたくさん取れて豊作になった時に値段がつかないとかですね、はい、値段が安くなったという平年の価格よりもかなり安い時にちょっと政府から補填をしましょうよとか、であの取れなかった時取れなかった時にまた補助しましょうよというような制度なんです。だからその
1: じゃあいいですね、慣れたら最
0: 高ですね。そうですね、その野菜がもう日本人の食生活にとってかなり重要であるというそういったおすみつきみたいなものなんですけども、
1: それにブロッコリーが呼ばれたんですか。
0: ブロッコリーが入ったんですよ、
1: すごいですね。
0: これがあの新しく入るのは52年ぶりで、今年ブロッコリーがフィーバーしておりまして、
1: フィーバーして
0: る3月から、
1: あ、ね、そうですか。
0: かなりねブロッコリー3月から、4月5月ぐらいまで値段高かったんですけども、
1: 気づかなか
0: ったです。今地元がね旬になってきたので、うんうんうん、かなり値段が下がってきてお手頃になってきたかなというところです、
1: ね、栄養価もね
0: 高い
1: です、高いですからね。そしてもう一つあのロマネスコですね、この
0: この幾何学模様が特徴的な、うん、ロマネスコなんかもこの能登から入ってきてますんで、
1: 西洋なんか結構これ絵で描く絵で、
0: あ、
1: 生物画なんかでも
0: ですね、もうこのいいと思いますね、
1: 絵になりますよね、まあうん、難しいですけどこの本当に、
0: はい、
1: 形ね、幾何学模様、
0: そうです、
1: 先ほど説明していただきました、
0: はい、これあのこのソースがね、うん、よくここに絡むんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: ですからね、イタリアンレストランなんかはあのこれを一つずつこの小房に分けてさっと茹でて、出されることが多いですね。
1: なるほどね、という
0: おしゃれな、
1: おしゃれですね、ロマネスコ、
0: おしゃれな八百屋なので、
1: おしゃれな八百屋もやっぱりね、はい、今日はねおしゃれな八百屋さんでもある北方さんからおしゃれな野菜プラス、あ、でもとっても面白い、そう、旬を迎える野菜をね、はい、たくさんご紹介いただきました。いや、これから食べてやっぱり元気にね、あのこれから暑くなりますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの野菜でね、
1: 紫外線もねありますし、
0: うん、守って、うん、肌を守ってやっていただきたいと思います。
1: 今日も忙しい中、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 北方さんにたくさん野菜を紹介していただきましたけれども、はい、陽子さん気になった野菜いっぱいありすぎてちょっと
1: 選びきれないですけど、選びきれないかもしれないですけれども、最後の野菜も気になりましたね。なんていう
0: お名前ですか？ロマネスコですか？ロマネスコ、これ初めて見ました。
1: はい、そのすごいゴツゴツとしたような、うん、味もちょっと想像ができなくて気になります
0: ね。気になりますね、はい、このロマネスコね、ぜひね、はい、今度イタリアンレストラン食べに行きましょう。
1: あ、ぜひお願いします。
0: これが出る店を知っていますみたいな、はい、ね、ぜひご一緒したいなと思いますけれども、涼子さんなんかの、ね、お隣金沢生まれだから、この金時草なんかすごい馴染みがあるんじゃないですか。
1: そうですね、あの、うん、給食にもよく出てきましたね。
0: やっぱりね、はい、というね、お野菜
1: 懐かしいなと思います。
0: あ、本当ですか、はい、ね、今日は夏らしい野菜をねたくさんご紹介いただきましたけれども、お野菜か今5月6月安いんですって。
1: いい情報を聞きましたね。
0: いい情報ですよね、はい、うん、たくさん食べてね、元気にこれからの夏に向けてのね、はい、体作りをしていきたいなと思いました。さて窓の外、今日はね気持ちよく晴れておりますけれども、今日は何度まで上がるんでしたっけ。
1: 今日の最高気温は、はい、昨日より2度高い24度、うんですね、
0: 24度、
1: はい、まだ、まあ、25度以上の夏日にはならないかなというところですけれども、はい、ね、明日からちょっと暑くなってきますね、
0: はい、今日は爽やかな一日を、ね、満喫したいと思いますけれどもね、はい、先ほど北方さんもおっしゃってましたけど、私もあのエアコンつけないでこれぐらいだと本当に窓開けるとね、本当に風が、ね、入ってきて気持ちいいですよね、
1: はい、この時期を楽しみたいと思います、ね、
0: 楽しみたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみいただきたいと思います。それでは皆さん、また来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月10日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。昨日と打って変わってなんかこう青空が見えて、雲がもくもくっていうい
1: い感じの空ですよね。
0: うんうん、まだ梅雨入りはしてないんですか。
1: 梅雨入りはまだだそうですよ、
0: ね、なんか6月11日頃、うん、例年だと梅雨入りって言いますけど、うんうん、今日の空を見てたらまだかなっていう ね、
1: しばらくお天気が続いた後の雨ぐらいからかね。
0: そうかね。なんか昨日とか、うん、あもう梅雨入りかなとかって
1: みたいな感じでしたよね、
0: うん、なんかそんな風なんですよ。今日も一点なんか明るい、うん、気持ちも明るくなってるんですけども、ね、うん、先ほど の石川久美さんの中でも、はい、お野菜の話、ね、やってましたけども、うん、お話しされてて、あやっぱりキュウリはたくさんいただくようになったとか、そら、うん、豆もいただいたりとか、うん、ズッキーニもいただくばっかりでどうするんやっていう、う
1: ん、畑やってる人が多いんだ。
0: 畑やってる、うん、あと、まあ、ちょっと農家の方がたくさん、うん、もう曲がったのもいっぱいあるけど、うん、食べるとかって言って、うんうんうん、
1: ありがたいね。
0: もう何でも何でもいただきますよって、もう保存にでも何でもします言って、うんうんうん、はいはい、いただいて、うん、そら豆やっぱりもう本当に季節感じるっていうか、うんうん、いやそら豆なんかいただくと、うん、もうほらもう塩ゆで、はい、でしかそんなになんか料理のレパートリーないから。
1: そら豆ってあの大きいやつだっけ。
0: 大きなやつ、
1: 中に豆がいくつか入ってて、
0: そう2つ3つ入ってて。
1: なるほどなるほど。
0: でっかいやつね。
1: あれ千葉県でも結構栽培されてて、もらったことあるんですけど、焼いてって言われても黒焦げになるまで焼いて、
0: うん、
1: 中は何ともないんです。そうそう、蒸し焼きみたいな。
0: で私もそのいただいた時に大体どうやって食べるのが、私なんかよく見ると、うん、焼いてって書いてあるんですけどって、だから、うん、グリルに入れて焼いたりしてるんやけど、うん、もうそんなことせんでも塩茹ですればいいねみたいに言われて、うん、
1: 豆出して
0: 豆出さんとそのままでもいいし、豆出してもいいし、あんなのすぐできるよって、塩茹でやったらって、うん、味は変わらんしって言われて、
1: う
0: ん、
1: あそうなの。
0: そうなんよ。そんな焼いてる手間考えたら塩茹での方がいいよとか言われて、あそうなんですかって言って、で塩茹ででパクパクっといただいたんですけど、
1: うん、焼くのもねスイッチ1個で結構、うんうん、ほったらかしだけど、
0: うんうんうんうん、
1: どっちでもいいですよね。
0: どっちでもいい、うん、だから黒焦げにしなくてもいいっていうことなんやなと思って、うんうん、まあいただくのがそれこそ、うん、この前も紫陽花、
1: はいはい、今ね、すごいですよ紫陽花の勢いは、
0: ね、うん、で紫陽花いただいて、でうちにこう飾ったら、うん、もうねうちの中6月になりましたよって感じ
1: ね。やっぱりお花ってね季節を醸し出してくれるので、
0: うん、そうそう、本当になんかもうそこだけうちの中じめっとしとっても、うん、そこだけなんとなく、うんうんうん、
1: 華やかな
0: 、うん、いただいたのが濃い、うん、青紫色、
1: うんうんうん、
0: 濃いから余計にその、うん、赤ピンクじゃなくて、うん、しっとりした6月に牛の中今なってるんです、
1: うん、オーラがね出ますね。
0: 雰囲気がなんか ね、
1: お花のね
0: 変わってくるなって思いますね。
1: そうだね、
0: はい、はい、ということで今日も謎などから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。カタカナ2文字が大喧嘩しました。何と何でしょうか。
1: カタカナ2文字が大喧嘩をしたと、
0: はい、
1: 何と何かって
0: 何と何でしょうかということでお答えください、
1: はい、
0: 電話番号 248-1212 ファックスナンバー 248-8181 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですけれども、チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、さやかでセブンイヤーズ。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、ですね、うちの、娘の子になるんですけれども、はい、小学校、今1年生になった男の子がいるんですよね、はい、で、まあ、唯一男の子1人なんですけれども、でその子が4歳、まあ、あの小学校7だから1年生だから7歳、
0: はい、
1: 4歳か5歳の時にお誕生日のプレゼント何がいいって聞いたら、はい、うん、あの妖怪のって言うんですよ。
0: 妖怪、
1: 妖怪って、はい、今全然ブームじゃないけどみたいに、
0: うん、はい、
1: 水木しげるのそういうね、ゲゲゲの鬼太郎とかももうとっくに終わってる、どこでそんな妖怪って見たんだろうみたいな感じで、まあ、その時はおもちゃ屋さんかなんかどっかに行ったら数少なくちょっと置いてあって、
0: うん、
1: で子供って変わるじゃん、趣味とか、
0: うん、
1: ね、次の年には変わったりとかするかなと思って、ね、
0: うん、
1: で電車とか恐竜とかになるかなと思って、次の年に、はい、あのお誕生日何がいいって言ったら妖怪って言うんですよ。
0: へ、
1: またみたいな、
0: うん、
1: でその時は絵本かなんかは妖怪の本があるのね、
0: はい、
1: だから、まあ、これは絵本にしてもらおうと思って絵本あげたりとかしてて、で次の年もずっと妖怪なんですよ。
0: へ、
1: 変わらないなと思って、
0: 魅力的なんですね妖怪、
1: 妖怪大好きで、で、お絵描き もう妖怪ばっかり描いて、六六尾が好きなのね。
0: へ、
1: でも上手になってるんですよ、うん、3年かけて、うん、で結構なんか、まあ、この子もう妖怪がいかないわみたいな、
0: うん、
1: 感じで、うん、で妖怪美術館とか結構、まあ、日本にもあるじゃないですか。で今品川で、動く妖怪展っていうのやってるんですよ。でさ、デジタルアートで、うん、この襖の後ろからこう掛けのように見えるこうカラー の妖怪だとか、動く妖怪展みたいな感じで、結構アートな感じでなんですね、
0: はい、
1: 近かったらもう連れていくなと思ったんですけど、まあまあそれはいけないわっていうふうに思っていたんですけれども、でも岩手のその遠野とかにもその柳田国男がこう調べていたその妖怪伝説みたいなのがあって、河童川なんかもあるし、だからその形跡はずっと日本ではこう残されているんですよね。でもこれって日本だけのもんじゃ、
0: 日本だけではないでしょうね。
1: ないんですよ、まあ、前回もお話ししましたけども、小泉八雲が幼少の時に出会ったのっぺらぼうはイギリスで出会ってるし、でドッペルゲンガー現象っていうのはドイツの言葉ですけれども、うん、自分に出会うみたいな、だから全世界にそういう妖怪で、うん、伝説っていうかずっとあるんですよね、
0: うんうん、
1: そういう話題っていうのは尽きないというか
0: でしょうね、
1: あるんですよね、うん、でこの間YouTube 見てたら、はい、サカナクションの山口一郎さんの、はい、深夜放送の、うん、番組がちょっと映し出されていて、はい、それはリスナーとちょっと電話で話すコーナーっていうのがあって、うんうん、でリスナーさんが主婦の方なんですけど、はい、ちょっと幼少の頃に体験した体験ですみたいな感じで話してるんです、で幼少の時に、幼少って言っても小学校に入ったぐらいかな、で、妹とで祖父が家に行って、はい、で3人で、まあ、家の中にいたんだって、
0: うん、
1: そしたら玄関で大きな声でその表札に書かれている、まあまあ、祖父の名前を大声で呼ぶ人がいて、
0: はい、
1: で誰かなと思って出てた、いやいやみたいな感じで、知り合いかみたいな感じでどうもどうもって入ってくるんだって家に、
0: その名前を知らない人が、
1: その祖父は誰みたいな感じなんだけど、あれよあれよという間に家の中に入ってきて、でリビングに座ったと、でリビングの上に出したタバコをもうスパスパとなんかいただきますみたいな感じ で世間話を延々とするんだって、その祖父はどこだったかなみたいな自分の記憶が、
0: はい、
1: どこであった人間なんだろうみたいな感じで、ちょっとなんかいつどこでみたいな話を切り出すんですけれども、うまくかわされて、なんていうの、その人の

0: 題に巻き込まれて行ったみたいな話なんですよ、
1: はい、
0: であまりにもスパスパとそのタバコを吸い始めて何本も行くので、はい、ちょっとタイミング見て祖父が下に隠したんだって、
1: はい、
0: リビングの、うん、そしたらじゃあそろそろおいとましますみたいな感じでその、まあ、老人ですよ、祖父と同じような年代で、うん、何ジンベイみたいなこの着物を着て痩せた老人、
1: うんうん、
0: でああっていう間に玄関に行って自転車に乗って、
1: はい、
0: ほんで祖父もちょっとやっぱ気になっていたから、うん、いやどこなんだろうと思って、はい、嘘をついて自転車で自分の、うんうん、ついて行ったんだけどものすごいスピードで、
1: はい、
0: 相手がねダーッともうかわしていったので、うん、途中で巻かれたわみたいな感じで帰ってきたんだって。でそれをその、まあ、今このねお話ししている主婦の方が小さい時に体験した、
1: うん、
0: 話なんですけどこれが未だに頭の中に残ってて、うんうんうん、で学校に行ったら妖怪辞典があったんだって、
1: はい、
0: で妖怪辞典があってこうペラペラとめくってたらいろいろほら一つ目小僧だとかさ
1: そう、ね、知らないような名前でもおどろおどろしいような妖怪のね辞典ってありますよね、
0: うん、ありますよね。でそれめくってたらぬらりひょんっていうその妖怪がそのおじいさんそっくりだったんだって、でもう風貌も一緒だし着ているこう着物の感じだとかその人の家に上がり込んで延々とお話をして去っていくみたいなコメントも全部一緒なんだって、うん、でそうあの人はヌラリヒョンだったんだって。で未だにそのヌラリヒョンだっていうこと、
1: うん、
0: その説を信じてるんですよ、
1: うん、
0: で佐賀省の山口さんはいやいやいろんな見方ができますよねって。でもなんかその主婦があれはヌラリヒョンだったんですよ、
1: うん、
0: で旦那さんも途中で変わって、うん、あれはヌラリヒョンですみたいな、で仲いい夫婦みたいな感じで、うん結論付けてるんですけども、うん、まあ、そういう不可解な人間だったってことも私、ね、こう聞いたら考えられるけど、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、ね、
0: そんな方
1: そうそうなんかほら、うん、その妖怪は妖怪なりに仕事があるわけですよね多分ね、
0: はいはいはいはい、
1: ね、驚かすだけじゃなくって、
0: うんうんうん、そうなのかね、
1: 仕事を持ってて、うんうん、そこのうち行ったら何かをしてあげるとか、
0: うん、そうなんだね、
1: きっとなんか
0: きっと何かこのうちには行かなきゃいけないみたいな。
1: そうそう、
0: で大体祖父の名前は祖母も、呼び方が違ってたと、
1: お、
0: うん、そうだから本来なら違う呼び方なんだけど、うん、その人はそのな違う、漢字の読み方で、
1: うん、
0: 読んでいたのでそこもちょっと怪しいみたいな感じで、うん、で帰る時のその自転車のその何、なんだっけ、荷物を置く、
1: はいはい、うん、カゴね、
0: カゴの中に、うん、パンの耳がもう、
1: はい、いっぱいあったの？
0: いっぱい、ナイロン袋に包んで、あったっていうのも覚えてるんだって、
1: うん、でも、うん、その何だろう、妖怪辞典に出てくるような、うん、そのヌナリヒョンっていうのは、
0: う
1: ん、もうずいぶん昔の話でしょ、
0: う
1: ん、その現在に
0: そう
1: その自転車乗ってパンの耳をカゴに乗せて走っていくような、うんうん、人ではないわけですよね
0: そうですよね、この主婦が生きている間に起こった出来事ということで、
1: うんうんうん、
0: まあ、何だったのかなみたいに、
1: ね、
0: ずっとそういうのって一生あるじゃん、
1: そうそう、ね、不思議だよねっていうような ね、
0: かわされちゃってみたいな、お話をしておりましたので、はい、ちょっと皆さんもね、そういう不思議な体験があったらぜひぜひポテトシスターズの方に、
1: はい
0: ね、お便りください。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、では1曲お送りします。サザンオールスターズでしおりのテーマ。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。先週の土曜日に、はい、あの富岡公民館、私ら の、あの、うん、地域の公民館なんですけど、はい、それの、バス研修っていうのがあって、うんうん、で、はい、まあ行けたんですよね、うんうん、いろんな方ほら行きたいって方たくさんおったんやけども、うん、先着順で早くに並んで、
1: 並んで撮るの？
0: 並んで、そうなんです、並んで撮りましたよ。だもう、
1: そうなんや、
0: みんな早いこと並んで、うん、私もう本当に後の方で大丈夫かなって言ったら、前の人がこうやって数えてくれて、うん、大丈夫よみたいに言われた、あ、よかったって。
1: 何人いけたんですか？
0: 40名かな。
1: あ、そうなん、ギリギリでも入れてよかったね。
0: ギリギリで、そうそう、30何番目みたいな。
1: すごいすごい。
0: それでも私も早く行かないかんかなと思って並んだんですけども、あ、そっか、みんなすごい早く並ぶんだなっていう。
1: 行きたい人がいっぱいいたんだね。
0: そうなんですよね。で、まあ、行った先っていうのが、あの福井県の一乗谷朝倉遺跡博物館、うん、
1: はい、はい、博物館だ。
0: そう、うん、でそこ行って、で朝倉市遺跡行って、うんうん、でから勝山の方にこう行って、勝山の畑屋、うん、

0: 記念館夢オーレ勝山っていう、勝山って、まあ、そこのことそこのかと言われて勝山って恐竜っていうイメージ、うんうんうん、恐竜の町、はい、勝山っていうふうに言われてるけれども、うんうん、勝山って昔からもうその明治の頃からずっと繊維の町、旗織りの町、繊維で蚕を買って、で蚕から糸を出して、うんうん、で糸を紡いで、で繊維を作っていくっていう、うん、もうそれこそやっぱりほら戦争があったり、うん、戦争の時は軍服を作るのが仕事だったから、うんうん、潰れないでずっと残ってきてたっていうので、うん、まあ現在もそうやって、繊維の町としてやってるっていうので、そこでは、うん、コースターを手作りするっていう旗織り体験、手作り体験、手作り教室みたいなのにそこで、うん、手作りでそれをコースターを作るっていう体験も、うんう
1: ん、それもしたの？
0: しました。
1: おー、で手作りコースター、
0: そうそうです、一番最後は平泉寺白山神社、
1: うん、
0: 平泉寺寺で神社っていう、
1: ね、本当だね。
0: ね、
1: あそっか、
0: うん、まあそういう風な、一番最後はそこを寄ってで帰ってくるっていうコースだったんですけども、一条谷朝倉市遺跡っていうのは私もずいぶん前にいっぺん行ったことがあるんですよね、うんうん、であるんだけれども、その博物館っていうのがを連れてってもらって、うんうんうん、で博物館が2022年の、うん、にオープン、
1: うん、じゃあ新しいね、
0: 新しいんですよね、うん、新しい、だから初めて連れてってもらって、まあ、うん、立派な博物館、
1: うん、あそうですか、
0: うん、博物館ってことは結局そのほら昔のその歴史がいろいろあって積み重ねがあったから立派な博物館ができるわけですよね、うんうん、何もないところには博物館ってできないから、
1: そうですね、小屋かみたいなね、
0: そうそうそう
1: ありますけど、
0: そうなんありますけども、まあ2020年か4年前、
1: うん、
0: 4年前にできてるのに新しい、
1: うんうんうん、
0: 新しいしすごいまあ、現代風、
1: うんうん、
0: プロジェクターに昔からのものを映し出して、うん、こんなんでこんなんでこんな風になりましたみたいなものがあったりとか、遺構っていうか石が、まあ、本当に残されてた遺構そのまんまこう置いてあって、ここが排水溝ですよみたいなものがあったり、
1: うんうんうんうん、
0: あと2階には、まあ、朝倉市 の、 まあ、住んでいたであろう大名屋敷の一部をちゃんと再現した壁とか屋根とか、屋根っていうか天井とか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうしつらえ、
1: うんうん、
0: まあやっぱ立派だ立派やってんな戦国時代なのに、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ そ, う
0: そんなのがあったんですよね、うん、でやったその朝倉氏っていう朝倉さんっていうか、
1: うんうんうん、
0: まあ随分前の人やから、うん、どんな人なんやろうと思ってこうやって見とったら、うん、やっぱ応仁の乱って覚えてます、うん、
1: あはいはいはいはい、
0: ね、応仁の乱って、うん、室町時代の半ば、うんに起こってるんです。室町時代ってことは足利さんの時代なんですよね。でその中期に、応仁の乱っていうのが起こって、うん、応仁の乱って何やってんろってちょっとこうやっぱり調べてみる、うんうん、もう歴史のことなんかも全部忘れてしまって、うん、名前だけは知ってるけれども、うん、実際応仁の乱ってなんでこうやって戦いが起こったのかなっていう、うん、やっぱり
1: 戦い多かったですからね、うん、
0: そこら辺でその足利家と将軍家とでそこら辺の有名大名とやっぱ跡目争い、うん、誰が将軍になっていくかっていうのが、うん、で戦争戦いになっていくわけですよね、
1: うんうんうん、
0: で戦いになって京都でが舞台だから応仁の乱って11年続いたんですって。
1: 長っ、
0: 長いでしょう。だ長いから京都の町はもう全滅ですよね、
1: うん、
0: 焼け野原になったりとか、うん、みんな火を放つでしょ、
1: そうですね、
0: 戦いっていうと、うん、
1: そうだね、
0: うんうん、自分がやっぱりその将軍になりたいみたいな、うん、もうそういうふうな、
1: うん
0: うん、で応仁の乱があってからだんだんだんだんこう戦国時代に ずっとそれが戦国時代になっていくわけですよね、うんうんうんうん、やっぱり戦いがあるってことはその武力で自分たちが権力を持っていくっていうような、うんうん、
1: そうですね、
0: はあ、そうなんだね。やっぱりもう話し合いっていうものができん

0: ないねって思うけど戦いなんですよ。
1: ちょうど大河ドラマで今やってるような感じですね。
0: そうもうあの誰かの首を取るぞみたいな、うん、そういう風なことになっていくですよね。
1: そうですね。
0: あのなんでそうやって朝倉氏っていうそういうものっていうかあの本当に見てたらちゃんとした文化都市みたいになってるんですよね、うんうん、あのそのうんと昭和42年から発掘調査が始まって、うん、それまでずっとこう埋もれてたんですよ。あのなんか日本のポンペイとかって言われてるらしいですけども、うんうん、その遺跡とか遺構とかっていうもの全部その田畑の下になって、
1: そういうとこ多いよね、
0: でも日本で唯一やっぱりこういう風に残ってるって言われて、はいはい、でそれを掘り起こしてたら、うんうんうん、もうその当時のままの石、ほら、武家屋敷の石垣が残ってたり、うんうん、であの町民とか市民とかのお家のあの家建てる時って昔今、まあ、もそうかも分かんないけど石の上に柱建ててたりするでしょ、うんうんうん、その石がこう残っててそこに今復元して、町並みができてるわけですよね。だもう町並みの中にその一軒ずつそんな大きなあのお家じゃないけれどもそこには井戸があって、でトイレがあってでゴミ捨て場があってっていうその生活インフラっていうものがきちんとあの整ってるわけですよね。
1: なるほど。
0: そういう時代からやっぱり水は大事だっていうのと、はい、やっぱね、お手洗いはきちんとしてて、うんうん、ゴミ捨て場もあってっていうその一応文化的な生活を送るような町並み城下町ですよね、城下町が出来上がってたっていうのをもう復元してあるから
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいものが残ってたんやなっていう、
1: やっぱり営みがあったんですね、その人間としての。
0: そうなんですよ。それが、まあ、あの朝倉氏っていうのは5代続いて、まあ、100年で、滅亡する。それはなんでかって言ったら織田信長に攻め入られて、焼け野原になって、でそのまんまも焼けた石なんかも焼けたままっていうような、そういうのが残っててっていう、なんかでもまあまあ、そういう風な営みちゃんと町並みとして残ってて、そこで生活してたっていう、なんか町人は町人とか、職人は職人、武士は武士みたいな、それこそ今で言ったらもうその仕事にしかつけないっていうものはあるんだけれども、一応平穏に暮らしていけるっていうものが
1: ちゃんとバランスが整っていた文化的な街だったんですね、
0: っていう風な、まあ、やっぱこうやって収めていく人、収める人によってすごく変わる、
1: ね、
0: ちゃんとした街として機能するかどうかっていう、
1: そう思うともったいないっていうことがいっぱいありますよね。
0: そうなんですよね、でもまあそこを土台にしてまたいろんなものがこう発展してきてるんだなっていう、
1: 変わって変わって変わっていくという、
0: そうなんです。まあそれを土台にして自分たちがどんな暮らしをしていくかっていうのを次に見つけていくんだろうなと思いますけど ね
1: 歴史から、ま、学べることですね。
0: そう、歴史から、まあ、博物館って歴史のものなの で、
1: そうですね、そこをちょっとじっくり見て、
0: あの昔本当に歴史なんかそんなに覚えられなかったけれども、今こうやってあの、ね、接してみると、そういう時代背景とかその、ね、数字を覚える言葉、鬼の乱何年何年みたいなことしかなかったけれども、時代背景みたいなものを知るにはすごく良かったなと思います ね。
1: そこまでの詳しいこととかってパッパってこう進んでいくので、
0: そうなんですよ ね。
1: 自分たちもそれについていかないきゃみたいな、忘れ去られてましたけれども、いいですね、やっぱりそういう、
0: そうたまにね、そういうのに触れるといいなと思いましたね、
1: はい、
0: 以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では1曲お送りします。久保田利伸でザ・ビート・オブ・ライフ。

この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。

0: ております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: 今日のなぞなぞは、カタカナ2文字が大喧嘩しました、
0: はい、
1: 何と何でしょうか、
0: はい、
1: っていうのが今日の問題ですが、
0: はい、
1: ヒントは、ヒントはね、何と何、
0: 何と何、
1: うん、何は、一文字ずつです。でとは入れてくださいね、
0: 一文字と一文字、
1: うん、一文字と一文字、
0: うん、で、じゃあ3文字ってことですか。
1: そうですね、と入れて3文字でお答えください。
0: はい。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、こんなお天気のいい日だとね、ちょっと自然の風景を見たいなと思う方もいらっしゃるかもしれません。で、今ですね、鳥越の方で、はい、お蕎麦屋さん、鳥越蕎麦の相滝さんで、ある画家、倉林正幸さんという方 の、 あの画家がいらっしゃるんですけれども、はい、その方の展示会というか、ちょっと憩いのこう空間を作って見ていただこうということで、はい、行われております。29日までの、午前11時半から午後3時ま で、 で火曜日水曜日はお休みなんですね、
0: はい、
1: で観覧は無料です、
0: はい、
1: で、どんな感じの、作品なのかと言いますと、水彩画も多いんですけれども、粘土で作った航路、動物が、口からこう煙を吐き出すとか、
0: はい、
1: そういうようなこう、お茶の道具にね、使ったりなんかするような、作品もあります、
0: はい、
1: うん、で、3体の、埴輪がお皿を支えているような、はい、これも、お茶なんかでね、茶道なんかで使うような道具とか、いろんなこう、考案されたそういう、
0: はい、
1: 一つですよね、その方が作った作品っていうのを見ることができるので、
0: はい、
1: お蕎麦を食べに行ったついでにでも、食べなくても
0: 鳥越の相滝ですか、
1: 相滝さんで行われておりますので、はい、どうぞね、お出かけください。
0: はい、ありがとうございます。私今もほら6月っていうと、こう違う速さで動く星たちが一つの空に集まるっていう、6月だけの特別な景色を見ませんかっていうので、本当は昨日が、いい時、いい夜だったんですけど、木星と金星と水星がこう近くに寄る、今日もまだ昨日はほらちょっとね、あんまり天気良くなかったので、雲がいっぱいだったので見えないんで、今日は見れるかなと思うんですけども、光り輝くのが金星でその近くに木星があります。
1: 木星があって
0: でちょっと、金星の下の方ちょっと目をやるとちっちゃくですけども、水星が見える。
1: なるほど、それが結構近場にこう集まるという。
0: そうなんです、いつもバラバラにどこ行ったんやみたいな。
1: 不思議ですよね。
0: そう、この時期6月はこういう時期やっていう、水星って、木金土みたいなね、
1: 本当だ、
0: のが集まるんですよ、で、もう、6月の17日ってこと、来週の水曜日っていうのは、そこにこう三日月も、三日月があって、金星があって木星があって水星があるっていう、そういう風
1: な
0: ものをちょっと私はどこで見るかっていうと、やっぱりこう、西の空が開けてないとなかなか見れないんですよね、うちからなかなか見れない。私は大体が、カレード、カレードの駐車場のこっち側 の、 あの芝生の庭のところ、庭のところへ行くと、それがね見えるんですよ、
1: 建物も遮らないしね、あそこだと。
0: ちょっと広いあの屋根じゃない、空が、
1: 見えればいいね、
0: 見えるんですよね、だから、見てみたいなって方は
1: ちょっと移動した方がいいか。
0: カレードはほら夜の10時まででもやってるので、ちょっと車の中からでもなんかそういうの見える、今日星空見えるかなと思ったら、ね、ぜひぜひ見てみて、
1: 天体ファンの方は最高ですね。
0: そう、なんか今だってほら、もしかしたら空に UFO 飛んでるかもわからんし、
1: いつもそんな気持ちでいます、
0: ね、そう、見えるかなって、ちょっと
1: 動いてるぞって飛行機だったり ね、
0: そういうのも

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、私たちがね物を食べるときに大事な大事な味覚なんですけれども、やっぱちょっとね感染症なんかなったりすると、ちょっと味覚の方が落ちたりとかっていうこともありますけれども、私たちもやっぱり日頃やっぱりずっとね食べっきりで何もこのメンテしないと味覚が落ちるということもあります、で舌の掃除ってやっぱ時々大事なんですけれども、で何がその舌のこのこう皮膚粘膜を活発化、活性化させるかというとですね、太白ごま油っていうあるじゃん、太い白いごま油みたいな、ああいうこうオイルがいいですけれども、それを口に含んでぐじゅぐじゅぐじゅとこううがいをするとやっぱりその汚れとか老廃物が取れるんですって。でそれによって取り除くことができるんですけれども、アーユルヴェーダとかその、ね、インドとかでずっと伝わっていたその、健康法によりますと、だいたい5分以上した方がいいと。
0: あ、口に中にオイルを溜めとくってことが、
1: そうそうそう、でぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅって、5分って結構長いですよね。
0: 長いですよ、
1: だからまあ最初そこまでしなくても困る。

0: けど、まあ、お気づきの点がありましたらオイルうがいっていうのも。
1: じゃあ歯磨きしてからするってことですよね。
0: うん、いつのタイミングなのかな。私はいつでもいいのかなと思ってたんですけども、
1: あの
0: 夜寝る前じゃなくても、
1: うん、なんていうの、ほら、うん、昼朝でも昼でも、うんうん、歯磨きした後にするのか、それともほらな、食べた後であのオイルをぐじゅぐじゅってするのか、いつなんだろうと思ったんですけど
0: ね。
1: うん、
0: また最後に歯磨きをして寝たいなって思うのでちょっとその前かなと思って、その前後はわからないんですけど、
1: うんうん、
0: 思い出した時にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、
1: あの米油とかそういうのではないってことなんですね。
0: うん、なんか一番こうあの馴染むのはこの太白ごま油が良いということですね。
1: うん、
0: オリーブ油とも違うし米油とも違うし、このごま油っていうのがごまごましてないというか、その、まあ、白っぽい、
1: うんうん、ね、全然そのごま油っぽくはないですから、
0: うん、ないですもんね、うんうんうん、それが一番あの適しているということです。はい、
1: そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。もうオイルつながりかもわからないですけども、 あの、ツナ缶のオイル、ね、ツナ缶って、
0: うん、
1: あのまあ、本当に便利なもんでちょっと、うん、まあ、常備しとけば何かの時に合い物に使うとか、そうそうそう
0: そ
1: う、
0: 何でも合いますもんね。
1: 何でも合うんですよね。うん、でね、それを私なんかはもうパシュッと開けて、
0: うん、
1: でティッシュをちょっとそこら辺のゴミ袋の中に入れて、
0: うんうんうん、
1: で押さえて、ね、蓋ブシュッと開けてから押さえて、はいはいはい、言って大体が、うん、あの油切りをする。
0: そうですね、で
1: たまにモコモコって、うん、あの身も落ちるみたいなね
0: そんなついでにね、
1: 落ちてしもたみたいなことがあるんですけども、
0: うん、
1: あるある、どうしたら綺麗にツナ缶の油切りができるかっていうので、ツナ缶よりもちょっと小さめのコップ、
0: うん、
1: 落ちていかないようなコップを用意する、
0: はい、
1: で、ツナ缶をプチュッと開けるでしょ
0: う、うん、
1: だ全部開けるんじゃなくてプチュッてそのプルタブを開けるだけ、
0: 開ける、はいはい、
1: だからそこに少し隙間ができますよね、はい、うんうん、開けないから、うん、でそれをコップにこう立てかけるというかプルタブをちょっとこう引っ掛ける感じで、
0: あ、置いとけばいいんだ。
1: だから10分ほどでだいたい油は切れるみたいなんです、
0: うん、
1: でそうすることによってその手も汚れないし身も落ちないし綺麗に油切りができる、
0: うまくいく、という、油くる、あ、切るその専用のコップですけども、うん、紙コップだったらいいかな。
1: 紙コップ、まあその10分ほどやから別に全然大丈夫やと思うんですけど、それをほらなんか置いとこうと思ったら紙コップの場合油、
0: うん、
1: 油をずっとほらそれを溜めるっていうか、それはちょっとあんまり良くないと思うんですよ。
0: そうなんだ。
1: なんかガラスのコップとかっていう、うん、そういうふうな方がいいと思います。
0: わかりました。
1: ぜひお試しください。
0: はい、
1: 以上ちぶくろのコーナーでした。
0: では1曲お送りします。ウーアで会いに行こう。

0: 時刻の方は11時11分回っています。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが、カタカナ2文字が大喧嘩しました、何と何でしょうか、
0: はい、
1: ということで、田ぬきちさんからと、金沢市の武田さんからお答えいただいております、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、田ぬきちさん、はい、答え、なとに、何と何が大喧嘩だからみたいな、
0: なとに、
1: なとに、
0: なとに
1: 言われております、はい、そして武田さんはですね、まあ、大喧嘩、英語だと、はい、ビッグファイトだからこれで答えにならない、もう一つあった、バトル、
0: バトル、
1: バートルでバトルですよね、喧嘩という意味です、
0: バトル、
1: はい、はい、ということでバトル正解です。ありがとうございました。
0: ひらめきましたね。
1: ね、ひらめきましたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、田口さんからメッセージです。今日はパッとひらめかなかった、合ってるかな。先週の土曜は今後ずっと百万石祭りをテレビで、
0: そうですね、
1: テレビで見てました。
0: はい、そうですね。そういう時でしたね。
1: ね、終わりましたけれども。
0: はい。ね、武田さんからは写真も、うん、あのぬか住宅前の、ね、工事中の写真も送っていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 10時15分からお送りしてきましたN1コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日のN1コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで IOK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花々。金曜の正午は滝沢愛理と

0: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

0: ホームタウンのの市、6月10日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMNR の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今日はおしゃべりカフェデコポン代表の安谷駅子さんがお越しです。安谷さん、今日はどうぞよろしくお願いします。あ、安谷さん、じゃあレバー上上げてもらってよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして後半は今日の粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

市役所中庭に日差しも届いてますね。現在の気温は 21.6 度を観測しています。全国的には梅雨入りしている地域も多いですけれども、北陸地方でいうと、平年の梅雨入りが6月11日頃と、週間予報を見ますとね、来週石川県内雨の日が多い予報も出ていますので、どうでしょうね、北陸の梅雨入り来週中かもしれませんね。近年水害が発生し、昨年は野々市市内でも野々市小学校に浸水するなどの被害もありました。地域にお住まいの方はですね、梅雨入り前に道路側溝などの点検清掃もお願いします。清掃ができないような大きなゴミなど発見した場合は、市役所土木課までご連絡ください。電話 076-227-6023、 電話 076-227-6023、 土木課までお問い合わせください。天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は出ていません。

今日この後の天気は晴れでしょう。降水確率、今日は午後から 0% です。日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より2度高い24度、輪島昨日より2度高い22度の予想です。現在県内金沢ではここまでの最高気温、午前11時過ぎに 23.0 度を観測しています。日中の予想最高気温は24度の予想です。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞です。スピード出しすぎずですね、安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から。スタジオにはおしゃべりカフェデコポン代表の安谷恵希子さんにお越しいただいています。安谷さん、今日改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: おしゃべりカフェとついていますが、はい、このデコポンはどういったことをしている団体ですか？
2: はい、月に一度野々市の上井の市民活動ルームをお借りしまして、本当にどなたでも誰でも気軽に集って集まっていただけるおしゃべりの場になっております。
1: じゃあ上井の会場をこう、はい、カフェと見立ててるわけですね。
2: そうです、はい、そこでお越しいただいたらコーヒーのほかお茶とか紅茶とかお好きなお飲み物とお菓子を食べながら、はい、自由にいろんなことを話したり、うん、話を聞いてもらったり、元気な方は聞いたり、うん、今悩んでる人はなんかお話したりとか、そんな時間になっております。
1: は
2: い、
1: ちなみにデコポンは、はい、これはこうネーミングの由来っていうのは、
2: あ、そうですね、その時たまたまデコポンが取れる季節だったんです。
1: そうなんですね。
2: 私柑橘系の中でデコポン大好きなんですけど、はい、ちょっと考えていた時に、まあ、オレンジとかみかんとかいろいろ浮かんできたんですけど、うん、

0: デコポン、あデコポンだと思った時に、うん、あデコをポンと出して、うん、生きていくというかね、うん、っていうのもいいなと思って、はい、デコポンにしました。
1: 非常に可愛いネーミングで覚えやすいですよね、はい、このおしゃべりカフェデコポンは今始めてからどれくらい経ちましたか、
0: うん、はい、ちょうど今年の2月で1年が経ちました、
1: うん、はい、今このデコポンを最初にこう始めようと思った、うん、はい、おしゃべりカフェを始めようと思ったきっかけは、吉谷さん何だったんですか。
0: はい、私は福祉、障害者福祉の仕事を長く続けてきました。施設職員として長く働いてきたんですけれども、うん、はい、自分が悩んだりとか詰まったりとかした時に、まあ、家族だったりその職場の人間関係から一歩離れたところで、うん、話を聞いてもらったりとか、そういう職場でもない家族でもないもう一つの場所の中で、うん、すごく元気をもらったり、問題そのものが解決しなくても、うん、自分の中ですごくエネルギーが湧いたりとかっていうことを何度も経験してきまして、うん、自分が施設職員として正社員からちょっと退職をするときに、うん、あ、なんか湧き上がってきたんですね、こういう場所を。自分がいっぱい助けてもらったように、うん、あ、私もこういう場所を作りたいな、作ってみたいなっていう思いで、はいはい、立ち上げました。
1: 今退職されたというふうには言われましたけれども、はい、そういった福祉事業所との関わりというのは今でもあるんですか。
0: あ、はい、あ、はい、今でも長くお世話になりました、野々市の事業所、野々市稲荷に野々の木あるんですけど、はい、そちらの方でまだお世話になっております。今はその営業だったりとか、うん、スタッフの研修とか、うん、そういったところを担当しております、
1: は
0: い。
1: おしゃべりカフェデコポンはこう定期的に開催されてるっていうことなんですけれども、はい、今はもう決まってるんですか、何曜日とかっていうのは。
0: そうです、はい、最初の1年は曜日をいろいろ変えてみたりしたんですけども、今年からは毎月第4木曜日、基本、うん、上野さんが借りれれば毎月第4木曜日に開催しております、
1: うん、じゃあ今年の2月でも1年、はい、3、4、5、6、はい、まあ、1年と4ヶ月ぐらいということになりますが、はいはい、どうでしょうか、こう毎回参加されている方の人数っていうのはどのくらいに今推移してますか。
0: はい、本当にありがたいことにもうだんだん人数が増えてきました、スタートした時は、うん、本当にどなたでも誰でも自由にその方が来れるタイミングでフラットでも来てほしいなっていう思いから、はい、事前の予約制にはしてないんですね、うん、はい、なので最初は何人来てくれるかな、誰が来てくれるかなってすごくドキドキしてたんですけど、本当に先月は15人ぐらい集まっていただきましたし、うんうん、その前の時は18人ぐらい集まりましたし、でも、まあ、その時はすごく多かったんですけど、まあ、大体今10人前後は来ていただけるようになりまして、うん、まあ、嬉しいのは初めて来られた方が、はい、その次の回でお友達を誘ってきてくださったりとか、でまたその次の回でそのお友達誘ってくださるってことは、その時の時間が、うん、居心地良かったからなんだなっていうこと で、それが一番嬉しいです。
1: じゃあやっぱりこのデコポンを中心にそういったつながりも生まれているって考えたらいいんでしょうかね、
0: うん、はい、そうですね、なんか本当に思いがけない、デコポンで見てるとデコポンで会った方同士がすごく意気投合して、うん、そこでなんかお茶を飲みに行く約束が生まれている場面だったりとか、うん、お互いは初めまして同士なんですけど、はい、なんか共通の友人がいるっていうことが分かって、なんかそこですごくなんか深く話をされていたりとか、うん、はい、なんかその本当につながりが生まれたり、そのつながりとつながりを再確認できたり、なんかそういう時間だったり場になっているなって思います。
1: じゃあ最初に伺ったような、はいはい、このおしゃべりカフェデコポンを始められたその理由、
0: はいはい、
1: なんだろう、こう職場でもなく家庭でもない場所でのつながりが生まれてるとしたら、はいはいはい、これ安谷さんやっぱりちょっとこう思った通りこう今来てるんじゃないですか。
0: そうですね、本当に私はなんか人と人にのつながりが大事だなとか、私もいろんな人に助けられてきたなと思った時に、うん、本当に出会いって

0: まあ、人生のね宝物だなっていうふうに思いますし、うんうん、本当になんか元気、自分の中にある元気勇気がなんかもう一回湧いてくる、うんうん、っていう、なんかそういうことすごく感じます。私自身もデコポン初めて、あのすごくなんか内側からなんか湧き上がってくる、なんかそんな感覚をいっぱいいただいてます
1: あの居心地のいいのかなっていうお話もありましたが、うんうんはい、だとするともう常連さんのような方もできてるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんです。あのおしゃべりカフェデコポンに一応あのチラシにあの明記したのは2時から4時
1: 時間として、はい、午後2時から午後4時まで、
0: はいはい、なんですけども、最近はすごく早く入ってくださる方も多くて、ええ、あの一応会場準備のために、まあ、3、40分早く、うん、あの開けてるんですけど、はい、もう来たわみたいな感じ
1: 嬉しい声ですね。そうそう、
0: 1時半ぐらいにもあの来られる方もいらっしゃって、
1: 一緒にお手伝いしたりして、
0: そうなんか一緒に準備も一緒にしてもらってで準備しながらいろんな話をしたりとか、はいはい、あのある月はあの始まってしまうとすごく賑やかすぎて、うんまあ、ゆっくり、まあ、私とゆっくり話、はい、もう難しいだろうからっていうことで あえて早くに来て、うん、でそこですごくちょっと深い話をして、あ、すっきりしたわって言って始まる前に帰られたりとかっていう、
1: うん、なんかそんな方も、ね、デコポンの新しい楽しみ方ですね、それは。そ過ごし方ですね。
0: とか本当に終わりがけに来られたりとかっていう、なんか本当にデコポン本当自由ですね、
1: うん、ただ原則としては毎月第4木曜日、はい、にぎわいの里野の市カミーノを会場に午後2時から午後4時まで開いているおしゃべりカフェデコポンです、はい、さあ今回は代表の安谷恵希子さんにお越しいただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。オーティスレディング、スタンドバイミー。

0: ング「スタンドバイミー」でした。ホームタウンのの市、今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています。のの市市の市民活動団体からおしゃべりカフェデコポン代表の安谷恵紀子さんがお越しです。安谷さん、改めましてになるんですが、この市民活動団体としてのおしゃべりカフェデコポン、はい、どのような活動をしている団体か今一度もう一度教えてください。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも自由に参加しておしゃべりできるおしゃべりの場を提供しております。
0: 月1回、今は毎月第4木曜日の午後2時から午後4時まで、はい、このデコポンを開いているということで前半も教えていただきましたが、はい、どうでしょう、年齢層だとかっていうのはどうですか、はい、参加されている方の。
1: あ、そうですね、年齢層で言うと40代、50代、うん、まあ、60代ですかね、うん、はい、でも中に若い方、20代前半の方も、うん、いらっしゃいます。
0: 女性男性でいうといかがですか。
1: あ、圧倒的に女性が多いです。
0: そうなんですね、
1: 男性ももっともっと来てほしいですね。
0: 実際にそのおしゃべりカフェデコポンでは、うん、はい、皆さんどういったお話をされていますか。
1: あ、本当に話の話題って幅広いんですけれども、うん、まあ、最近で言うとやっぱり介護、ご両親の、がご高齢になってきて、ちょっとこんなことで困りだしたとか、うん、そういう話も多いですね。あと常連の方で、被災されて、まあ、野の市に、住んでらっしゃるって方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ、本当にそこのお気持ちだったりとか、こういう情報が欲しいとか、なんかそういう話もあったりしますね。
0: 前半に安谷さんご自身はこれまで福祉事業所にもお勤めだったという話もありましたから、はいはい、そういった面での、はい、まあ、助言アドバイスっていうのを求められることもあると思うんですが、はい、いかがですか。
1: そうですね、私自身がその場で即答できることはなかなか少ないことも多いんですけど、そういう時にやっぱりつなげて差し上げられるというか、そういうのだったら野々市のここの施設さんいいですよとか、ここに聞きに行くといいですよとか、またまたそういう方が参加されていたりもしますので、はい、野の市の介護施設さんだったりとか、いろんな業態業種の方来られるので、本当に来られてる方がとても幅広くて、
0: はい、
1: で話聞いてると、あ、そしたらみたいな感じで、うんうんうん、ここ行かんかとか、本当にそのお悩みの答えそのものをお答えしている場合もありますし、
0: うん、はい、もう単にこうお茶をする場だけではなくて、はい、うん、そこから自分の悩み含めて、はい、次につなげていける、はい、っていうことにもなってきますね。
1: はい、なんかその次につながってるっていう場面も見たりとか、やっぱ その方が悩んでる問題そのものがその日に解決しなくても、なんかすごく帰る時には、うん、もう笑顔で帰られてるっていうのがすごく、はい、あります、
0: うん、実際にどうでしょう、参加されてる方が、うん、はい、うん、もう少し専門的なお話を聞きたいだとか、はいはい、そういったことの、まあ、橋渡しもされてるということですけれども、うんうん、はい、実際におしゃべりカフェデコポンにどなたかを招いてというような、はい、そういった催しはないんですか。
1: あ、そうなんです、おしゃべりカフェデコポンをちょうど続けて1年経ちまして、で1年経った時、2026年の1月に、うん、自分に私振り返って、すごくデコポンオープンな場として育ってきたら、次にってなると、ちょっと立ち止まったり振り返ったりする、うん、大人の学び遊びの場を作りたいと思いまして、はい、今年の1月から、はい、月1回プラスデコポンプラスっていうのを始めました。
0: 新しくおしゃべりカフェデコポン以外に、はい、デコポンプラスが始まってるんですか。
1: はい、はい、そうなんです。
0: 詳しく教えてください。
1: こちらは土曜日の午前中、だいたい第2土曜日のことが多いんですけれども、土曜日の午前中か午後に私自身が講師をすることもありますし、はい、逆にデコポンでつながった方々がいろんな学びをされていて、うん、学んだことをお伝えしたいとか、新しい、もうすでにいろんな講座とかされてる方でも、はい、ちょっと新しいもの作ってみたから、ちょっと出してみたいっていう、そういうご希望とかご相談いただくことも増えたので、私も含めてちょっとチャレンジの場っていう形でやっております。う
0: ん、じゃあデコポンプラスも順調に今のところこう開催されてるんですね。
1: そうです、はい、月1回、はい、 開催してます。
0: だいたい毎月第2土

0: 曜っていうお話でしたけれども、はい、第2土曜次の土曜日ですね。
1: そうなんです。今週ですよね。いよいよ今週の土曜日なんですけど、はい、今週の土曜日の宣伝案内させていただいてもよろしいですか。今週はちょっと私が講師をさせていただくんですけれども、2026年も早6月になりましたよね、うん、半分過ぎて今から後半になっていきます、うんうん、で皆さんは今年の1月に立てた目標、夢、目標覚えてるでしょうか。もう順調に進んでるよって方もいらっしゃれば、なんか予定外のことがいろいろあってなかなか進んでないって方もいらっしゃるかもしれませんし、うん、もう忙しすぎて、まあ、立ち止まるどころじゃないって方もいらっしゃるし、そもそも夢、うん、目標立ててないって方もいらっしゃるかもしれないですけど、
0: なんだっけっていう方もね、忘れちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、
1: はい、でも本当にそんなどんな方でも大丈夫ですっていうことで、夢とか目標ってお正月にだけ立てるものではありませんし、なんか定期的に振り返りながら進んでいくものかなと思います、うん、はい、でまた一人で考えてるよりも集まって安心安全の場で口に出す言葉にすると、うん、やっぱ叶ってく速度が速いし叶ってく確率が上がるって言われています、はい、なのでぜひ今月の6月13日土曜日の午前中、2026年後半戦に向かってリスタートの会、ぜひご参加されませんか、
0: はい、はい、このデコポンプラス次の土曜日に開かれる時間は何時からですか。
1: はい、10時から11時半を予定しております。
0: これはどなたでも参加することは可能ですか。
1: はい、どなたでもご参加いただけます。
0: 参加料も無料ですか。
1: すいません、参加料は、はい、ちょっと1000円、はいはい、参加費1000円となっております。
0: わかりました、はい、6月13日次の土曜日です。午前10時から開かれます会場はにぎわいの里野の市上井の、はい、時間午前10時から午前11時30分を予定しています。お問い合わせに関しては、上井のにもチラシ置いてありますし、はい、代表の安谷さんまでお願いします、はい、電話番号090-1638-8592、電話090-1638-8592、代表の安谷さんまでお願いします。今このデコポンプラスもそうですし、はいはい、まあ、通常のおしゃべりカフェデコポン、はい、こちらの方で例えばお茶を出したりコーヒーを出したり、はいはい、そういった時に出すお茶菓子なんていうのも野々市らしさがあるものですか。
1: あ、はい、野々市 の、 就労支援事業所の野々の木あるんですけど、私が今もうまだお世話になってるところなんですけど、そこ の、 就労支援事業所ので利用者さんが作られたお菓子ですとか、野々市金沢の他 の、 就労支援事業所の方が作られた福祉のお菓子って、とっても皆さん正直に作られて本当に素朴な美味しいんです、うん、それをもっとなんか皆さんに味わってほしいな、知ってほしいなっていう気持ちもありまして、うん、就労支援事業所のお菓子、はい、あとコーヒーをお出ししています、
0: うん、そういった利用者さんがデコポンを利用するっていう機会ありますか、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんです。去年時々支援者の方が勤務時間中に、ええ、利用者さんを連れて遊びに来てくださったりっていうこともありました、うん、なんかもうこの日デコポンに行くっていうのを、うん、なんか日課の中で組んでくださってて
0: 嬉しいですね、
1: はい、そういうのもあったりとか、うん、なんか介護の留学生さんがグループで、うん、そういうものを支援の方が連れてきてくださったりですけど、インドネシアとかネパールとか中国とか、うん、なんかいろんな国の方が参加した会がありまして、
0: うん、国際色豊かですね。
1: そうなんです。その時に本当にその国 の、 介護事情、障害者福祉事情ですごく盛り上がりまして、うん、なんだか皆さん本当に学んで、うん、介護の勉強をしに、うん、日本に来られて、優秀な皆さん優秀だなって、うんうん、思って、まあ、日本とその国の比較みたいな、うん、はい、話が楽しかったです。
0: じゃあこの事業をこう立ち上げてから、うん、はい、まあ、安谷さんが思っていたこと、はい、こう形にだいぶなってきてるんだろうなっていうふうに感じるんですけれども、はいはい、これからさらにどうしていきたいっていうのを最後安谷さんから伺えませんか。
1: あ、はい、本当に一人で 考えたり一人で悩んだり

0: 悩んでいても解決しないことが人と人が集まって外に出ると本当に解決していくことたくさんあるので、本当に人と人がつながる場で、私は長く福祉の仕事をしてきましたので、福祉と地域と企業をもっとつなげていきたいなっていう夢があります。
1: はい、ホームタウンのの市、今日はスタジオにのの市市の市民活動団体おしゃべりカフェデコポン代表の安谷益子さんにお越しいただき、お話を伺いました。安谷さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。ヘレンメリル、バイバイブラックバード。

時刻は午前11時47分です。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、昨日から東京都出張です。今日は東京都で午前8時30分から全国手話言語市区長会総会に出席、午前10時からは全国市長会に出席、午後3時からは全国後期高齢者医療広域連合庁会議に出席します。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。なお市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは機械や空き瓶、ペットボトルなどを回収しています。原則24時間開放されていますので、こちらもどうぞご活用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 227-6052 です。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
0: 挨拶2

0: 野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。サバの味噌煮、こんにゃくのきんぴら、ご飯、沢にわん、そして牛乳がつきます。続いて中学校です。サバの味噌煮、昆布和え、ご飯、かきたま汁、そして牛乳です。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い、読書、家族の約束、一つ褒める、叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会、

0: さて、地盤変更に伴う臨時窓口開設のお知らせです。西部中央土地区画整理事業での完治処分、これは新たな土地の割り当て、土地の区割りに伴って5月30日に対象区域の地盤が変更になっています。この地盤の変更に伴ってマイナンバーカードなどの住所変更などが必要になりますが、市役所が開いている時間に来ることができない人を対象に臨時窓口を開設します。対象となる地域は蓮華寺、田主里、堀内1丁目です。臨時窓口が開設されるのは6月13日次の土曜日です。時間は午前9時から午後5時まで。場所は市役所内の市民生活課です。住所表示変更、住所表示変更証明書の発行、その他マイナンバーカードの住所変更の手続きです。この臨時窓口に関するお問い合わせは市民生活課、電話 076-227-6046、 227-6046 市民生活課です。地盤変更に伴う臨時窓口開設についてでした。ホームタウンのの市、のの市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い感

0: 研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの大家小松康則がお送りします。どうですか、もう6月暑いですよね。まあ5月の連休が終わったあたりから天気が良くなって、毎日だんだん暑くなってきたっていうような感じですかね。5月、6月、7月、8月、9月、10月なんか1年間の本当に半年が暑さ夏っていうような感じではないでしょうか。まあ学生さんにとっては4月5月が終わって、これから本当の学生さんのいろんな学校の勉強とかやっていただける時期になってきたんじゃないかなと思っております。私の家のアパートですけれども、やはりいろんな形で問題があったり問い合わせがあったりいろんな形しております。まあその中でいろんなことにお話ししながら解決している、そういった時期になってきております。

まあ、6月の最初の曲ですけれどもお送りしたいと思います。水色の雨、歌っているのは八神純子です。

お送りした曲は水色の雨、歌っていたのは八神純子でした。6月やはり雨かなと思ってこの曲を選びました。どうですか、この水色の雨、なんかジメジメっとした曲じゃなくて、なんか青春のなんか雨っていうか、本当になんか明るい雨、こんなものはないんですけれども、こういった曲で選ばせていただいたんです。

私どもの大家の方ではやはりアパートの皆さんにこの時期にエアコンが効くかどうかを皆さんにお聞きしました。で今年やはり学生さんから言われたのは、大家さん20度にしてるんですけど全然効かないんですよっていうことがあって、えだけど A 君のアパートの方は今年変えたばかりだからそんなことないんですけど、まあぜひ業者さんに見てもらえますねっていうことを言いまして、すぐ調べてもらいました。そうしましたら設置するときにガスがちょっと漏れてしまった、ちょっとそういった形がありました。やはり何事も先に点検するっていうことが重要なのかなと思いまして、皆さんに見てもらってます。やはりそういったことってあるし、特に最近はエアコンなんかもいろんな形でいつも早め早めに変えてこないとダメなのかなと思っているんですよ。ただ変わられた時にはエアコンの清掃は必ずしているんですけれども、ですけどやはりいろんな学生さんがいて全く部屋に帰ってなくて本当に寝るだけっていう学生さんもいたりして、その使用頻度も本当にアパートではまちまちっていうことがあるんです。私どもも気をつけてはいるんですけれども、なかなかそこにまで手が届かないっていう状況です。

さあ6月といえばどうでしょう、皆さんジューンブライドわかりますか。はい、そういった曲をお送りします。次にお送りする曲はお嫁においで、歌っているのは

お送りした曲はお嫁においで、歌っていたのは加山雄三でした。皆さんびっくりされましたか？昭和の時代にこういった曲があったんですよ。これを懐かしいなって思われた方、初めて聞く学生さん、こんな曲なんて信じられないわっていう小学生の皆さん、そういった方いろんなものがあると思うんですけれども、ただ僕はなぜこういったことを言うかというと、いろんな人がいて、いろんな感覚のある人がいるから社会じゃないかなと思って、ちょっとこういう曲を選んでみました。ちょっと私の選曲自身が昭和の時代の曲が多いんで、皆さん自分たちに合わないなっていうお学生さんの方が多いかもしれませんけど、ちょっと我慢して聴いてください。

先日菅原町の親睦会っていうものがありました。そこには私のアパートの住んでいらっしゃる学生さんも来ていただいて、一緒な形でいろんな交流もしたり、後片付けとかいろんなものをしました。中には学生さんは一緒にビールを飲もうかって僕が勧めたところ、その学生さんは、大江さんすいません、私あと10日で20歳になるんで今はビールは飲めないんですよって言われて、あ、そっかということで、僕はビール、その学生さんはジュースということで乾杯をして、一緒にいろんなお話をさせていただきました。やはりこういった形の交流というものがあって、僕以外にもそこに住んでる、近くに住んでる、方と一緒にその方はお話しして、でちょうど私、その学生さんにとってはちょうどおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお母さん、お父さんお母さんみたいな方といろんな形で交流されていたんで、本当に良かったな。で、地域の方とそういった形で交流ができるってことはやはり素晴らしいことだなと思っておりました。で、それのやはり親睦会ですから、やはり私たちの手作りですんで

その後片付け、その後片付けにもその学生さんはちゃんと私お手伝いできることあったら手伝いますよっていうことでお手伝いしていただきました。やはりこういうことが一つの輪になって一つずつつながっていけばとは思っています。本当にその学生さんもありがとうございました。

それでは次にお送りする曲です。雨音はショパンの調べ、歌っているのは小林麻美です。

お送りした曲は雨音はショパンの調べ、歌っていたのは小林あさみでした。でこの曲も本当に雨音っていう形で6月の曲かなとは思いました。この雨音はっていうことで何で選ぶかっていうと、車の騒音の件です。まあ騒音って言ったらちょっとあれなんですけど、あのうちの学生さんの一人なんですけども、ちょっと車を総改造までじゃないんですけれども、ちょっとやかましい音がするんで、あの学生さんに注意させていただきました。やはり住宅地の中にありますんで、やはり夜ふかしながら行くとか、あるいは帰ってきた時に、まあそれは疲れてるかもしれないけれども、そーっと入ってくる、そういった配慮、周りへの配慮というものがやはり重要じゃないかなと思います。私のうちに隣にあるアパートについてはそれがわかるんで注意できるんですけども、ちょっと離れたところ、あるいは隣に近くじゃないアパートにおる人についてはわからないことがあって、その近くの方から苦情が入ってからわかる、そういった時って言ったら、あれなんですけど、やはりだいぶその近くの方が迷惑をしてもうこれ以上っていうことがなってから分かるケースが多いんで、ぜひやめてもらいたいなって思っております。それと今年喜ばれたことということで、学生さんにも喜ばれたことってあるのは、宅配ボックスを設置したことです。やはり宅配ボックスっていうのは昔と違って、昔は大家のところに荷物を持ってきていただいてそこで持ってくるとか、大家アパートにいて学生さんが受け取るっていう方が多かったんですけども、今学生さん自身も学業とか、あるいはアルバイトでいる、その時に宅配ボックス、まあ本当に最近は多いんで、荷物をね、お店で買うよりも宅配っていうか、インターネットですることが多いんだよ、するということで、やはり宅配ボックスがあって作ってよかったなと思っています。まあ今本当にこの春になっていろんな形のことが、問題がいろんな形で出てきているんですけれども、注意しなきゃなと思って、まあそういったことがありながら、なんとかやってます。でそれともう一つは、最近あったこととしましては、ガスではなくて、電気温水器のことですね。電気温水器ももう学生さんからよく言われたのが、大家さん、温水が出ないんです、お風呂に入れないんですって言われて、なぜって聞くと、本当にその学生さんの家に友達が2人も3人も入って順番にお湯を使ってお湯がたまらないっていうケースもあったり、まあいろんな問題とかいろんなことがありながら、その学生さんと過ごしてるっていう日々が最近は多いのでうちの女房もまあ、知ったもんだしながらなんとかやっています。ただそういったことの時に、本当に学生さんにお願いしたいのは、まあ、お母さんにとかお父さんに言ってじゃなくて、本当に大家さんに直接言ってほしいなっていう思いがいっぱいあります。まあ最近の学生さんなんですけど、親元に言って言ったらなんと治るかなと思うかもしれないんですけれども、ちゃんと自分の目で見て自分の言葉で喋って他人に伝える、そういったことを4年間の中でぜひやってほしいと思います。私どもはもし学生さんからそんなことあっても全く聞かないということはないんで、必ずお聞きしますから、ぜひともいろんな形で言ってください。いろんなことを言うということは、最近ちょっと学生さんのプレゼンっていうものを聞いたんですけど、最近皆さん声が小さいような気がするんですね。やはりプレゼン力っていうものは、その学生さんとかが何か思っていてもはっきり相手に伝わってこそですし、自分

は A ということを思っていても、いくら素晴らしいアイデアであったとしても B に伝わったら何もならない、そういったことなんで、ぜひその4年間の中に自分は A を持ってるんだっていうことをしっかり相手に伝わるような形で言っていただければと思ってます。ぜひそういった勉強をして、はっきり伝われるような、そういったことを今から勉強してもらいたいなと思ってます。今毎年やってるんですけれども、私北海道ののいちのいちというものをやっております。これは本当に金沢工業大学の学生さんにたくさんいろんな形でお手伝いをしていただいてやってることなんですね。これはののいち本町2丁目から本町3丁目の本通り北海道でやっているイベントなんです。これは今年9月の23日、9月の5連休の一番最後の日にやりますけれども、その時に本当にお手伝いしていただけるボランティアの方を募集しております。北海道ののいちのいちは今回で第14回となります。テーマとしては富樫家とののいちということで、市の方で、行います富樫プロジェクトを応援する形でやっていきたいと思っております。その中にはジョンカラとプロジェクションマッピングのコラボとか、会場の書道パフォーマンス、和島甲州太鼓の友情出演、野々子太鼓、あるいはストリートダンス、弁慶の力石コンテスト、そういったいろんな形でやっていきたいと思っております。それと今年はひこにゃんが来るイベントも同時開催をする予定となっておりますので、いろんな形で皆さんと一緒になった形で町を盛り上げていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

KIT 大谷さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってます。

0: ってるぜ。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。今月6月は祝日がありませんが、皆さん疲れは溜まっていませんか？祝日がない分、土曜日、日曜日などいつものお休みをより大切に過ごせそうですね。私は先週音楽フェスに行き、もう今年もこの時期がやってきたなぁと余韻に浸っています。私の楽しみはライブやフェスに行くことなので、これからの季節、雨や暑さに負けず楽しい休日のために平日も頑張っていこうと思います。皆さんも楽しみを見つけて6月も乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 段巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。バス停は布市神社とにぎわいの里布市カミーノの間にある駐車場の部分に設置されており、布市神社に面している側の駐車場には緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして道路を挟んで向かい側には赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口606人314世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノでは様々なイベントが開催されており、今日は野々市市社会福祉協議会が主催しているスマホ体験教室が開催されています。にぎわいの里野々市カミーノ1階視聴覚室で開かれているとお聞きしたので、早速カミーノのバス停から少しだけ歩いて向かっていこうと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し進んでにぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階一番奥にある部屋視聴覚室です。今日は先ほどまで行われていたスマホ体験教室に参加されていた方からお話聞いていこうと思います。お二人からお話聞いていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 藤野富子です。
2: 今村と言います。
0: 藤野さんと今村さんからお話伺っていきます。今日はお二人参加されるのは何回目でしたか。藤野さん教えていただけますか。
1: 今日は2回目です。
0: この体験教室というと2回開催されているというものなんですか。
2: そうですね、いろいろあるみたいなんですけど、私は2回目です。
0: お二人とも今日2回目ということで、参加しようと思ったきっかけ、藤野さんから教えていただけますか。
1: 広報を見ました。で、前々からなんかスマホ教室があれば習いたいなと思ってました。
0: なるほど、広報の位置で見られたんですね。あ、すぐ申し込まれて。
1: 申し込みしました。
0: なるほど。今村さんはきっかけはどうですか。
2: 携帯長いことを使ってるんですけども、知らないことばかりで、カミーノに来た時にあのチラシがあったので、あ、お聞きしたいなと思って参加しました。
0: 普段からこのカミーノを利用されていて、そのチラシを見られたんですね。
2: そうです。
0: 1回目と2回目あったとお聞きしましたが、1回目ではどんなことを学ばれたのか、藤野さん教えていただけますか。
1: 脳にいいアプリがありましたので、早速続けています。
0: そのアプリについてまずインストールして、それをまたアプリを使用されているということなんですね。どんな機能があるんですか。
2: 歩数と脳トレと食事です。
0: なるほど、日常でそうやって利用するアプリなんですね。そして今日は2回目ということで、2回目はどういった内容だったんですか。今村さん教えていただけますか。
2: 今日はあの LINE に関してのいろいろな使い方を学びました。
0: LINE ということで身近なアプリなのかなと思うんですが、使用方法はマスターできましたか。
2: 大体分かったような気になっております。優しく教えていただいたのでよかったです。
0: この2日間のスマホ体験教室参加されて、何か特にこの機能使っていきたいなと思ったものなどありましたか。
2: 歩数なんですけども、なかなか歩く機会がなかったんですけれども、これを機にあの歩数を伸ばしたいと思いました。
0: 脳にいいアプリに入っているこの歩数を、確かにカウントされるだけでもモチベーションにも、ね、なりますね。今村さんにお聞きしたんですけれども、藤野さんは何かありましたか。
1: 私も脳にいいアプリを毎日やってます。で、歩数チェック と、脳トレですよね、トレーニング と、食事で、脳トレは頑張るんですけども、なかなか負けることも多くて、ね、難しいなと思います。
0: でまた次もやろうっていう風になりますね。なるほど、ありがとうございます。ぜひスマホを使ったそういった学びだったり交流なども楽しんでください。今日はスマホ体験教室に参加されていた藤野さん、そして今村さんからお話をお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市カミーノで開催されていたスマホ体験教室で、藤野さん、今村さんからお話を伺いました。 このスマホ体験教室は野々市市社会福祉協議会が主催しており、現時点で9月まで毎月の開催が予定されています。今日のお話の中でもお二人とも2回目の参加というふうにおっしゃっていましたが、スマホ体験教室は日をまたいだ2回コースとなっており、この全2回のスマホ体験教室に参加していただくことになります。私がお話を聞かせていただいた5月開催の時には10人の方が参加しており、講師の方は3人体制で、前で教える方、回りながら教える方に分かれて担当していました。講師には毎回ソフトバンク株式会社の方をお迎えしており、スマートフォンについて専門の方から詳しく教えてもらうことができます。今月6月は1回目がすでに6月4日に開催されているため、スマホ体験教室に参加したいという方はぜひ来月7月以降に開催される会にご参加ください。ちなみに7月は7月2日木曜日と7月23日木曜日に合公民館で午前10時30分からお昼12時30分までの時間開催されます。対象は65歳以上の野々市市民の方です。また現在スマートフォンを持っていないという方でも、体験教室の時には操作用

0: この貸し出し機を使って操作方法を学んでいきますので、まだスマートフォンを使ったことがないという方でも、持っているけど使い方がわからないという方でも、どなたでも参加することができます。興味のある方はぜひ野々市市社会福祉協議会の窓口または電話でお申し込みください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたスマホ体験教室でお話を伺いましたが、どんな時代でもスマートフォン、携帯電話はとても便利なものですよね。スマートフォンになり形も変わってできることも増えましたが、連絡手段といった部分では今も昔も変わらず必要不可欠な機器ですよね。今日の歌巡りでは、そんな携帯電話について歌った曲をお送りします。お送りする曲は、ディッシュ、携帯電話です。この曲は、ラッドウィンプスが2010年に発売した曲なんですが、昨年2025年に、ラッドウィンプスメジャーデビュー20周年を記念して制作されたトリビュートアルバムに、このディッシュのカバーバージョンが収録されました。ディッシュのボーカルを務める北村匠海さんは、今から16年前のこのラッドウィンプスの携帯電話のミュージックビデオに出演しており、そんな彼が率いるバンドが今回カバーをしたということで注目された一曲です。この曲の歌詞には、不意に携帯電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているような、そんなこんな僕ですという歌詞があるんですが、まさに今のこの時代でも LINE や写真を見返すと思い出す自分の過去、歴史があるなと思いました。ラッドウィンプスが歌う携帯電話が発売された年は2010年ということで、まだガラケーと呼ばれる折りたたみ型の携帯電話の普及率が高かったと思うんですが、今聞いても共感できる歌詞で、色褪せない音楽ってこういう曲のことなのかなと思いました。それではお送りします。今日はラッドウィンプスの曲をディッシュがカバーしたバージョンをお送りします。2025年、令和7年の作品です。ディッシュ、携帯電話。
1: もしもし、

お送りした曲はディッシュ携帯電話でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上井野を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティ、一日に何人ほどの方が乗っているのかご存知ですか。野々市市のホームページにあるコミュニティバスノッティの利用状況を見てみると、毎月の利用者数が表になっており、昨年度の1日あたりの利用者数は499人と書かれていました。毎日およそ500人の方がノッティを利用しているんですね。これから雨の日や暑い日などは特にノッティを利用して快適に野々市市内を移動しましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印に巡っていきます。ここは青色ノッティ西部ルート12番のバス停です。このバス停は DCM の野市店の駐車場にある資源回収ボックスや宝くじ売り場のそば、道路に面した場所にあります。住所でいうと二日市4丁目です。二日市4丁目は人口211人、99世帯が暮らしています。二日市南のバス停から辺りを見渡してみると、西側にある DCM と隣のフレンドマート、そしてバス停の道路を挟んで向かい側にある車屋が目に入るんですが、バス停の北側に進むと緑が広がる公園のような広場があります。この場所は二日市三号緑地という名前が付けられており、

豪雨の時には雨水排水調整池として機能します。調整池とは集中豪雨などの大雨が降った際に雨水を一時的に貯めることができ、河川への雨水の流出を抑えることができるものです。溜まった雨水は調整されながら河川に徐々に流れていくため、河川へ流れる水量を調整できる仕組みとなっています。6月といえば雨が多い梅雨の季節ですが、野々市市ではこのような調整池が作られています。皆さんも雨への対策をしっかりと行い、日頃から十分な備えを心がけていきましょう。のんのんめぐり、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印にのんのんめぐりをしました。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の2歩目では大雨が降った際などに活用される雨水排水調整池となっている二日市三号緑地を紹介しましたが、皆さんは雨への対策はお済みですか？私は今年新しい傘と防水スプレーを買いました。あと車の窓は撥水シートで拭いたりして、もう雨への準備はバッチリです。今日の歌めぐりでは、雨が降るとどうしても気分は下がりがちですが、そんな雨の音すらも心地いいメロディーにして、共感できる歌詞からもその風景が想像できるような一曲をお送りします。皆さんも雨の日には少しでも気持ちが晴れる曲、癒される曲を聴いて気分を上げていきましょう。そして雨上がりには空を見て虹を探してみてはいかがでしょうか。それではお送りします。曲の始め、雨音にも注目してお聴きください。お送りする曲は2010年平成22年の作品です。ヒルクライム、雨天。

お送りした曲はヒルクライム雨天でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算108歩目はノッティのバス停カミーノを目印に、そして今日の2歩目、通算109歩目はノッティのバス停二日市南を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが気持ちの良い青空が広がっています。青空を見るのは久しぶりな感じがしますね。金沢の最高気温はここまでで、午後0時21分に 23.3 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 15.9 度、輪島で 13.9 度、白山河内で 13.8 度を記録しました。さて、環境省は昨日、先月31日に羽咋市で放鳥されたトキの位置情報を発表しました。環境省のホームページでは、6月中は火曜と金曜の週2回、7月以降は金曜の週1回程度、情報の更新が予定されています。トキの位置情報について、6月7日日曜日時点で、石川県では羽咋市、宝達志水町、七尾市、津幡町、河北市でそれぞれ1羽ずつ、富山県では高岡市で2羽が確認されたとのことです。七尾市、津幡町、高岡市では初めての飛来の確認となりました。この位置情報は、トキに装着された追跡機器の GPS 情報を元にしたもので、機器の電圧低下によりデータが取得できない場合もあるといいます。今後放鳥される残り10羽の時も合わせて、無事に群れが形成されていくといいですね。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。サカナクション、新宝島。

お送りした曲はサカナクション新宝島でした。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 22.4 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。

0: 降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い22度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ16度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い13度、日中の予想最高気温は25度です。明日からはまた予想最高気温が25度以上の夏日予報となっています。熱中症対策も気をつけていきましょう。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市宮丸付近900メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り前原方面でランプ閉鎖が行われています。現在情報が切り替わりまして、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県その他福井県富山県で通行止めや事故渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、先週5日、警察庁と文部科学省、子ども家庭庁は闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つ

スのことを公表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。 SNS の闇バイトに応募した少年が実行役となる凶悪事件が相次いでいることを受けて、警察庁と文部科学省、子ども家庭庁は少年らが知っておくべき留意点を5か条にまとめました。警察と学校、教育委員会が連携して周知していきます。今月5日に公表されたのは、闇バイトで人生を棒に振らないためとする文書です。特流、匿名流動型犯罪グループは、闇バイトに応募した若者を捨て駒として犯罪に利用しているため、文書では必ず捕まります。先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません。銀行口座やスマホを売ってはいけませんと警告しています。海外の詐欺拠点に送り込まれるケースもあることから、外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれません。今ならまだ引き返せますと呼びかけています。警察庁によりますと、去年強盗や窃盗、詐欺などの資金獲得犯罪で摘発された特流の容疑者は12,178人で、このうち少年は 11% を占める1322人でした。警察庁は闇バイトの危険性を訴える活動を強化するよう各都道府県警に通達しました。警察官が学校に出向くなどして浸透を図ることにしています。読売新聞ニュースでした。闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのことには、1、必ず捕まります。2、先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません。3、銀行口座やスマホを売ってはいけません。4、外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれません。5、今ならまだ引き返せますと書かれています。また警察庁は参考資料として事例集も公表していて、臓器を売ると脅された、暴行を受けて骨折したなどの悲惨な体験談が紹介されていました。警察庁によると、個人情報を送って安全を脅かされた場合などには保護することを呼びかけていて、これまで保護された人は誰一人として襲われていないとしています。先週5日、警察庁と文部科学省、子ども家庭庁が闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのことを公表した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ノラ・ジョーンズ、ワンフライトダウン。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。イベント情報をお伝えします。6月19日金曜日から6月28日日曜日に、みんなのアート展2026作る描く思うが開催されます。会場は学びの森野々市カレードです。今日はこの美術展に出品する作品募集についてのお知らせです。作品の募集期間は明日6月11日木曜日から13日土曜日までの3日間です。出品対象者は野々市市民、野々市市内に通勤通学している方、市内の美術教室サークル福祉事業所に通う方、市美術文化協会員の方です。作品は未発表でオリジナルの創作作品に限ります。部門は高校生以上の一般の部、協会員の部、小学生・中学生のジュニアの部、障害のある人のパラアートの部の3つがあります。出品内容は、一般・協会員の部では日本画・洋画・写真・書・彫刻・工芸、ジュニアの部では油彩画・水彩画・パステル画、版画などとなっています。パラアートの部は一般・ジュニアの部と同じ内容です。また出品料が一般の部では1点につき1000円、協会員・ジュニア・パラアートの部では出品料は無料です。出品についての事前の申し込みは不要です。明日6月11日木曜日から13日土曜日の間に、学びの森野々市カレード搬入口へお持ちください。

ください。時間はそれぞれ異なりますので、詳しくは野々市市のホームページをご確認ください。お問い合わせは野々市市役所地域振興課まで。電話番号は 076-227-6121 076-227-6121 です。パラアートの部については野々市市役所福祉総務課まで。電話番号は 076-227-6063 076-227-6063 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度で、ここまでの最高気温は午後0時21分に観測した23.3度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い22度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条深也がお送りします。

6月21日は父の日ですね。商品比較サービスのマイベストが発表している父の日おすすめプレゼントランキングでは、食べ物やお酒のほかに着るだけで疲労回復できると話題のリカバリーウェアが挙げられていました。人気ですよね。私はまだ父に渡すプレゼントの用意ができていないので、探しているうちに自分の食べたいものや欲しいものにならないよう注意しながらランキングから探してみようと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はこれ沢です。5月20日に新曲ずっと一番にしてねをリリースしています。アニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったのエンディングテーマで、大好きな人へのまっすぐな気持ちを歌ったこれ沢らしいキュートなラブソングに仕上がっています。お送りします。これ沢、ずっと一番にしてね。

お送りした曲はこれさわずっと一番にしてねでした。2曲目です。5月12日リリース、アド春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。山下智久主演の映画正直不動産が公開されていますが、今日ここでは元となったドラマ正直不動産の主題歌をお送りします。2022年の作品、小田和正、So Far So Good。

お送りした曲は小田和正So Far So Good でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。毎年5月に開催されるインディアナポリス500マイルレースは、2年連続で完全完売となり、35万人を動員したほど熱狂的なファンの多いアメリカンモータースポーツです。今大会の賞金総額が史上最高額となる3090万6400ドル、日本円でおよそ48億2000万円に達しました。歴史的な超僅差の死闘を制して初優勝を飾ったフェリックス・ローゼンクビストは、ドライバー個人への需要額としても史上最高となる434万ドル、日本円でおよそ6億7700万円の優勝者賞金を獲得しました。賞金総額48億円。アメリカらしいとんでもない金額ですね。インディアナポリス500マイルレースの賞金総額は、5年連続で過去最高記録を更新しているということで、来年はもっと高い金額になるんでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月ライブアルバムライブフロムメキシコをリリースしたデュアリパ、日本でも人気のシンガーですね。今日ここではそんなデュアリパのヒット曲をお送りします。デュアリパ、Don't Start Now。

お送りした曲はデュアリパ Don't Start Now でした。今日最後は米津玄師、2022年のヒット曲です。米津玄師、キックバック。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くしシャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: 68もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するさまざまなプロジェクトや放送研究会などの部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第11回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクト、カイロ班リーダー3年の吉住優香さんです。吉住さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず吉住さん、このロボカップアットホームプロジェクト、今メンバーは何人で活動してますか？
2: 現在1年生から主に活動しているのは1年生から3年生からで、現在50名程度の学生が所属しております。
0: お、結構多いですね、人数も。
2: そうですね。
0: 日頃の活動っても決められたものがありますか？
2: そうですね、活動としては夢工房の方での2階の方に活動ブースがあるのですが、そちらの方で各班自身のタスクを行っていたり、あとは班関係なく引っ越のことやってたりとか、いろいろやっていますね。
0: へえ。そもそものこのロボカップアットホームプロジェクト、ロボとはついてますけど、どんなことをしている団体か教えてもらえますか？
2: はい、私たちのロボカップアットホームプロジェクトは、まず人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていうことを目標に活動しております。
0: はい。
2: で、介護とかだったり、あとは純粋にこうお手伝いしてくれるロボットとかっていろいろあると思うんですけれど、はい、私たちは、日常のちょっとしたお手伝いをするようなロボットを作っておりまして、自分たちの技術力であったり、あとは他の大学さんがどのようなことをやっているのかっていうのを検証するために、プロジェクト名にもなっているロボカップという大会の中のアットホームリーグという大会に参加しています。
0: は
2: い。
0: そのロボカップのアットホームリーグというのは、その人々の生活支援に当たるようなことをロボットの技術で競う、開発技術で競うって考えたらいいんでしょうか？
2: そうですね、私たちが出ているところでは、こう 実際の環境において例えば洗濯物を畳むであったり、ちょっと私たちのロボットはまだできて

0: いないところもあるんですけれど、あとは人の名前を聞いてその人を案内したりとか、
1: はい、
0: そういうことを行っていますね。
1: じゃあ金沢工業大学の今のこのロボカップアットホームプロジェクト、今カイロ班リーダーですけれども、いくつかの班に分かれてるんですか？
0: そうですね、今、大きく分けて3つに分かれております。1つ目としては、ソフト班で、ソフト班の方ではいわゆる実際に完成しているロボットを動かすためのいわゆるプログラミングを行っていて、うん、であともう一つ機構班というものがありまして、機構班はロボット自体の設計を行ったり、あとはそれを全て自分たちで作っているので、そちらをこう加工したりとか、そういうことを行っていて、で私が所属しているカイロ班は例えばロボットを動かすためにバッテリーであったり、さまざま電気が必要なので、そちらの供給をどのように配線するかとか、どんだけ消費電力がかかるからここはこうでなきゃいけないとかっていうことを考えたりしてます。あともう一つメインで活動しているものがその3つでして、そこと掛け持ちで広報班というものもありまして、はい、こちらは主にですね、SNS の更新であったり、あとはホームページの更新であったりというものを行っております。
1: はい、今のリーダーを務めるカイロ班ですけれども、はい、そのカイロ班としてはもう少し具体にはどういったことを開発研究してるんでしょう？
0: そうですね、現在、新しいロボットを、今現在あるロボットと別に新しいロボットを作成しておりまして、うん、そちらの方では回路設計、いわゆる基板を作ったりとか、そういうものとかを今ちょっとずつ行っているところですね。
1: じゃあその今制作している新しいロボットっていうのは、どんなことができるようなロボットを作ろうとしてるんですか？
0: そうですね、先ほど紹介したロボカップという大会の方で、実は牛乳をシリアルに注ぐというタスクがございまして
1: そのロボカップという大会もユニークですね。
0: そうですね、やはりこうあまりちょっと日本での知名度はあまりないんですけれど、
1: 世界規模ですか？
0: そうですね、世界規模で有名なものです。実は発祥は日本なんですけれど、
1: はいはい
0: はい、それでロボカップの方では結構いろいろとメインとして、有名な方はロボットがサッカーを行うというものもありまして、
1: あれは人のこうワールドカップ優勝チームにロボットのチームでこう戦いを挑む、それに勝利しようというものでしたっけ？
0: そうですね、2050年までにロボットのチームで、人間のサッカーチームに勝つということを目標にしているものの中で、サッカー以外にもやはり技術力の向上のためにサッカー以外のこともやっていこうっていう中でできたのがアットホームリーグというものですね。
1: ちょうどサッカーのワールドカップで盛り上がってる時期ですから
0: そうですね、
1: まあ、ぴったりかなとは思いますけれども、そんな中でもサッカーではなくて牛乳を注ぐ、
0: はい、いわゆるあれですね、海外のアメリカとかでいう、 こうシリアルをこう朝食を準備するというもので、その中でシリアルを食器に入れて、でその後牛乳を注いで、
1: じゃあシリアルをそのこう器に注ぐところからも始まる、入れるところから始まるんですか？
0: そうですね、入れるところから始まる、まあ、実際大会ではこぼしたら大変なので実際のものは使わないんですけれど、それを模したものを行うにあたって、とあれですね、やはり注ぐとなりますと手首の動きが必要となります。
1: はい、
0: 今現在のロボットですと掴んで移動することはできるんですが、手首の動きがちょっとうまく動かなくて、開く閉じるしかないため、そちらをこう手首の回転を利用して、こうそういう注いものを注いだりとか、あとこれを発展させていけば洗濯物も畳めるように。
1: あ、畳めるんだ。
0: はい、そうですねちょっと調整が必要なので一口に言えるとはできるとは言えないんですが、この動きを利用していけば洗濯物も畳んだりとか、そういうよりこう生活支援のこの日常に必要なものができるようになってくるので、はい、そういうのをメインで開発していているものですね、新機体は。
1: 吉住さん伺いたいんですけれども、例えば今言うようなロボットの手首の動きで、例えばシリアルを器に入れる、牛乳を注ぐっていうと、こうその器に対しての量が必要になってくるじゃないですか、こぼさないように、そういったものっていうのはロボットって認識できるものなんですか？
0: そうですね、ちょっとロボットの上の方に、カメラがついておりまして、そちらのカメラの方で物体を認識していることはできますので、おそらくできるかなと、
1: そうなんですね、
0: ちょっとやってみないとわからないので何とも言えないのですが、
1: じゃあもう将来的にはもうシリアルにこう牛乳も注いでくれるし、
0: はい、
1: 洗濯物もきれいに畳んでくれるし、はい、こういう風になったらそれはそれはね、人のこう支援としてとてもこう有用なものになりますよね。
0: そうですね、今こう別の部屋から耳に 朝起こしてもらうっていうところ。
1: ちょっと待って、今なんて言った？耳
0: ですね。
1: 耳、これは何ですか？は
0: い、
1: 耳は、
0: 耳というのは、私たちが開発メインで今活動しているロボットのいわゆる名前といいますか、愛称といいますか。
1: あ、それはロボカップアットホームプロジェクト、はい、金沢工業大学のプロジェクトで制作したものなんですか？
0: そうですね、私たちが先代からずっと前から開発してきたロボットの耳というものがありまして。
1: お、それは大きさで言うと、全長で言うとどのくらい？
0: そうですね、ちょっと測ったことはないんですけれど、101メーターはおそらく超えている。
1: そんな大きなものなんですか？
0: そうですね、やはりこうある程度大会とかで必要なテーブルの高さっていうのは、やはりこう人間が普通に生活しているテーブルの高さを想定して作られているので、やはりこうあまり小さなロボットですと見えない状況で物を掴んだりとかになってしまうので、ある程度高さはありますね。
1: じゃあ耳はこうなんだろう、こうハンドもあって、はい、そういうことですか？
0: そうですね、アームもありまして、うん、手もあって、で顔があって、で顔の部分にカメラがついててっていうので、
1: なんか愛らしい表情してますか？
0: そうですね、やはり大会に行くとこのロボット、KIT さんのロボット可愛いよねって言われてもらうことが多くてあれですね、嬉しいです。
1: やっぱり名前もミミっていう、それ可愛さがありますもんね。
0: そうですね、こちらフランス語で可愛いという意味らしくて。
1: じゃあこれは先輩から受け継いでるものなんですね。
0: そうですね、代々受け継いでこう作って改良していっているところです。
1: まあ、その代々というお話もありましたが、今のこのロボカップ、はい、このアットホームの大会ですけれども、はい、これまでの成績でいうと、はい、吉住さんが入ってからはいかがなもんでしょう？
0: と私が今学部3年生なんですけど、1年生の時にちょうど、世界大会の方に出させていただきまして。
1: すごいね。
0: でその時に、先輩たちが出た時でオランダの大会で、ちょっと何個かあるリーグの中で、小さなリーグの中ではあるのですが、一応世界2位を、
1: 世界2位を取った、はい、金沢工業大学オランダの大会、はい、オランダでの世界大会が、
0: オランダでの世界大会の方で、小さいリーグですが世界2位でして、その時はちょっとまだ私があまり関わっていない頃だったので、うんうんうん、詳しくは分からないのですが、やはりこう物体認識であったり、あとは人に追従していく、うん、特定の人についていくとかって、そういうのがあったみたいですね。
1: それが1年生の時って言いましたか？そうですね、はい、2年生になってからは、
0: 2年生の時は、春の5月頃に、日本大会の方に出場しまして、その時は日本といってもまあ中国チームとかもちょっと参加してはいたんですが、その中で、私が1年生の時の、世界大会で2位を取ったリーグとはさらに上のリーグの方で、日本3位をいただきました。
1: いや、 KIT の金沢工業大学のロボカップアットホームプロジェクト、もう世界レベルなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、じゃあ今学んでいるプロジェクトで学んでいることも、学部でもこう勉強でも役立ってますか？
0: そうですね、例えば、私自身1年生の頃、例えばマイコンっていうものの制御とかを行っていたんですが、それが学部2年生に上がって、これプロジェクトでやったことのある制御方法だとか、うん、そういうふうにやったことあるものが、授業で出てきたり、逆に授業で、学んだ理論とかを利用して、プロジェクトの方でもの作ったりとか、いろいろやってますね。
1: 授業でもプロジェクトでもこうお互いにプラスになる面っていうのがあるわけなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、そうか。さあ今日は KIT ラジオステーションファン&ファンスタジオに、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから回路班のリーダー3年吉住優香さんに来てもらっています。一曲音楽を挟みます。吉住さんのリクエスト曲がシャルムのセンチメンタルラッキーガール。
0: こちらとしてはあれですね、昨年ぐらいからリーダーに就任して、まあいろいろと大変なことがあったりとかの中で、最後のこの楽曲の最後の方に、負けないように負けないようにって繰り返してる部分があるんですけど、そこのところとか聞いて、自分自身でいろいろとあるけど頑張っていこうっていう時に聞いている楽曲ですね。
1: じゃあこう前向きにさせてもらってるわけですね。
0: はい、
1: はい、じゃあお送りします。シャルムセンチメンタルラッキーガール。

0: お送りした曲はシャルムセンチメンタルラッキーガールでした。
1: Radio Station. Fun and Fan.
0: 今回は金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトからカイロ班リーダー3年の吉住優香さんにお話を聞いています。吉住さんに伺いました。これまでの、このプロジェクトの成績としてロボカップアットホームリーグジャパンオープン、また世界の方にも出場されていて、これまで2年前には世界で2位と、
2: はい、
0: で昨年は日本で3位と、はいはい、今年はいかがでしたか。
2: 今年の大会は結構大会のルールがガラッと変わったこともあったり、あとはちょっと準備不足だったのもあって、ちょっと今年は6位とちょっと振らない結果ではあったのですが、現在、来年の同じ時期に行われる大会を見据えていろいろと準備期間として、今年は来年こそいい成績を取るぞということで
0: いや6位でも十分すごいと思いますけれどもレベルは高いと思いますけれども、もう来年に向けてと。
2: そうですね。
0: この番組のファン&ファンで言うと、このやりがいで言うところのファンポイント、
2: はい、
0: プロジェクトの、
2: はい、

0: 千澄さんはどういうふうに考えてますか？
1: そうですね、やりがいとしてはやはりまず一つは自分が関わった、まあ、小さな部分だとしても自分が関わったロボットが日本だったり世界大会だったりでこう大会に出て実際こう他のチームにも劣らないぐらいの部分があったりして、こう自分が関わったものがそうやって日本でも戦えるものになっているっていうものはやはり大きなやりがいですし、あとは授業と先ほど話したように授業との関連もありますし、あとは純粋にあれですね、一緒に活動している同級生だったり後輩とかと仲良く活動で

0: 学科でいうと、
1: 私は、工学部ロボティクス学科に所属しております。
0: じゃあもうバッチリだ。
1: そうですね。
0: まあそんな中で今、プロジェクトの仲間っていう言葉もありましたけど、はい、どうでしょう、プロジェクトの今カイロ班のリーダーですけれども、カイロ班自体の、はい、雰囲気はいかがですか？
1: そうですね、割と先輩後輩関係なく仲良くやっていて、実際今日もこの収録の後、放課後にみんなで遊びに行ったりとかするんですけれど、結構仲良くはして活動できていてすごく楽しいです。
0: 遊びに行ってもロボットの話になったりします？
1: そうですね、ロボットの話にもなりますし、
0: なるんだね。
1: やっぱこのあれのやつよかった、ここのやつもうちょっと考えないといけないよねとかっていう話もしますし、あとはこの授業の話だったりもしますし。
0: ほう、やっぱりもう染みついてるんだ。
1: そうですね。
0: わかりました。さあ、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから吉住さんにお話を聞いていますが、このロボカップアットホームプロジェクトに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか？
1: そうですね、まず私このロボカップアットホームの看板である、ロボットミミの顔、のロボットの顔がとても可愛くて、
0: やっぱそこに惹かれたんだ。
1: そうですね、そこに惹かれたのもありますし、あとは私自身この金沢工業大学のロボティクス学科を選んだ理由として、こう何か人の役に立つような、で人々を幸せにできるようなこうロボットを作りたいと思っていて、それでこうやはり人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていう、そのやはり目標とかそういうところに惹かれてプロジェクトに入りました。
0: 前半に例えばこうシリアルを器に入れて牛乳を注ぐとか、はい、あとは洗濯物を畳むとか、はい、そんなお話も伺いましたけども、吉住さんが考えるロボットでこういう支援ができたらいいのになっていうのはどういったものが考えられますか？
1: そうですね、支援の内容としては、まあ、様々あるのですが、やはり私はこのロボットがあることによって、こうもちろん今までできなかったことができるっていうのもそうですし、こう、まあ、漠然とはしているんですが、幸せに、いろんな人が幸せになるってほしいと思っているので、こうなんでしょうね、例えば日常のちょっとした困ったことだったり、日常の小さなストレスとかをなくしていけるのは、それこそ、あれですね、洗濯した靴下がなんか逆さまで入ってたりとか。
0: ある
1: ああいうのとかが、ああいう小さなストレスとかそういうのをなくしていって、こうちょっとでもこう幸せに生きていけるような、そういうものができたらなとは思っています。
0: まあ、裏返っていた時ちょっと腹立つことありますもんね。
1: そうなんですよね。
0: それをこうもうロボットでこう綺麗に戻してくれるとか、
1: 綺麗に戻して、で一組に揃えて、
0: それでロボット使ってもいいのかな。そういう高い技術を、
1: 高い技術でもやっぱり根底としては幸せになってくれればどんなんでも、
0: じゃあそういう意味では、ミミの話もありましたけど、はい、一緒に共存していくっていうのも大切なことだと思うんですけど、いかがですか？
1: そうですね、やっぱりロボこれからの時代、やっぱり人手不足とかそういうのもある中で、やっぱりロボットと人間が共存していって一緒に過ごしていけるような未来になっていけたらなとは思いますね。
0: そういう未来を作っていく吉住さんですけれども、これからの目標、個人的な目標も聞かせてもらえませんか？
1: そうですね、難しくはあるんですけれど、やっぱり私自身の思いとして、人々を幸せにするようなロボットであったり、あとはこうロボットでないとしても技術を使ってこう人々が幸せになっていけるようなものを作っていきたいと思っています。ですので研究室とかであっても、やはりこう人間の生活にこう役立つような、そういうものが作っていけるところを選べていけたらなとは思っています。
0: 今金沢工業大学に進学して、このロボット制作に興味のある後輩も多いと思います。今ロボカップアットホームプロジェクトのカイロ班リーダーから、そんな後輩に向けてもメッセージお願いできませんか？
1: まず新入生に言いたいのは、金沢工業大学やっぱりさまざまなプロジェクト、私たちのロボカップ以外にもさまざまなプロジェクトがあるので、いろいろなことに挑戦してもらいたいなと思っています。でここからはプロジェクトの話なのですが、やはり私たちのロボットは、もちろん大会にも出るんですが、大会だけに注力してるわけではなくって、こう可愛らしくって人々の生活に役に立つようなロボットを作っていきたいと思っていますので、またいろいろと SNS でも発信していますので、よければ一緒にやっていけたらなと思います。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトからカイロ班リーダー3年 吉住優香さんにお越しいただきお話を聞きました。

0: ました。吉住さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point。
1: 41号館夢工房2階にて可愛らしいロボットを作っております。まだまだ新入生も募集しております。金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトでした。

今日のインタビュー終わりにですね、吉住さんが番組で話していたロボットミミを見せてもらったんですけど、クリクリお目目がチャームポイント、可愛さ満点でした。さあ次回はですね、宇宙に関連する何か開発を行う学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。本日は私のお気に入りの音楽についてお話ししていこうと思います。ということで、今回は、僕が好きな音楽についていろいろお話ししていこうかなと思います。いろいろ紹介したいっていう、しきれないので、その中でも、僕がよく聴いてるなって思うもののうちの、3つを紹介しようかなと思っています。そうですね、僕音楽って、よく聴きはするんですけども、そうですね、このギターがすごいとか言われても、そこまで分かんないんですよ。おお、なんかすごいことやってるなとか、それぐらいしか分からなくて、だからこそなんか僕は歌詞とかに共感できるようなものっていうのが好きなんですよね。

歌詞にまあ共感できるって結構重要なことだと思っていて、まあ、例えばその歌詞の中の情景っていうのが思い浮かんで、まあ、それが自分だったらどうしようみたいな、そういったことをまあ僕はいろいろ考えてしまうんですよってことだったり、まあ、そこから元気をもらったりだとか、まあ、同じようにね悲しみをね抱いたりだとか、まあ、そういった様子が分かるような歌詞に、歌詞をイメージしやすくて、なおかつそれに共感、その感情に共感できるような曲っていうのが、まあ、僕は結構好きなんですよね。なんで、まあ、これから30分、そういった曲をね、まあ、僕の主観なんですけども、そういった僕が共感できた歌詞の曲をいろいろ流していこうかなと思います。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で迷い歌。

ことで、まあ、僕が好きな曲、まあ、まず1曲目を聴いてもらったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕この迷子っていうのを知ったのが、まあ、友達にこのアニメ面白いよっていうのを言われて、で見て、まあ、そこで初めて知ったんですね。でそれの最終回の前のお話の、ライブで、まあ、この曲をやっていて、まあ、必死に歌っている姿っていうのが、まあ、結構心に残ってぐさっとくるものがあったなとか、まあ、心の叫びっていうことで、まあ、歌詞の中にもですね、僕のためそれだけだったんだよっていう歌詞があって、まあ、そのね言葉がまあ回り回って、まあ、自分のためだったんだけど、まあ、ふとね気づいてみたらなんか周りも巻き込んでみたいたみたいな、まあ、そういった歌詞に聞こえたりだとか、あとはまあ結構最初の方にもあって、まあ流行りの歌はいつも僕のことは歌ってないっていう流行りの歌に対する嫌悪感っていうのがまあ感じられまして、まあそれもね、まあ、ただの天の弱になってしまうんですけども、まああまり僕はその最近の曲何が流行ってるかって言われたら、そうなんですよ、何も知らない人だったんで、もうそれ以前の話ではあるんですけども、まあ、こんなね曲面白いよっていう、まあ、こういう曲が流行ってるんだよって、まあ、音楽好きな友達とかから教えてもらっても、これは何がいいんだろうみたいな、まあ、そういったね感じを覚えてしまいまして、なんでこの曲の歌詞っていうのは多分、まあ、ベクトルは違うんでしょうけども、まあね、その後にね、ビジョンの中から笑いかけないでっていう言葉が続いてるんで、現実の自分と綺麗事のようなね歌詞の中とのなんだギャップっていうのにちょっと苦しんでいるような歌詞なんだろうなとか思ったんですけども、まあ、そういったね、そういったまあ苦しみを抱えながら前に進もうとしているような、まあ、元気をもらえるような歌詞っていうのがね、まあ、僕好きなんだなっていう、ちょっと歪んでる部分もあるかもしれないんですけども、まあ、僕、まあ、そういったジャンルといいますか、醜くもねあがきながら前にも進むっていう、そういったね人たちをちょっと応援したくなるっていうのがあるんで、まあ、僕はそういった部分でこの曲が好きになりました。ということで、まあ、続いての曲を聴いてもらいましょう。ここで1曲お送りします。3月のファンタシアで3月がずっと続けばいい。

0: お送りした曲は3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいという曲をね、聞いてもらったんですけども、この曲、卒業ソングだと思うんですね。全くの季節外れではあるんですけども、この曲何が僕は好きかと言いますと、卒業ソングが好きっていうわけではなくって、あるフレーズが好きでですね、それがあなたに嘘なんてつかないけど真実はもっと言えないのさっていう、フレーズなんですけども、ということはつまり結局嘘をついてしまったんだなっていうことがわかるような歌詞で、本当は彼に向かって嘘はつきたくないけど、つかざるを得ないみたいな、そういったイメージが湧いてきてしまいまして、でその後の2番の歌詞なんですけども、偶然とか奇跡とかそんなこと願った、そんなことしか願えなかったっていう歌詞もあって、どちらもね、なんか無力感と言いますか、自分の力ではどうしようもないとか、相手に嫌われたくないみたいな、めちゃくちゃ自分にね共感できる部分があって、で自分でも同じような、そうですね、祈ることしかできなかったっていう歌詞があるように、そうなんですよ、もう時の流れにね身を任せるしかないんですよってところにすごい共感できたりだとか、そのね、結局嘘をついてしまうんだよなっていう歌詞に、共感というか納得ができてしまうっていうのが、この曲の好きなところなんですけど、このね、歌詞に出てくる子はこの後、1日が1秒になればいいっていう、そこまで行くのかっていう、無理やりにでも時の流れをね変えようとして、ずっと続くっていうのが、ループっていう感じではなく、前には進むんだけどその日っていうのが長くなればいいっていう考え方なのが、僕とちょっと違って、同じ日でもいいからずっと繰り返すっていうのが僕がね、していた妄想だったんですけど、そうではなく、もう時間をね圧縮して長い時間を過ごしたいっていうのがこの歌詞に出てくる主人公の考え方だったんだっていうところだったり、そんなことをね願ってしまうまでに無力感と言いますか、自分ではどうしようもできない部分っていうのが、僕は結構ね

共感というかイメージができてしまいまして、やっぱり今卒業シーズンって、まあ、新生活への第一歩だとは思うんですけども、まあ、それでも今の場所を失うっていうのはちょっとね惜しい部分があると思うんですよ。まあ、そういったね部分をちゃんと言葉にしているっていうのが、まあ、この曲の僕が好きなところですね。そして、まあ、続いて流そうと思っている曲が神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリムという曲なんですけども、まあ、この曲もね、まあ、1曲目と同じアニメのこれも最終回ぐらいの曲なんですけども、初めてアニメで聴いた時からすごい好きな曲ですね。そもそもピルグリムというのが意味をちょっと調べてみたら、まあ、巡礼者っていう意味があるそうなんですよね。そのね、まあ、曲名通り歌詞の中でもね旅に出ようかと言っていたりだとか、この地面を這っていこう、世界の果ての滝を見つけに行こうみたいな、まあ、そういった歌詞がありまして、僕のね一番好きなところで言いますと Tomorrow will be yesterday っていう言葉がありまして、まあ、明日は昨日になる、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけども、まあ、もうちょっと意訳をすると未来から見たら現在もすでに過ぎ去った過去に過ぎないため、今この瞬間を大切にしようっていうことだったりだとか、まあ悩んでることもいつかは過去になるみたいな、まあ、ニュアンスがあるそうなんですね。なんかね細かい嫌なこととかもいろいろ日常であるじゃないですか、まあ、そういったところを、まあ、払拭と言いますか、まあ、このね言葉でまあ過去だしまあいっかみたいな、まあ、そうですね、失敗はまあ糧としますけども、そこまで引きずらなくてもいいんじゃないのかみたいな、まあ、そういったことを考えさせてくれるような歌詞ですね。そしてまあ歌詞でも言ってるんですけども、まあ、その先に待つものが荒れ果てた大地でもっていう言葉がある通り、まあそのね旅の結果がどうであれ大切なのはまあ今なんだなとか思ったりだとか、そうですね、そこまで悲観しなくてもいいんだよみたいな、まあ、とにかく前に進もうみたいな、そういった曲だと僕は思ってます。今回紹介した曲の中だと、まあ、これが一番そうですね、あまり聞かないんですけども、それでもまあ一番なんだ古くから、まあ、僕が小さい頃から知っている曲なんで、まあ、それぐらい思い入れがある曲なんですよね。ずっと後退せずに進むっていうのはねかなり厳しいものだとは思うんですけども、まあ、それでもねここじゃ満足できないっていう、まあ、向上心を持って進んでいくっていう、まあ、歌詞に、まあ、僕はそうですね共感というより、まあ、憧れっていう意味の方が、まあ、この曲の思い入れとしては強いかなと思いますね。憧れ、まあ、こんな風に生きてみたいっていう感じですかね。ということでね、まあ、そんな風なことを思いながら聴いていただけると幸いです。ここで1曲お送りします。神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリム。

ということで、まあ、ここまで3曲僕が好きな音楽についてねちょっとお話ししてきたり流してきたんですけども、最近はですね僕音楽をその料理中に聞いたりだとか、その寝る前にちょこっと聞いて、まあ、垂れ流して寝たりだとか、まあ、そういったことをしてますね。なんかすごいうるさいような曲だとちょっと寝れないんですけども、ちょっとね静かな曲を寝る前に流して、で気分を落ち着けて、でもねこの時にちょっとテンションがね上がるような曲を聴いてしまうとなかなか寝つけなくと言いますか、目がちょっとね冴えてしまうんですけども、まあそれでも、まあ、最近は僕はそれで寝ていたりだとか、まあ、音楽かけてる間にちょっと掃除しようとか、まあ、そういったね行動をするためのなんて言うんでしょう、トリガーと言いますか、きっかけとして音楽を流したりっていうところで聞いてたりしますね。まあこれの悪いところとして、逆に音楽が流れてないと何もしたくなくなるっていうのがあるんですけども、そうですね、まあとりあえず今のところはね、まあこれに頼らないとちょっと課題だとか、あとはそうですね掃除だとか、まあ片付けっていうのができないじゃないですけども、ちょっとやる気が起きないと言いますか、ちょっとやろうと思った時にねなかなか手がつけられないっていう時の、まあ、気分転換として、まあ僕は音楽を使ってますね。いずれはねこのやり方をしなくても自律的にできるようにならないと、まあ、やってることはまあ大体パブロフの犬っていう、まあ、ベルを鳴らしたら餌がもらえるよっていうことを犬に何回かしつけさせて、でその結果ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らすみたいな、まあ、そういった実験があったそうなんですけども、まあ、そのねその実験と同じ犬のように僕はそうですね音楽を聴いたら何かをやり出すみたいな、まあ、そういったねことになってしまいまして、僕がね今やってることは、まあ

パブロフの犬と同じように、そうですね、ちょっと音楽を聴かないともうダメな体になってきてしまっているのかなと思いつつ、本当にねデジタルデトックスっていう言葉があるじゃないですか、まあ、それが必要だなとか思ったり、最近は本当にスマホにいろいろ行動といいますか生活が支配されてるなと思うこの頃ですね。まあやめたくてもやめれないっていうのをなんとかするのが、まあ、デジタルデトックスだと思うんで、まあ、一旦スマホを触らない日を作るとか、休日とか、まあ、学校にスマホ持っていかないとか、まあ、そう万が一があるとそう大変だと思って、そういったこともためらってしまうんですけども、まあ、とりあえず今度やってみようかなと思います。ということで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J

6月も中旬ですが、私の地元では大麦の収穫が始まっております。リスナーさんの周りでも大麦収穫進んでいるというところあるんじゃないでしょうか。まあ、私の地元ではですね、共同体営農組合という共同体で農業をしておりますので、まあ、複数名で当番を組んで大麦の収穫を行うんですけれども、この時期はいつも天気との戦いということで、好天に恵まれてスムーズに収穫を終わってくれたらなと思います。雨に濡れるとやっぱりカビが生えたりして、一番怖いのは赤カビなんですけれども、赤カビが生えるともう出荷停止になっちゃいますので、それが怖いんですけれども、そうでなくても湿り気があると乾燥調整にも時間かかりますし、そして何よりスムーズに進めば私の当番の前に収穫が終わってくれるかもしれないっていうね、そんな邪心もあるんですけれども、今年の麦収穫スムーズに終わってくれたらなと思っております。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは今井翼のファーストシングル曲です。2010年、平成22年、今井翼、バックボーン。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の繊維機械メーカー津田駒工業株式会社と金沢工業大学との産学連携で行われた KIT コーオープ教育プログラムの成果報告会が3月31日に津田駒工業株式会社の本社で開催されました。 KIT コーオープ教育プログラムでは学生が企業の一員として長期間専門業務に従事しながら実践的な課題解決に取り組みます。津田駒工業株式会社では道路や橋などの土木インフラ老朽化に伴う建て替えや補強、定期的な点検などにかかる維持課題に対して、開発中のコンクリート構造や土木資材向けの複合材料を用いることで構造物の長寿命化に寄与し、維持コストの低減に貢献することを目指しています。ICC 金沢工業大学革新複合材料研究開発センターと協力し、鉄筋に代わる複合材料 FRP 筋の市場開拓に向けてユーザーへの提案や規制への働きかけを進めています。令和7年度のコープ教育では、金沢工業大学の工学部航空宇宙工学科2年生荻野仁さんが津田駒工業株式会社に就業し、令和8年2月から3月にかけて実施されました。成果報告会では活発な質疑と意見交換が行われ、荻野さんは FRP 菌の製造試験について報告しました。荻野さんは今回の就業を通してサンプル成形試験を行い、その製品を考察する過程を踏むことで材料への特性や全体構造への理解が大きく深めることができたと振り返っています。貴重な実務経験を今後の進路に生かしたいと締めくくりました。金沢工業大学では今後も津田駒工業株式会社との連携を深め、地域産業振興の発展につながる活動を推進していきます。

0: のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。新入生の皆さんは入学してから2ヶ月が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では幅広い分野の学生が日々学んでいます。ところで新入生の皆さんはアニメはお好きでしょうか。今の若い世代ではアニメが好きだという方も多いと思いますが、意外と教職員の方々の中にもアニメを見る方は多いようです。大学ではチーム活動や教職員の方々と話す機会も多いと思います。交友関係を広げるきっかけとしてアニメをはじめとした身近な雑談から始めてみるのも良いのではないでしょうか。今回紹介する曲は日本初の連続テレビアニメとして放送されていた鉄腕アトムの主題歌として使われていた曲です。1963年昭和38年、作詞谷川俊太郎、作曲高井達夫、コロンビアゆりかご会で鉄腕アトム。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でコロムビアゆりかご会鉄腕アトムお聴きいただきました。金沢工業大学にはアニメ好きな人やっぱり多いんですかね。少なくとも私が学生だった頃よりアニメ好きっていうのは市民権を得ているんじゃないかなと思っているんですが、高校くらいまではオタクのね肩身の狭さっていうものを感じていたので、私は金沢工業大学に通って、いわゆるオタクな友達が増えてとても楽しい学生生活だったなって思います。でも社会人になってからは

学生時代と同じ熱量でオタクを続けるのって結構難しいなって感じているので、まあアニメに限らず、あの在学生には大学生活中にたくさんの仲間を作って熱中して楽しんでほしいなって思います。さあということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ガーネットクローの10枚目オリジナルアルバムテルミナスから1曲お送りします。2013年平成25年、ガーネットクロー、Life Goes On。

お送りしたのはガーネット・クロー、Life Goes On でした。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースされたヒップホップユニットヒルクライムの14枚目シングル曲です。ヒルクライム、ニューデイ・ニューワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週17日水曜日に金沢21世紀美術館ではエリック・ティールマンスレゾナンス日常の魔法を探してが開催されます。ベルギーのドラマーエリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスを通して、普段は聞き逃している音や空間の響きを味わえる特別な時間になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フリートウッドマック、 Don't Stop。

フリートウッドマックで Don't Stop でした。次に紹介するのはドリス・デイの微笑みです。ドリス・デイはアメリカの女優で歌手です。1948年に洋上のロマンスで映画デビューを果たし、1950年の二人でお茶をでは自身による主題歌もヒットしました。そして1956年の知りすぎていた男では劇中歌ケセラセラが大ヒットし、アカデミー賞を受賞しました。これからお送りする微笑みは彼女の代表曲の一つで、ベスト版にも収録されています。またバディ・クラークと二人で歌った曲となっています。それではお聴きください。ドリス・デイ、微笑み。

お送りした曲はドリスデイ微笑みでした。次はスプートニクス霧のカレリアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月10日は時の記念日。日本書紀に記されている天智天皇が日本で初めて水時計を設置した日にちなんで定められました。木下雄二の句です。時の日の時計を振れば刻み染む。時の日に止まっていた時計を振ってみたところ、再び時を刻み始めたと呼んでいます。時の日の時計を振れば刻み染む。木下雄二の句でした。一日一日を大切に時を刻んでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェリー・ラファティ、その日を待って。

お送りした曲はジェリー・ラファティー、その日を待ってでした。続けてお送りする曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドです。

おかけした曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドでした。最後の曲です。オスカー・ピーターソン、オーバー・ザ・レインボー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ホームタウンのの市、6月10日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所教育総務課庶務係山口さんにご出演いただき、お話を伺います。山口さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えしていきます。ホームタウンのの市、この番組は

10.3 度、輪島では午後0時40分に 22.5 度を観測しました。いずれも5月下旬並みの気温でした。今日も最高気温は25度を下回りましたが、日が差している分少し暖かく感じましたね。後ほど明日の天気もお伝えしていきますが、明日からはまた25度を超える夏日となる予報です。これから徐々に蒸し暑い日が増えていきますので、体調管理には十分気をつけてお過ごしください。さて、野々市市役所には野々市市消費生活センターがありますが、先週配信されたホットホットメール野々市では、宅配業者を名乗り住所の確認と言ってドアを開けさせる訪問について注意喚起のお知らせがありました。メールの内容にもありましたが、住所確認を口実にした個人情報の聞き取りや強引な勧誘には気をつけてください。もしそのような訪問があったときには、安易にドアを開けずドアチェーン越しに対応するなど慎重に行動しましょう。また目的を偽った勧誘は法律違反ですので、退去を求めても立ち去らない場合には警察へ通報してください。最近は様々な手口の詐欺も報告されていますので、一言とは思わず気をつけていきましょう。そして困ったことがあるときはすぐに野々市市消費生活センターまでご相談ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ16度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い13度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難に

0: につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課庶務係山口さんにお越しいただいています。山口さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 山口さんは庶務係ということでしたが、庶務係の主な業務内容を教えていただけますか？
2: はい、庶務係では教育委員会の事務や、就学援助、幼稚園の就園奨励だったり、はい、あとは給食費の徴収などを行っています。
1: その中で山口さんはどういったところを担当しているんでしょうか？
2: はい、私は給食費の収納の担当を行っています。
1: 給食費というところで、まあ、市民の皆さんにとっても身近なところかなと思うんですが、今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、そうですね、学校給食費等に関するお話をしたいと思います。
1: はい、こちらはどういった内容なんでしょうか？
2: そうですね、学校給食費等なんですけど、はい、一応給食費とあと一部の教材費を一応令和5年度から公会計化というものをしておりまして、
1: はい、
2: はい、で市の方でその料金を徴収しているので、
1: はい、
2: はい、そのお話をしたいと思います。
1: 公会計化という言葉ありましたが、具体的にはどういったことなんですか？
2: はい、公会計化はこれまで学校で徴収していた、給食費や指定教材費の一部の部分を、市の方でその徴収を担うというふうに変更になったというところになります。
1: この集めている場所がこれまで令和5年までは学校だったということなんですね。
2: はい、
1: それが 市が集めるようになったということで、学校関連のお金で言いますと市がこういった徴収を行っていると思ったらいいんですか？
2: そうですね、一応学校の方でも学納金というものを今でも徴収しているんですけれども、
1: はい、
2: その中でも学校にかかるお金の中でも学納金以外の部分、
1: はい、
2: が一応その学校の給食費と、あと一部の指定教材っていうものになるんですけど、
1: はい、
2: その2種類に関しては市の方で徴収を行っています。
1: なるほど、全てが市が徴収しているわけではないんですね。
2: はい、
1: この給食費そして一部の指定教材費、今は公会計化されているということでしたが、公会計化することのメリットを教えていただけますか？
2: はい、これまで学校の方で徴収することによって発生していた教職員の負担の軽減であったり、あとは市が徴収するということで会計の透明性を向上させたりという利点があります。
1: なるほど、そういった今教えていただいたメリットから、今はもうこちらは公開経過されている、令和5年からされているということなんですね。
2: はい、
1: 給食費で言いますと現在いくらかかっているんでしょうか？
2: はい、給食費は一応1食あたりになるんですけれども、
1: はい、
2: 小学生は令和8年度から今無償化となっておりまして、
1: はい、
2: 保護者負担は発生しておりません。
1: はい、
2: で中学生に関しては、完全給食の場合だと1食あたり335円、
1: はい、
2: で牛乳を停止、牛乳を飲まない方については1食あたり266円というふうになっています。
1: はい、牛乳を飲まないといったそういった選択もできるんですね。
2: そうですね、はい、アレルギーだったりいろんな事情があるので届け出を行っていただければ、はい、そういう給食の食べ方も可能です。
1: なるほど、 小学校で言いますと、もう今年から無償化が始まったということで、今お話ありましたが、保護者の方が負担するお金は、そうすると0円というふうに思ったらいいですか？
2: そうですね、一応、給食費に関しては無償化なので0円という形になるんですけれども、規定教材費、先ほどお伝えした公開経過の中でも2種類ある、学校給食費と指定教材費の指定教材費の部分については、今年以降もかかってくるものになるので、こちらの方の料金は負担していただくことになります。
1: 合わせたお金がいつもこちらは納められているということなんですね。
2: はい、そうですね。
1: 教材費って言いますと、小学校中学校で金額は変わるんですか？
2: はい、そうですね、一応、学校のその指定教材費については、各学校によって多少の誤差はあるんですけれども、基準としては一応小学生はだいたい8000円ほど、で、中学生についてはだいたい1万円ほどというふうに基準を設定しています。
1: その基準に合わせてそれぞれ学校によってまた納められている金額が異なるということなんですね。
2: はい、そうです。
1: この給食費そして一部の教材費、納める納期はいつになるんでしょうか？
2: はい、納期の方は年間で一応5回設定しておりまして、6月、8月、10月、12月、3月の、いずれも末日のうち、12月までは定額で徴収し、3月で清算払いというのを行っています。
1: こちらは毎月決まった金額ではない理由というのはどういった理由なんですか？
2: はい、一応そうですね、給食に関しては、いろいろな行事で食べないっていうこともあったり、あとは途中で、給食を食べない事情が、不登校であったりとか、そういう個別の事情が発生したりすることがありますので、一応その年度の最後の3月に実際にどれだけ給食を食べたかっていうところで、1食あたりの給食の単価とその食べた日数っていうところで最後に清算払いをさせていただいております。
1: 5回あるうちの4回でまずは決まった金額を納めていただいて、最後の月3月だけは少なかったりする可能性もあるということなんですね。
2: そうですね、はい。
1: なるほど。現在こちら野々市市で行われている公開経過についてお話を伺ってきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育総務課庶務係山口さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ロイ・ヘッド、シーズ・アバウト・ア・ムーバー。

0: お送りした曲はロイヘッドシーザーバートアムーバーでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所教育総務課庶務係山口さんにお越しいただいています。番組の前半では給食費等のこちら支払いについて、給食費などについて教えていただきましたが、この支払い方法について後半ではまず教えていただけますか。
1: はい、支払い方法については原則口座振替というふうになっております。
0: はい、口座振替ということでしたが、学校に払うということはもうしていないということなんですかね。
1: そうですね、はい。
0: 口座振替ということは口座持ってないという場合も、もしかしたら登録していないという場合もあるかと思うんですが、そういった方にはどういったお知らせを送っているんですか。
1: はい、そういった方につきましては、納期が5回あるうちの、1期から4期分、
0: はい、
1: 1期から4期分の4枚の納付書を、お送りしております。
0: その納付書自体はののいち市から送られるということですか。
1: はい、そうです。
0: はい、やっぱり口座振替があると自動的に引き落としされますし、やっぱりそっちの方が便利な気もしますよね。
1: そうですね、はい。
0: 今からでも口座登録していないという方は登録することはできるんですか。
1: はい、そうですね、学校の方にも、こちらの教育総務課の方にも、口座登録の用紙がありますので、
0: はい、
1: そちらの方を出していただければと思います。
0: はい、ぜひ登録されていないという方はこちら講座も学校でもできるということですので、ぜひお願いできればと思います。また講座振替ができなかった月あるとし、ある、ありましたら、そういった時はどういった対応になるんでしょうか。
1: はい、一応講座振替ができなかった分につきましては、できなかった旨のご案内をお送りいたしますので、
0: はい、
1: そちらの方で一応できなかった分の金額をお支払いすることが可能なので、そちらで届き次第お支払いいただくことになります。
0: 口座振替、口座登録をしているけれども振替落とし引き落としができなかったという場合には、またそういったお知らせも届くということですね。
1: はい、そうです。
0: 今回こういった給食費等の支払いについては、年に5回の納期があるというふうに教えていただきましたが、途中で引っ越ししてしまった時、転校するということになった場合にはどういった手続きが必要ですか。
1: はい、一応その転校ということになりましたら、
0: はい、
1: 口座の振替日は決まっておりますので、転校時期に応じてその都度、精算を行います。
0: 例えばこれから7月にもすでに転校が決まっているという時などはどういうふうになるんですか。
1: はい、そういった場合は、学校の方にも確認しまして、何食給食を食べたかっていう食数の確認だったり、
0: はい、
1: あとはまあ教材の方も何を買ったかっていうところを最終確認しまして、でその精算を、納期の今7月に転校だと一番近いのが8月になりますので、はい、8月に、確認した上で精算するという形になります。
0: 転校した後にそういった引き落としが行われるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: またその他にも、引っ越し転校などではなくても長期で給食をすでに食べないということが決まっている場合にはどういった手続きが必要なんですか。
1: はい、長期で給食を食べない予定がある場合については、
0: はい、
1: 届出を出していただくことになるんですけれども、
0: はい、
1: その書類については学校の方に置いてありますので、そういうことをもし希望される場合は学校にお問い合わせいただければと思います。

0: 長期という食べない予定というふうに私も質問したんですけれども、具体的には何日以上だったり決まっているんですか？
1: そうですね、一応5日以上連続で給食を食べないっていうことが決まっている場合は、はい、3日前までに届け出を出していただければ、はい、一応停止することが可能となっております。
0: その3日前というふうに決まっているんですね。
1: はい、
0: 例えば風邪で長期間休むことになったといった場合などには、こういった停止の手続きなどは取れない、はい、ということですね。
1: そうですね、5日未満であればちょっと難しいですね。
0: はい、こういった書類自体は学校にあるということでしたので、学校でそういった書類をもらってそちらは学校に出すということなんですか？
1: はい、そうですね、学校に、はい、出していただければ大丈夫です。
0: はい、様々なこういった今教えていただきましたが、支払い方法でしたり長期で食べない予定だったり、また天候についてもありましたが、こういったお知らせについては何か保護者の方にこれから配布される予定などもあるんですか？
1: はい、一応6月の、11日なので明日なんですけれども、はい、明日から小学校中学校に通っているお子さんのご家族に対して令和8年度の納入額の決定通知書というものを、お送りさせていただきますので、
0: はい、
1: そちらの方で今年度の金額であったり納期の方を確認していただければと思います。
0: 今お話しいただいた内容も明日にはご家庭に届く予定ということですね。
1: はい、そうです。はい、
0: ぜひそちらも見ていただいて、またわからないことがあれば書務係の方まで問い合わせという方形ですかね。
1: はい、そうですね。
0: こちら書務係の中でも山口さんは給食費担当されているというお話ありましたが、こちら書務係の給食費収納担当では電話番号が異なるということで、
1: はい、
0: こちら給食費の担当の電話番号をお伝えします。電話番号は 076-227-6010 076-227-6010 です。こちらは給食費担当というふうになっていますので、今日お話しいただいた内容でしたり、また明日以降配布される郵送されるお知らせを見ていただいて、わからないことがあればこちらまで連絡いただければと思います。今日は山口さんにお越しいただき、業務内容についてお話伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、
1: はい、
0: 山口さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、ペットボトルを買って飲み終わった後に、
0: はい、
1: 洗ってまたそのペットボトルに新しい飲み物を入れて持ち歩いています。
0: もうほぼマイボトルのようなリサイクルをされているということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについてお聞きしました。ホームタウンののいち、今日はののいち市役所教育総務課書務係山口さんにお越しいただきお話を伺いました。山口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。 The Doors Close to You。

お送りした曲はザ・ドアーズ、クローズ・トゥ・ユーでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。6月11日木曜日、明日は午後0時15分から野々市市商工会館で行われる野々市ライオンズクラブの例会で講師を務めます。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き

0: 検診では40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患検診の対象になりました。検診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては現在開催されている企画展を紹介します。現在野々市市お経塚にある野々市市ふるさと歴史館では埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されています。この企画展では中世と呼ばれる時代に人々がどのような生活をしてきていたのか、野々市市内の発掘調査で見つかったものを通して当時の暮らしを紹介していきます。企画展が開催されているのは7月5日日曜日まで、場所は野々市市ふるさと歴史館です。開館している時間は午前10時から午後4時までとなっていますが、毎週月曜日と土曜日、日曜日を除く祝日の翌日は休館日ですのでご注意ください。また野々市市ふるさと歴史館には横に駐車場もありますので、お車でもお越しいただけます。入館料は無料ですので、ぜひお気軽に野々市市ふるさと歴史館まで足をお運びください。私も先日この企画展を見に行ってきたんですが、住む、食べる、祈る、働くの4つに分けて展示されており、初めて見た形のものから今でも使えそうなぐらい綺麗なものや柄の入った可愛らしいお皿など様々な展示がありました。中には少し欠けていますが大きな越前焼の壺もあり、こんな大きなものが発掘されたのかと驚きました。ぜひ7月5日日曜日までということで、あと1ヶ月ほどありますので、ぜひふるさと歴史館までお越しください。そしてこの企画展の開催されている期間の中では、6月28日日曜日に講演会も行われます。講演会は野々市市公有社で、6月28日日曜日の午前10時から正午まで行われます。入場は無料で、申し込みも必要なく、どなたでも参加することができます。講師には、公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんをお招きします。講演会のテーマは、中世野々市の村里と社寺を探るです。ぜひこの講演会を見ていただいた後、聞いていただいた後、企画展にも足を運びいただければと思います。企画展・講演会についてのお問い合わせは、野々市市障害学習課まで。電話番号は 076-227-6122 076-227-6122 です。ここまでは5月26日火曜日から始まっています。7月5日日曜日まで開催されている野々市市ふるさと歴史館埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしについて、そして6月28日日曜日に野々市市公有社で行われる講演会、中世野々市の村里と社寺を探るについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター

0: 消費生活相談員藤井幹雄がお伝えします。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えします。リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点からモバイルバッテリーやワイヤレスホン、スピーカーなど身の回りのさまざまな商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙、発火事故も発生しています。アドバイスとして、1、製造・販売元や型式が明示されていない商品や使用が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは PSE マークの表示を確認しましょう。2、充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が加熱したり異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。3、落下などで電池に衝撃が加わると発煙・発火事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張が見られたら使用を控えましょう。また廃棄する際は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えしました。物一消費生活情報。物一市消費生活センター消費生活相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールや古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして今年4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは、NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。野々市市役所東側にあるエコステーションでは 容器包装プラスチックは

回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。今お伝えした野々市市エコステーションについて、またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時43分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ライチャスブラザーズアンチェインドメロディー。

0: お送りした曲はライチャスブラザーズアンチェインドメロディーでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

続いて野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず明日の小学校の給食はご飯、鶏肉の追いだれ焼き、韓国のりのサラダ、豆腐と卵のスープ、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、四方派弁の変わり天ぷら、江戸っ子に、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては市営住宅入居者募集についてのお知らせです。二日市五丁目にある市営椿の里住宅では現在入居者を募集しています。募集しているのは市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域有料賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ合計2部屋の入居者を募集しています。

0: 間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、まず入居資格となる所得月額は、入居しようとする世帯全員の1年間の合計所得から控除額を差し引いて12ヶ月で割った所得月額が15万8000円を超え、48万7000円以下の世帯であることが条件です。ただし所得月額が15万8000円以下であっても、今後この所得基準に該当することが見込まれるものについては、この所得基準に該当するものとみなします。そして対象となる世帯は、まず同居者に18歳未満の方、または妊娠している方がいる子育て世帯の方か、配偶者を得て5年目以内の新婚世帯である方、また申し込み者が60歳以上で、同居者が配偶者、または60歳以上の親族の高齢者世帯の方、その他には同居者に1級から4級身体障害者、1級もしくは2級の精神障害者、または知的障害者がいる世帯などの障害者等世帯の方が対象となります。今お伝えした条件以外にも様々な条件がありますので、詳しい入居条件については野々市市のホームページもご確認ください。申し込み期間は今すでに始まっており、6月30日火曜日までとなっています。必要となる書類などは建築住宅課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。書類など募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。原則郵送は不可となっています。また応募者多数の場合には、野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は7月24日金曜日を予定しています。応募者が定員に達しない場合には、7月1日水曜日から随時募集を受け付け、定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは、原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。申し込み、お問い合わせについては建築住宅課までお願いします。建築住宅課の電話番号は076-227-6087、076-227-6087です。ここまでは現在入居者を募集している市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。
1: 元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

今日はサッカーをしている子どもたちを見ることができます。明日はまた気温高くなる予報ですので、体調管理には十分気をつけてお過ごしください。七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、今日は一日晴れの穏やかな天気となっています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみましても、今日ここまでの最高気温は 23.3 度、午後4時現在では 22.6 度と、今日は夏日も行かず比較的過ごしやすく感じた方は多かったんじゃないでしょうか。ただこの夏に関してちょっと心配なニュースが出ています。気象庁は今日、今年令和8年春からエルニーニョ現象が発生していると見られると発表しました。このエルニーニョ現象、発生はおよそ2年ぶりということです。このエルニーニョ現象が発生すると、一般的には夏が涼しい冷夏になりやすいと言われているんですが、気象庁の発表によりますと、このエルニーニョ現象が発生していると見られる海、海洋と大気の状態も含めた予測に基づくと、日本付近はこの夏も高温になる可能性が高いと予報しているということです。またこのエルニーニョ現象、冬にかけて発達して最盛期を迎えることが多い

0: ということで、台風にも注意が必要になってくるかもしれません。今からもすでになんですけれども、この夏もですね、熱中症予防気をつけていきましょう。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。
1: 交通情報です。
0: ではまずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市松島北交差点では富山方面200メートルの渋滞です。また国道8号線反対方向、野々市市三日市交差点では白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市元車交差点では六枚金沢駅方面300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市三社交差点では増泉方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてレクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道に渋滞の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。舞原福井方面、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺については全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、希少サメシロワニ保護へ調査。フィリピン沖地震、避難所に33,000人。ニュトス同等の AI モデルを公開。大谷1安打2打点チーム大勝。以上のニュースをお伝えします。日本で東京都の小笠原諸島にしか生息しないとされる希少なサメシロワニの保護を目指して、生息数や生態を調べる潜水調査が今月2日から父島などで行われています。シロワニは体長が最大4メートルになる大型のサメで、 IUCN 国際自然保護連合が絶滅危惧種に指定しています。比較的おとなしく、本州近海では絶滅したとみられています。潜水調査は2018年から始まり、近年は初夏と冬の年2回実施しています。

これまでおよそ110頭が確認されています。調査では研究者と島のダイバー、漁業協同組合が協力し、個体の識別や記録、発信機をつけたシロワニの信号を記録する海底受信機のデータ回収などを行っています。今月7日に父島の北50キロメートルにある無人島の嫁島近海で行われた調査では、水深19メートル付近の岩陰などで3個体を確認しました。また去年6月に設置した海底受信機のデータを回収した結果、2023年11月に父島で発信機をつけたシロワニが移動していることも分かりました。調査を行う NPO 法人小笠原シロワニ保全研究会の中村正幸代表66歳は、今回の調査で小笠原の正確な生息数を把握し、保全活動につなげたいと話しています。フィリピン南部のミンダナオ島沖で発生した地震で、ミンダナオ島のジェネラルサントスでは住宅の被害が相次ぎ、多くの市民が避難所に身を寄せています。建物の倒壊の危機は続いていて、避難生活の長期化が懸念されています。地元当局によりますと、9日午後の時点でおよそ3万3000人が避難所などに逃れています。地震の影響で倒壊したり一部が壊れたりした住宅はおよそ3100件で、このうちおよそ1800件がジェネラルサントスに集中しています。フィリピン当局は10日、地震による死者は45人となり、負傷者は487人と発表しました。行方不明者は17人で、捜索活動が続いています。アメリカの AI 人工知能開発企業アンソロピックは9日、サイバー攻撃などに悪用される懸念から限定公開としているクロードミュトスと同等の性能を持つ新たな AI モデルを一般向けに公開しました。新モデルクロードフェイブル5は、一般向けに提供するため、サイバー攻撃や生物化学兵器の開発などに悪用されないようにするための安全対策を講じています。フェイブル5はミュトスと同じ技術を使っています。ソフトウェアの開発や金融市場の分析、読み取った画像の判別などの性能が高く、9日から法人・個人向けの有料サービスで提供を始めました。安全対策としては、サイバー攻撃の手法などの悪用につながる質問があった場合、フェイブル5ではなく、性能が劣る従来型の AI モデルが代わりに回答する仕組みが設けられています。アンソロピックは、これほど高性能な AI モデルを一般向けに提供することにはリスクが伴う。機能が悪用されて深刻な被害を引き起こす恐れがあり、保守的な安全対策を設定したと説明しています。アンソロピックが今年4月に発表したミュトスは、システムの脆弱性を見つける能力が高く、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして、一般提供が見送られました。アメリカ大リーグは9日、各地で行われました。ドジャースの大谷翔平選手は、パイレーツ戦に1番 DH 指名打者で出場。タイムリーツーベースを放つなど、4打数1安打2打点でした。チームは12対3で対戦。

勝しました。フィリーズ戦に7番サードで出たブルージェイズの岡本和真選手はツーベースを放って3打数1安打でした。チームは3対2でサヨナラ勝ちしました。レッドソックスの吉田正尚選手はレイズ戦に5番 DH で出場、4打数ノーヒットでした。試合は3対4で敗れました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、希少サメシロワニ保護へ調査、フィリピン沖地震避難所に33,000人、ミュトス同等の AI モデル公開、大谷1安打2打点チーム大勝。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、ここで一曲音楽をお送りします。ベニーグリーントリオでクレイジーです。

お送りした曲はベニーグリーントリオでクレイジーでした。続いてはイベント情報です。来月7月12日日曜日、白山市にありますマット文化会館ピーノでは、白山国際太鼓エクスタジア2022026一筋の道が開かれます。和太鼓文化の振興発展を目指すために毎年行われている白山国際太鼓エクスタジア、今回は一筋の道というテーマで、第1部この道を行く、そして第2部太鼓芸の極みというテーマで、さまざまな太鼓アーティスト、個人団体が出演します。第1部この道を行くでは、アメリカニューヨークを拠点に活動している総太鼓、そして福井県から日本太鼓ジュニアコンクール全国大会入賞経験もあるゴンベイジュニアかがり火、そしておよそ800年前から富山県南砺市に伝わる福光餅つき太鼓保存会の皆さんが出演します。そして第2部太鼓芸の極みでは、個人で2人、京都府から出演の藤本義和、今年で太鼓歴56年目を迎えるレジェンドです。そして島根県から、日本国内はもちろん海外でも多数出演し、海外でも多数太鼓の演奏を行っている今福優、この二人の個人に加えて、石川県からは能登豊年祭り太鼓、東京都から八丈太鼓の会親子太鼓、そして広島県から太鼓本舗かぶら屋の皆さんが出演します。来月7月12日日曜日、会場が午後1時、開演は午後1時30分、午後4時終演予定となっています。会場は白山市にあるマット文化会館ピーノです。現在チケットが販売されています。チケットの料金は全席指定で、 A 席前売り4000円、 B 席が前売り3700円、 A 席 B 席については当日券は500円増しとなります。そして中学生以下の方は前売り当日ともに3000円、車椅子席は前売り当日ともに2500円、付き添いの方も同額となります。なお未就学児の入場はできませんのでご注意ください。チケットは現在白山市文化課マット文化会館ピーノ、剣総合文化会館クレイン、石川県立音楽堂チケットボックス、コンビニエンスストアのローソンなどで購入できます。白山国際太鼓エクスタジア2026は来月7月12日日曜日に開催されます。詳しい問い合わせについては白山国際太鼓エクスタジア実行委員会までお願いします。電話番号は076-277-1721 番、076-277-1721 番です。白山国際太鼓エクスタジアを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。バリー・ハリスで
アラウンドザコーナーです。

お送りした曲はバリー・ハリスでアラウンド・ザ・コーナーでした。おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。石川県加賀野とともに今夜は晴れでしょう。加賀野とともに今日の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の天気です。明日は石川県加賀野とともに晴れで、夜は曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。明日の石川県内降水確率、加賀野とともに午前中は 0%、 正午から午後6時までは 10%、 午後6時以降は 30% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: づくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーはいつもと少し趣向を変えまして、2010年代の韓国音楽 K-POP から音楽をお送りしていこうと思うんですが、まあ、この頃ですね、日本で人気のあった K-POP ガールズグループといえば少女時代、から21などがありますが、今回ご紹介するのは2009年6月にデビューした4 Minutes。 このグループは女性5人組で、他の K-POP ガールズグループと少し違うのはパワフルなパフォーマンスを一番の売りにしていたところですかね。で、今回お送りする音楽はこの4 Minutes が2010年に海外進出を始め、2010年12月に日本で発売した初のアルバム「ダイヤモンド」より音楽をセレクトしてお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲はこのアルバム「ダイヤモンド」のオープニング、イントロダクションとして挿入されているこんな曲からです。1分30秒ぐらいの短い曲です。4 Minutes、4 Music。

お送りした曲は4 Minutes for Music でした。そしてこの曲に続く2曲目、本当はねこの間のおしゃべりがない方が聞きやすかったかもしれませんが、お送りしましょう。4 Minutes Music。

ミュージックでした。このミュージックアルバムの曲のスペルとしては MUZIK になっています。まあこのあたりもですね、この4ミニッツの事務所のこだわりといいますか、そういう部分を深く表しているのではないでしょうか。そしてこの曲ミュージック、本国韓国では2009年の8月にミニアルバム4ミュージックとして発売されていて、このタイトル曲ミュージックは各種音楽チャートで上位にランクインしています。特に韓国 SBS 人気歌謡という番組でのランクでは、デビュー3ヶ月にして初のナンバーワンを獲得している超スピードヒット曲としてオンエアされていました。そして今お聞きになったことでも分かるように、この曲ミュージックはダイヤモンドの中でですね、ちなみにこのアルバムダイヤモンドの中では日本語で歌われている歌詞がところどころに出てきます。このアルバムダイヤモンドには13曲収録されているんですが、曲のクレジットの中でしっかりジャパニーズバージョンと明記されているのは2曲目のこのミュージック、そして11曲目の I My Me Mine だけなんですね。まあ他の曲もですね、よく耳を凝らして聞きますと日本語で歌っている部分がところどころに出てきます。この辺も注意して聞いていただければ面白いですよ。では次の曲に参りましょう。4ミニッツ、バーバーバー。

お送りした曲は4 minutes バーバーバーでした。サウンドトレジャー、今回ご紹介しているのは2009年デビューの韓国 K-POP のガールズグループ4 minutes です。ここでメンバー紹介をしておきましょう。メンバーはリーダーボーカルでジヒョン、本名ナムジヒョン、そしてメインボーカルはガユン、ホガユン、そしてボーカル、そしてラップはジユン、チョンジユン、そしてヒョナ、キムヒョナ、そしてもう一人ボーカルラップのソヒョン、クォンソヒョン。この人はメンバーの5人の中で一番年下ということで、マンネ、まあ韓国語で末っ子という意味ですね、マンネと呼ばれていたそうです。まあこの5人のメンバー、まあ、この頃の K-POP グループ、特にガールズグループでは、メンバーチェンジが結構多かったグループがあったんですけども、この4 minutes に限っては、メンバーチェンジは一回もしていません。まあ、事務所の関係もありますけども、まあ、それだけ人気があったグループということも言えると思います。もともと4 minutes は2009年6月、韓国でデビューするんですが、シングルホットイッシュという曲でデビューを果たします。そして先ほどご紹介したミニアルバム For Music を8月に発売。タイトル曲ミュージックは先ほどお聞きいただいた通り、その頃の韓国 K-POP の音楽としては少しハードな、他のガールズグループが可愛い路線を目指しているところをあえて、まあ、かっこいい路線といいますか、少し違った路線で売り出したところが人気が得た要因ではないかなとは思います。では次にお送りする曲は2009年6月のデビュー曲、そしてこのアルバムダイヤモンドには4曲目に収録されている曲、お送りしましょう。4 minutes Hot Issue。

お送りした曲は4ミニッツホットイッシューでした。今回のサウンドトレジャーは2009年デビュー、2010年代に韓国そして日本それ以外のアジア各国で人気を博した4ミニッツの特集をお送りしております。どうして今回ねこの4ミニッツを取り上げたかと言いますとですね、少し前にですねフィリピンマニラの旅のお話をこの番組でさせていただきましたが、その時に、マニラの KTV バー、こちらでですねショータイムといって、まあ、ダンスショーの時間があるんですけども、このショータイムでこの今お送りしたホットイッシューを音楽として採用してダンス曲にしているお店があったんですよね。実際は2009年6月にこの曲っていうのは発表されているわけですから、今2026年ですから17年前の曲ということになります。まあ、15年以上前の曲をですね今のお店でダンス曲として採用されているっていうことに私は少しショックを受けまして、まあ、現地で聞いた時はですねあれと思って、まさか本当に15年前の曲この曲を使ってるのかと思ったんですね。で日本に帰ってきて、私このアルバム実は持っていましたので、このアルバムをもう一度聞き直したわけです。するとですね今でも全然新鮮に聴けるわけですよね。そういう意味では韓国の音楽っていうのはかなり先の時代をとって音楽を作っていたんではないかなという印象がすごくあります。まあ、日本でヒットをしだしたのはこの2010年あたりの少女時代やカラーのあたりですが、この頃からですねもうもっと先10年15年先でも普通に生で聴ける古さを感じさせない音楽を作っていたということがある種すごいことなんじゃないかなと思います。それではまた音楽に戻りましょう。それでは次にお送りする曲も4ミニッツ Hide and Seek

お送りした曲は4 minutes Hide and Seek でした。この曲は今までの4 minutes のお送りしてきた曲の中では少し可愛い路線に寄っていってるような気はしますよね。まあデビュー当初は15歳から19歳のメンバーですから可愛い路線でも全然売れたと思うんですけどもね、やっぱりこういう曲も中にはあっていいんじゃないかなと思います。

さて今回のサウンドトレジャーは韓国 K-POP ガールズグループ4 Minutes の特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、2010年のあたりの、すごく人気のあったバンドですけどもね、今でも全然色褪せない音楽ですよね。で、まあ、あの韓国 K-POP のグループね、この頃はやっぱり少女時代から、の時代だったと思いますが、その中でもですね、少し路線を変えた、視点を変えたこの K-POP グループ4 Minutes、 なかなかいい味出しているのではないでしょうかね。ということで、この番組サウンドトレジャーでは皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。ファクシミリでしたら番号 076-248-8181、 パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエスト曲あればどんどんお待ちしております。それではまた来週もね、この続き、韓国 K-POP グループ4 Minutes の特集をお送りしてまいります。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: くて、
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は11回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年のしげなり陽介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやね、ちょっとね、まあ、僕たち3年生、
1: はい、
0: 大学3年生なわけなんですけど、まあ、こう6月になってくるとね、こう見えてくるもの、
1: 見えてくるもの
0: と言いますか、ちょっと忙しくなってくるというか、
1: まあ、課題とか、まあ、そうテストとかもありますけど、はい、他に
0: ありますけど、他に就職活動のね、
1: あ、
0: 門が見えてくると言いますか、まあね、
1: はい、
0: まあ、いろんな人がいるんでね、こうもうかなり進んでる人とか、逆に何もねまだ進んでない人とかいると思うんですけど、そうですね、どうですか藤井さん、こうどういう焦りを感じてますか。
1: まずもうすでに周りでこう夏休みにどこにインターンシップに行くかのこの計画を立てていたり、
0: はい、
1: もうエントリーシート書いて出そうとしている友人がいたりですとか、うん、ただ自分はそういう準備は今もう本当に全くできてないんで、ではインターンシップの準備早く始めないとなっていう焦りがありますね、
0: はい、いやそうですよね、やっぱりこう夏休みに行くっていうのが、
1: うん、
0: まあ、結構まあベタというか、周りの人もねこう何個か応募しているっていう状況があって、
1: そうなんですよね。
0: でこうなんだろう、授業でね、
1: はい、
0: こうなんか進路のことを教えてくれるみたいな
1: 授業があるんです。進路セミナーっていう授業でしたっけ、はい、
0: そうですね。でそれ僕取ってなくて、
1: あ
0: でなんでちょっとそのなんか周りの状況とかあんまり理解できずにこう、
1: うん、
0: の家に帰る時とかで友達から言われて、あ本当だみたいな、
1: あ
0: でやっぱりこうなんだろう、こう今の時代ちょっと不安になったらこうなんだろうな、まあ、AI に聞

0: ックというか、
1: まあそうですね、情報収集の一つで、一つの手段として、そ
0: うだからどうしたらいいみたいな聞くんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、ちょっとずつ分かってはきたんですけど、こう自分のね

0: 職の話とかインターンシップの話とか進んでるって聞かれて、でいやまあこういうところとかまあ興味あるからどうかなみたいな言ったら、
1: はい、
0: まあ、全然僕の場合その、まあ、その時給料とか考えてなかったんで、
1: うん、
0: そうお父さんからいやちょもうちょい考えてみてみたいなね、こう冷静なアドバイスとか、まあ、いろんな LINE とか送ってくれて、
1: あ
0: ようやくなんかそれがきっかけでねちょっと動き出してはいるんですけど、
1: まあ、実感がちょっと湧いてきて、
0: はい、ですけどテストとかかぶって、
1: あ
0: でもテストうまくいかないと卒業できないしなみたいな感じになってね。
1: それにあと研究室に所属することになるんで、その、うん、やっぱ研究室の訪問とかもやっぱやっといた方がいいですし、うん、今のうちに。
0: そうですよね、
1: ちょっといろいろ重なってきて、
0: はい、ですよね、ちょっとこっから大変なんでね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、さて KIT キャンパスウェブ水曜日古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、エイコでシニスター。

0: 英子でシニスターでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らのクイズ。はい、ということでね、ここではね、いつももしもし僕らの本棚というね、あの本の、まあ、紹介するような、
1: はい、
0: まあ、コーナーやってるんですけど、今回はちょっとね、まあ、クイズをやっていきたいと思いまして、
1: はい、
0: 今回の、まあ、テーマ的にですね、あの、まあ、錯覚とか、まあ、認知バイアス的な、ちょっと、まあ、日常の不思議的な、まあ、脳みその不思議とか、うんうんうん、まあ、そういったところに、まあ、触れた、まあ、1時間にしていきたいと思いますので、まずはそれをちょっとクイズでねやっていきたいと思います、はい、ということで早速第1問目。一度も経験したことがないはずなのに過去にどっかで経験したことがあるように感じる奇妙な感覚。
1: あ、なんか2ヶ月に1回、いや、なんか 3、4ヶ月に1回くらいのペースでありますよね、
0: はい、あ、それは人によるんじゃないですかいやでも分かります、僕もなんか、うん、頻繁になるというよりは、
1: あ、
0: たまに数ヶ月に1回なるなって感じなんですけど、これは何でしょう。
1: これちょっと待って、 バイアスじゃないですよね。
0: あ、違いますね。
1: ごめんなさい、何でしたっけ。
0: 正解はデジャブですね。
1: デジャブ、
0: はい、これやっぱり、まあ、僕もちょっと共感できたんですけどね、こうたまに起こるというか不思議な現象ですよね。まあ、こういったことをねちょっとクイズにしてるので、じゃ続いて第2問、
1: はい、
0: デジャブの真逆
1: デジャブの真逆、
0: はい、いつも見慣れてるはずの自分の部屋とか友達の顔が急にあれ、何これみたいな、見たことないみたいな、全く知らないものに感じる現象は何でしょう。
1: なんかゲシュタルト崩壊とはまた違うんですね。
0: そうですね、それとはまた違った言葉であるんですけど、まあ、これはあんまり、まあ、僕の感覚ですと、はい、まあ、聞いたことないので、ちょっと難しいかもしれない。
1: そう、私もちょっと知らないですね。デジャブの逆、なんちゃらジャブみたいな感じですか。
0: まあでもそれに近いですね。じゃあ正解を言いますと、
1: はい、
0: ジャメブ。
1: ジャメブ。ジャメブ。
0: デジャブの逆でもないですけど、
1: はい、
0: まあちょっとね、なんか不思議な、ね、言葉ですね。じゃあ続いて第3問いきますね。本物でない偽物の薬を効果があると信じて服用することで、実際に病床が、改善したり痛みが和らぐ現象は何でしょう。
1: プラシーボ。
0: あー、正解ですね。プラシーボ効果、これも結構有名ですよね。
1: そうですね、
0: まあ、思い込みというか、
1: はい、
0: 思い込みで、まあ、実際にない現象が起きてしまう。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いて第4問いきます、映画の中に一瞬だけコマーシャルを挟むなど、まあ、意識の下にある潜在意識に刺激を与えることで行動に影響を与える効果は何でしょう。
1: ああ、なんか昔アメリカかどこかで問題になってましたね。あの映画のそのフィルムのコマの間にコーラか何か、うん、そういう宣伝のコマを入れることで、
0: うん、
1: その購買意欲を高めてたみたいなのが。
0: そうですね、僕も結構、まあ、海外の映画とか見ると、はい、自然とこう、なんだろう、なんかこうお菓子とかが知ってるぞみたいな、うん、有名なお菓子すごい映してるけどみたいな、ね、瞬間とかありますよね。
1: これなんか聞いたことはあるんですけど忘れましたね。答えお願いします。
0: 正解はサブリミナル効果。
1: あ、サブリミナル効果がそれなんですね。
0: そうですよね、これも結構聞いたことあると思うんですけど、なかなか出てこないですよね。
1: そうですね。
0: じゃあ続いて第5問。ほんの少しの、まあ、小さな経験値のわずかな違いが時間の経過とともに予測もつかないほど巨大な結果の差を生み出すというカオス理論の名称は何でしょう。
1: あのなんか図形ソフトでなんか棒をいくつかその、はい、端っこをつないでつなぎ合わせて、うん、それを最初少し設定値なんか変えるような形でぐるぐる回転させたら、はい、なんかだんだんその回転の仕方が変わってくるみたいなやつで、それの話を聞いたことがある気がする。
0: ほー、
1: ただもうすごく記憶が曖昧です、はい、
0: はい、
1: バタフライ効果。
0: お、正解ですね、まあ、バ

0: タイフライエフェクトということで、
1: あ、
0: 蝶々がね羽ばたいて、その風がねこう地球の裏側で台風になってるみたいな、あ、竜巻でしたっけ、まあ、
1: あ、
0: 大きな、ね、風になってるみたいな、ね、現象ですね。
1: なんか風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、
0: まあ、それに近いですよね。じゃあ続いて第6問、心理学の言葉で自分が意識している情報だけが日常の景色の中から勝手にパッと目に飛び込んでくるようになる脳のフィルター現象は何でしょう。
1: いや確かにあるあるではありますけど、
0: はい、
1: あ、それ名前ついてたんですね。
0: そうですよね。
1: え、なんだろう、え、聞いたことありそうなワードです。
0: うーん、これはちょっとあんまり馴染みがないかもしれないですね。
1: そっか、え、答えお願いします。
0: 答えはカラーバス交換。
1: カラーバス効果、はい、
0: ですね。まあ、これもねちょっと確かに分かりますよね、まあ、僕もなんか自分が買った車をなんか街でたくさん見かけるようになっちゃうみたいなことが起きてまして、まあ、これもねなんかカラーバス効果 になるんじゃないかなと思います。
1: あ、なるほど。
0: じゃあ続いて、
1: はい、
0: 第7問、スマホが鳴っていないのにポケットの中で、あ、今震えたと錯覚してしまう現代人特有のこの病的な現象の名前は何でしょう。
1: あ、なんかそういうのあるっていうのは聞いたことがあるんですけど、私経験したことがないんですよね。
0: え、本当ですか。
1: はい、
0: 僕結構あるんですけど。
1: ほう。え、な、
0: はい、
1: なんか震えたような気がする、
0: はい、通知来たかなって見たら全然何も来てないみたいなね。
1: ほう、あ、そういうことが本当にあるんですね。
0: はい、
1: なんだろう、え、スマホは入ってます。
0: あ、いや、そっスマホは入ってないですね。
1: バイブレーション入ってます。
0: 入ってます。 おすごいですよ。
1: 偽
0: かっこいい言い方ですね。
1: 偽物、ちょっと何も思いつかないですね。
0: まあ、じゃあ三角ということで、正解はファントムバイブレーション症候群。
1: めちゃくちゃかっこいい。
0: かっこいいですよね。まあ、これなんか最近思うんですけど、
1: はい、
0: こう通知機能でこうライトが光るみたいなのあるらしくて。
1: ほう、
0: 見たことないですか。
1: いや、ないですね。
0: あれ本当にびっくりするんですよ。こう
1: 通知が来た瞬間に光る、
0: ライトが光る、チカチカみたいなね。
1: ほう、
0: はい、じゃあ続いて最後第8問目、虫の知らせのように友達のことを考えてたら急にその人から LINE が来るような意味のある偶然の一致を指す言葉は何でしょう。
1: 意味のある偶然の一致、
0: はい、
1: 予想4文字くらいな気がします。
0: うーん、
1: そうでもない。
0: 結構、まあ、長いカタカナ、長いカタカナですね。
1: 長いカタカナで偶然の一致、
0: はい、お笑い芸人にこのコンビ名がいますね。
1: ほう、結構最近、
0: 最近、まあ、若手芸人
1: 知ってる
0: かわからないんですけど、
1: なんだろう、やばい、何も出てこないですね。
0: じゃあ正解いきますね。正解はシンクロニシティですね。
1: シンクロニシティ、はい、初めて聞きました。
0: まあ、そうですね、これもねなかなか現象としてはちょっと、まあ、現象は知ってるかもしれないんですけど、こうなんだろう、名前としてはねあんまり聞き馴染みがないですよね、うん、はい、ということでここまでクイズを行ってきました。それでは曲いきましょう。サカナクションで多分風。

0: サカナクションで多分風でした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。はい、ということでね、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーでございます。ということで今回のワードはこちらです。プラシーボ効果。はい、ということでね、まあ、これ先頃ね、はい、クイズにも出したと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、本当はね薬として効果を持たない、まあ、物質が、まあ、効果があるものだと思って服用して、まあ、
1: はい、
0: いい効果、まあ、改善できるみたいなね、まあ、効果を得られるみたいな、うん、状況の時にね使われると思うんですけど、まずこの、まあ、プラシーボ効果、
1: はい、
0: こう何でしょう、まあ、実際にねこう効果があるこう薬で効果があるパターンが、はい、こう痛みとか、
1: はい、
0: 不眠とか、まあ、こう下痢とかそういったものにこう強いらしいですね。
1: なるほど。
0: だからそこら辺だとこう体が勘違いしてね、うんうんうん、こう意外と改善するみたいな、ね、ところがね多いのかもしれないですね。
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい。まあ、あとねこれと反対にトシーボ、
1: はい、
0: トシーボ効果というものがありまして、
1: トシーボ、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: まあ、先ほどの逆、こう成分がない薬なら同じなんですけど、

0: はい、
1: こう悪くなるかもしれないって思い込みで服用した場合実際に悪くなるみたいな方でもまた名前が違って、はい、あるみたいなんですね。
0: なるほど、
1: はい、どうですかこうプラシーボ効果。
0: あ、だからネット上で聞いたことがあるのが、はい、あのプラシーボパイン飴っていうもので、
1: はい、
0: あのセキロっていうゲームご存知ですか。
1: ちょっとご存知ないんです
0: か。何年か前に出たゲームなんですけど、
1: はい、
0: それにその飴のそのなんだあまあ、アイテムで飴玉があったらしいんですよね、
1: うん、
0: でその飴、まあ、何か忘れましたけどなんか効果があるらしいんですよ使うと、はい、
1: うん、
0: で、まあ、それまでプレイヤーはその飴を使って、まあ、強敵を倒したりだとかしてたわけなんですけど、はい、
1: うん、
0: そうある時 その飴効果が書いてはあるんですけど実際には不具合でその効果が発動してなかった、はい、
1: おーゲーム上で
0: なので、うん、プレイヤーが強くなったと思い込んでそう強敵を倒しに行けてた今まで倒せてなかったけどその飴を使うことで強くなったと勘違いしてみたいな、
1: は
0: い、
1: でもゲーム上だとねこう数値とかが、まあ、出るわけじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: それでも気づかないんですね。
0: いやすごいですよね。
1: 面白いですね。なるほど、現実以外にも起こりうるんですね、まあ、現実とかでもね僕、まあ、プラシーボの方は、
0: はい、
1: まあ、まあ、あるかなっていうあまり思い浮かばないんですけど、まあ、トシーボに近い
0: トシーボ
1: 方で言うと、はい、こうなんだろう僕、まあ、こうあのなんでしょう僕寒くなるとお腹の調子悪くなりやすいんですよ。
0: はい、
1: はい、で、まあ、これは本当だと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか本当に一瞬寒いなってこう、うん、冷たい飲み物の飲むとか、
0: はい、
1: なんかなんか冷たい寒い部屋に一瞬入るとか、
0: はい、
1: でそれだけで一瞬で壊すみたいな、
0: あ
1: そんなことあるかなっていうぐらいのなんか服を着替えるとかそれぐらいでお腹壊しちゃう時があって、
0: あ
1: なんかたまにそれ思い込んじゃってなってるのかなって思うことありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか経験則でその思い込みみたいなのが生まれたりみたいなのは確かにありますね、はい、私もあのリンゴジュースがそんな感じでして、は
1: い、リンゴジュースが
0: そうよく私幼い頃病院でリンゴジュース買って飲んで、はい、その後にその診察室の椅子ってこうぐるぐるぐるぐる回転できるじゃないですか、
1: はい、
0: で診察中私ずっとくるくる回ってたんですよね、
1: はい、
0: で気持ち悪くなって吐いちゃってて
1: え
0: でそのせいでリンゴジュースを飲むと吐くっていう誤ったそのつながりが頭の中で生まれちゃってて
1: なるほど、
0: いまだにちょっとリンゴジュース飲むと気持ち悪くなっちゃったりするんですよね。
1: リンゴジュースからしたらとってつもなく迷惑ですねそれ。
0: そうだい、まあ、成長に伴ってだいぶそのなんだマシにはなってきたんですけど、はいまだにちょっとやっぱ気持ち悪さはありますね。
1: なるほど、ちょっとそれ面白いですね。はい、ということでねここまでねプラシボ効果について話してきました。それでは曲いきましょう。パスピエでプラスティックガール。

0: パスピエでプラスティックガールでした。はい、ここからもね、もしもしタイムライン続けていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。デジャブ。はい、ということでね、まあ、こちらもね最初クイズに出したんですけど、
1: はい、
0: これね一度体験したことないのに体験したことがあるみたいなね、
1: うんうん、
0: 感覚に陥ってしまうことをデジャブと言うんですけど、まあ、これね実は、はい、まあ、いろいろな仮説があるんですけど、理由として、
1: はい、
0: こう、まあ、一つ目の仮説としてはこう右目と左目のエラー、
1: 目のエラー、
0: 目のエラーですね。
1: ほう。
0: で、まあ、その視覚情報が、まあ、脳に届くスピードが左右でずれる、
1: あー、そういう
0: そういう瞬間が起こると、まあね、こう片方の目で見て、で、まあ、もう片方の目で見るので、うん、まあ、2回目見た時、あれさっき見たぞという感覚になる。
1: そういうこ

0: そう、
1: はい、そういったねパターンもあるなという説がありまして。
0: なるほど、
1: まあ、他にもねあの過去の、まあ、一部の記憶がちょっと似ていて、
0: はい、
1: こうなのにそれを勘違いして、まあ、全体的に似てるなみたいなね、うん、一部の記憶からこう引っかかりでそう感じてしまうみたいな、でこういう、まあ、理由もあったりして、
0: はい、
1: まあ、デジャブが起こるんじゃないかなと言われてますね。
0: あ、
1: でこれ実はこうデジャブが多い年齢みたいのもありまして。
0: お、デジャブが多い年齢、
1: まあ、大体の年齢、まあこうまあ、10歳ぐらいの範囲があるんですけど、
0: はい、
1: 大体どれぐらいからどれぐらいだと思いますか。
0: まだ私20歳なんで、
1: はい、
0: そう、
1: そうですよね、
0: 今そう20歳までの分しか経験できてないですけど、
1: はい、
0: 結構中学生の頃にそうデジャブの経験が多かったような気がするんで、
1: うん、
0: 10代、
1: 10代、
0: はい、
1: まあ、10代らへんから、
0: 10代らへんから、
1: まあ、正解はね、まあ、大体15から25歳に多いらしいですね。
0: 15から25、
1: 確かにでも分かりますが、こうやっぱり小学校の時とかあんまりデジャブの記憶ないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱ中学校高校で今までも結構デジャブ感じてて、でデジャブが起きやすいこう、まあ、理由というか、
0: はい、
1: タイミングもありまして、まあ、それがやっぱストレスとか、
0: ストレス
1: 疲労がまあ溜まってる時とかに、まあ、起きやすいと言われてますね。
0: おー、うん、
1: どうですか、ちょっとデジャブ起きた時のそういうなんだろう、ストレスとか感じてるなみたいなとかこうありますかね。
0: いや、なんかそのデジャブを感じた時にストレスだとか疲れを感じてた覚えはないんで、うん、多分知らず知らずのうちに溜め込んでたりしたのかな、
1: うん、
0: なんか朝、はい、なんか学校に行くじゃないですか、
1: はい、
0: で教室の扉開けてこう友達がわちゃわちゃ喋ってる輪にこう入りに行く瞬間に、うん、あ、そういえばこの立ち位置でこの会話の内容前にあったよなみたいな。
1: いや、ありますよね、それ。
0: そう、でもその時も結構楽しい気分で加わりに言ってて疲れたかを感じてたりはしなかったんで、は
1: い、うん、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱり、まあ、疲労とかなくてもやっぱり過去の一部に似てるとかね、
0: うん、
1: まあまあ、左右のエラーはちょっとストレスがあったら起きやすそうですけど。
0: そうですね、
1: まあ、起きやすいんですかね、まあ、僕もね、僕、まあ、ストレス感じた時に起きたなみたいなのは、
0: はい、
1: まあ、よくあるのがこうテスト勉強、
0: テスト勉強、
1: テスト勉強でこう、まあ、例えば持ち込み以下のこうプリントを
0: はい、
1: まあ、書いてる時にこの景色見たなみたいな状況がよくありまして、
0: あ、
1: まあ、確かにあのテストがあるごとに大体同じようなことはしてるんですけど、
0: うん、
1: なぜかあの過去にしたことあるなってハッと思わせられるみたいな、
0: うん、
1: あの瞬間 なぜかそのいや、それはやったことあるよみたいなこともこうなんかデジャブとして感じることがあるんですよね。
0: なんか私課題の時にデジャブ経験して、はい、それでちょっと無駄な時間をすごく過ごしたことがありましてあれ、このページってなんかすごく解いた覚えがあるぞって思って、はい、その他のノートとかすごくルーズリーフとか探して回って、はい、結局見つからないから今探してた時間何だったんだろうってこう最初から解き始めたり、
1: 最悪のパターンのデジャブじゃないですかまあでも確かに僕もデジャブが最悪に働いたことあって、
0: お
1: こうバスの試合中、
0: 試合中 に、
1: はい、にあれこのシーン見たことあるぞってなんか止まっちゃうみたいなでも 0.1 秒ちょっとでも遅れたらねこう、まあ、シュート入れられたり、うん、まあ、決めきれなかったりしちゃうんで、ちょっとねちょっとスポーツ中には勘弁してって感じなんですけどね。あ、まあ、デジャブ、まあ、面白いっちゃ面白いんですけどね。
0: そうですね、
1: たまに本当にこのタイミングではやめてくれみたいな時に起きる時ありますよね。はい、ということでね、ここまでデジャブについて話してきました。それでは曲いきましょう。さよならポニーテールでロマンス。

0: さよならポニーテールでロマンスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、まあ、僕が実際に辞書を持ってきていますので、
2: はい、
0: この辞書を、ね、パラパラと開きまして、こう、まあ、出てきた言葉の意味を僕が読みましたので、はい、まあ、逆引きということでね、まあ、その、まあ、言葉を藤井さんにはちょっと当てていただきたい、
2: はい、
0: そして、まあ、ラジオなんでね、まあ、それに関した、まあ、エピソードなど話せればなと思います。
2: わかりました。
0: ということで早速やっていきましょう。

0: はい、こうあってほしいと望むこと、希望。
1: こうあってほしいと望むこと、
0: はい、
1: また希望、
0: またそれを書いたもの。
1: それを書いたもの、
0: はい、
1: 短冊とかじゃないですよね。
0: でも短冊に書くことは何ですかっていう感じです
1: ね。願い事。
0: お、まあそうですね、正解は願い。
1: 願い、はい、
0: はいですね。どうですか、短冊に願い書くときって結構思いつかなくないですか？
1: そうですね、
0: そうですよね。僕なんかいつも思いつかなくて、なんか他の人のとか見たりするんですけど、
1: うん、
0: 結局やっぱりこうなんか健康とかになっちゃいますよね。
1: そうなんですね、結構無難なところに、
0: うん、あれ正解あるんですかね。藤井さんも結構いつも健康とかにしちゃうんですかね。
1: 最後に短冊に願い事書いたのがいつだったかってことなんですけど、はい、う
0: ん、そもそもあんまりやった機会がない。
1: 最後もしかすると小学校よりも前かもしれないですね。
0: 本当です？それはそれで珍しくないですか？そんなことないんですかね。この大学でね、うん、去年、まあ、学生ステーションって場所で、
1: あ、
0: 僕の友達がちょっと企画してたんですけど、
1: うん、
0: こうね、短冊を
1: ありましたね、
0: はい、まあ、誰でも書けるみたいなのやったんですけど、まあまあ、僕がね一番最初にやろうとしたんですけど、なんかふざけた記憶あるんですけど何書いたかも覚えてないんですけど、うん、はいね、ちょっとね、願い事ちょっといつも分かんなくなっちゃうんですよね。
1: なんかよく見かけるのはなんか宝くじが当たりますようにとか、なんか、
0: あ、確かにちょっと運系をね、ちょっと運気を高めたいみたいな、ね、うん、そういうことに使うパターンが多いですよね。じゃあ続いて別の単語いきましょう。気を許すこと。
1: 気を許すこと、
0: はい、または、鷹をくくって注意を怠ること。
1: あ、油断。
0: お、正解です。まあ油断はね、ちょっとやっぱりこう ラジオとかしてるとあんまり油断はしないようにしとこうとは思うんですけど、
1: そうですね、まあ、生放送なんでね、
0: はい、そうなんで、やらかしたらやばい、油断したらやばいんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱりなんか自分の話とかしていくと、
1: はい、
0: こうだんだんその自分の内側に入っていく感覚というか、
1: あ、
0: まあ、そういうタイミングでちょっと、うん、油断してしまうみたいなことありますよね。
1: そうですね、だからこの前もあったんですけど、やっぱりリラックスしすぎると、
0: はい、
1: あのたまに身内の名前を出しそうになるんですよね。
0: まあちょっと、
1: ちょっと誰々と喋ってた時に、おお、はい、まずいまずいまずい、
0: うん、それ怖いですね
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いて、別の言葉にいきましょう。激しい痛み、ひどい痛み。
1: 激痛。
0: もう正解ですね、
1: そのまんまですね。
0: たまにあるこのそのままのパターンですけど、
1: はい、
0: ちょっと人生でこう、なんだろう、かなり痛みを伴った瞬間とか。
1: かなり痛みを伴った瞬間、はい、もう私の記憶にはないんですけど、
0: はい、
1: 結構幼い頃に、
0: うん、
1: なんだったかな、なんかの病気で入院したことがあって、
0: はい、
1: それがなんか痛いやつだったような気がします。
0: 痛いやつだったような。でも僕も結構ちっちゃい頃が、
1: うん、
0: その時が一番ちょっと怪我したというか、まあ、一番しんどかったのがありまして、
1: はい、
0: こう、まあ、顎を打って、はい、なんか何針か縫ったっていうのがあって、
1: なかなか、
0: で、まあ、今ちょっと経過かかってるんであんまりわからないんですけど、
1: うん、
0: でこう縫い針がね、ちょうどなんか僕の、まあ、名字がしげなりでしげって呼ばれてるんですけど、しげに見える、はい、こう縫い針だったんですけど、今なくなって寂しいんですけど、まあ、それがなんか お母さんがこう、
1: はい、
0: 僕がこうちっちゃい車みたいな乗ってる時に、はい、押してって言って押してもらって遊ぶのが好きだったんですけど、こう急にブレーキがかかってこう前に転倒してみたいな感じだったらしいですね、うん、ちょっと
1: 大学生活でそうですね、はい、激痛感じることってなかなかないですけど、
0: はい、
1: これから夏であの水分不足とかでこう夜足とか筋つってみたいなことがあるんで、やっぱ夜中そう寝る前に水分補給したりとかは結構気をつけるようにしてますね、
0: うん、そうですね、釣るのは結構しんどいですよね、
1: うん、
0: じゃあ続いて、
1: はい、
0: 最後いきましょうかね。別人に見えるように顔つきや服装などを変えること。
1: モノマネではないですか？
0: ではないですけど、まあ、
1: なりすまし？
0: ではないですけど近いですね。

0: 漢字二文字で。
1: 漢字二文字マネ、
0: ま、いや違いますね。
1: あれ何でしたっけ。
0: 正解ですか。
1: あ、いや、問題です。
0: あ、問題、ですね、別人に見えるように顔つきや服装などを変えること。
1: あ、分からないです。答えは、
0: 答えは変装ですね。
1: あ、変装。
0: え、ちょっとね、僕憧れがあったんですよね、この小学校の時、
1: はいはい、
0: こうなんだろう、まあ、怪人二重面相とかこう見て読んでた時に、
1: うん、
0: とかあと、まあ、コナンとかね。
1: あ、なんかベリベリベリって剥がれる、あの顔のマスクみたいな。
0: ベリベリベリって剥がれるやつ、あれちょっとやってみたいなと思いません？
1: あ、ちょっと確かに憧れはありますけど。
0: そうそう、別人になってなんかドッキリとかしてみたいですよね。
1: うん、
0: はい、ということでね、ここまで、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ソンバーでバックトゥーフレンズ。

0: ソンバーでバックトゥーフレンズでした。はい、ということでね、今日は、はい、まあ、1時間やってきたわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうプラシーボと、まあ、デジャブ、
1: はい、
0: ね、まあ、2個、まあ、大体やってきたわけなんですけど、
1: ちょっと心理学チックな1時間でしたね。
0: そうですね、ちょっとまあね、テスト期間とかって、うん、まあ、全然ね、教科とか離れたね、こういったちょっと日常の面白いな、
1: そうですね、
0: みたいなところでちょっと扱ってみたんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうね、デジャブとかね、
1: はい、
0: こう初めてなった時は覚えてないんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱり最初らへんってやっぱすごいテンション上がるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: デジャブって。
1: だから小学生の頃、それでなんか前世の記憶だとかなんとかなんか言ってる人いませんでした？
0: でもそういう人いますよ、
1: ね、オカルトチックな話が噂が流れたり
0: なんか純粋だからこそそういうことがあったりして、
1: うん、
0: でやっぱりこうデジャブ起きた瞬間、デジャブデジャブ今起きたよって言うんですけど、うん、全員誰も興味ない。
1: そう、言われても、ああそうだったんだね。
0: あ、そう、難しいですよね、デジャブってね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうなると、まあ、あと今日話してきたのはプラシーボ、
1: はい、
0: まあ、プラシーボ効果って、まあ、まあ基本的な薬のことだったとは思うんですけど、はい、まあね、こう、まあ、大体ね、日常的に使うのはこう勘違い的な、
1: うん、まあ、思い込みですか、
0: 思い込み、思い込み的な、ね、はい、意味で使われると思うんですけど、どうですかね、やっぱプラシーボ、
1: はい、
0: プラシーボ的なことはこう日常で感じますかね？
1: ああ、なんか以前話したことがあるような気がするんですけど、
0: はい、
1: そう、あ、なんか自分がこうだってなんか思い続けると実際そういう人になるみたいな。なんかそう、自分がそうかっこいいと思うかダサいと思うかとか、
0: はい、
1: なんかバカだと思うかなんか天才だと思うかとか。
0: なるほど。
1: で、そうバカだと思い続けてると本当にバカになるから、うん、みたいな。
0: いや、でも確かにそれはあるかもしれないですね。
1: そう、
0: こう、なんだろう、まあ、勉強とかね、こう、
1: うん、
0: なんだろう、こう、まあ、塾とかでこう、なんだろう、こう回数分けとかされてね、こう、うん、頭いい人悪い人みたいなね、
1: そう、
0: まあ、そんな、まあ、大体こう S とか A とか、まあ、そういった分けからだと思うんですけど、うん、まあ、それでね、こうクラス内でこう、なんだろう、もし一番下、はい、塾の中で一番下とかだったら、
1: あ、
0: なんか立ち直れない気がするんですよ、
1: うん、なんかあのテストとか帰ってきた時にみんな正解してるのに、うん、自分だけこの簡単な問題間違えたのかっていう時も、はい、
0: なんか
1: 猿も木から落ちるですとか、なんか広報も 筆の誤りみたいな言葉を頭の中に、
0: はい、
1: そう思い浮かべてちょっと自分をなだめたり、
0: どんどんなんか自分が下がっていっちゃうんですけどでも、うん、学校単位で見たりとかしたら、
1: はい、
0: 意外とそんなことなかったりね。
1: まあ、そうですね、まあ、
0: それにやっぱりそうですよね、なんか勘違いでなんかどんどん下がっていくのが怖いですよね。
1: そうですね、
0: こうで多分自分もなんか勉強でそういうところあって、
1: はい、
0: こう、まあ、例えばというか、まあ、中学校の時、まあ、大体平均ぐらい、まあ、クラスの平均ぐらいかなみたいな、まあ、あんまランキングとか出ないんでわからないんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのイメージで言ったら、で高校行って、で高校で最初はなんかいい感じかなと思ったりしても、なんか、
1: はい、
0: なんか差がなんか勘違いで
1: 真ん中に行っちゃ う、ね、周りと比較しすぎるのも、
0: はい、
1: よくなかったり、
0: ね、はい、ということで、ね、今日はね、プラシーボとデジャブについて話してきましたということで、まあ、お時間が来てしまいましたのでここまでにしたいと思います、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回った歌発見。6月といえば梅雨時期ですよね。こういった時に楽しめるお花がアジサイです。私がいつも車で通るルートに綺麗なアジサイの花が毎年咲くところがあるんですよね。先日まではアジサイの花の形ができてきたなと思っていたんですが、今度は毎日通りがかるごとに、ああ、アジサイのお花が色づいてきた。このアジサイはピンクで、このアジサイはブルーなんだな、ということを徐々に感じながら、楽しみながらそのルートを通っています。季節のお花って、なんだか癒しをくれますよね。オープニングは、羊毛とお花のナンバーをお送りします。2008年、平成20年リリース。羊毛とお花、優しい朝の雨。

牧原紀之ロータスインザダートをお送りしました。板野友美のナンバーをお送りします。2012年平成24年にリリースした板野友美のシングル10年後の君へ

0: のカップリングです。板野友美、ルーズルーズ。
1: My all, I lose, lose.

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ、人気のバターチキンカレー、今週のプレートにお目見えしていました。まろやかでコクのあるご飯が進むバターチキンカレーですよね。まだまだ暑さに慣れていないこの時期、体がバテ気味になりがちですが、スパイスの香りに食欲も湧いて元気がもらえそうな、そんなご飯が進むプレートですよね。美味しいものを食べて、この6月も元気に過ごしていきたいものです。

PMC 一周回って歌発見。堀江純が1980年昭和55年にリリースしたアルバム、ガラス通り去りゆく季節の中でからお送りします。堀江純、雨の夜にはワイン。

江純、雨の夜にはワインをお送りしました。1999年、平成11年にリリースしたモーニング娘。6枚目のシングル、ふるさとの B 面をお送りします。モーニング娘。忘れらんない。

モーニング娘。忘れらんないをお送りしました。2013年平成25年にリリースした片桐舞子の曲です。片桐舞子 from メイズ VIP。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1003位の曲、エディ・ケンドリックス、キープオントラッキング、お送りします。エディ・ケンドリックスはテンプテーションズの黄金期のメンバーで、1971年にグループを脱退しましてソロ活動に入りました。ソロとして初めて大ヒットした曲です。一周回って海外編、1973年リリース、エディ・ケンドリックス、キープオントラッキング。

KIT PMC 一周回って歌発見。桃色クローバー Z が2013年平成25年にリリースしたセカンドアルバム Fifth Dimension からお送りします。オーケストラを使ったバラードです。およそ7分の曲です。聴いてください。桃色クローバー Z、 ハイとダイヤモンド。

桃色クローバー Z ハイトダイヤモンドお送りしました。クララのナンバーをお送りします。クララ、また会おうね。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした山下達郎のソロデビューアルバムサーカスタウンに収録されているウィンディーレディをお送りします。今からお送りするのは1982年昭和57年にリリースされた山下達郎通算1作目のベストアルバムグレイテストヒッツオブ達郎山下のバージョンです。山下達郎ウィンディーレディー。

山下達郎、ウィンディーレディーでした。ラストはスネオヘアーのナンバーです。2012年、平成24年にリリースしたシングル、スコールをお送りします。テレビアニメ、好きって言いなよのエンディングテーマに使われていました。スネオヘアー、スコール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの大家小松康則がお送りします。どうですか、もう6月、暑いですよね。まあ5月の連休が終わったあたりから天気が良くなって、大日だんだん暑くなってきたっていうような感じですかね。5月、6月、7月、8月、9月、10月、なんか1年間の本当には半年が暑さ夏っていうような感じではないでしょうか。まあ学生さんにとっては4月5月が終わって、これから本当の学生さんのいろんな学校の勉強とかやっていただける時期になってきたんではないかなと思っております。私の家のアパートですけれども、やはりいろんな形で問題があったり問い合わせがあったり、いろんな形しております。まあ、その中でいろんなことにお話ししながら解決している、そういった時期になってきております。

まあ、6月の最初の曲ですけれどもお送りしたいと思います。水色の雨、歌っているのは八神純子です。

お送りした曲は水色の雨、歌っていたのは八神純子でした。6月やはり雨かなと思ってこの曲を選びました。どうですか、この水色の雨、なんかジメジメっとした曲じゃなくて、なんか青春のなんか雨っていうか、本当になんか明るい雨、こんなものはないんですけれども、こういった曲で選ばせていただいたんです。

私どもの大家の方ではやはりアパートの皆さんにこの時期にエアコンが効くかどうかを皆さんにお聞きしました。で今年やはり学生さんから言われたのは、大家さん20度にしてるんですけど全然効かないんですよっていうことがあって、えだけど A 君のアパートの方は今年変えたばかりだからそんなことないんですけど、まあぜひ業者さんに見てもらえますねっていうことを言いまして、すぐ調べてもらいました。そうしましたら設置するときにガスがちょっと漏れてしまった、ちょっとそういった形がありました。やはり何事も先に点検するっていうことが重要なのかなと思いまして、皆さんに見てもらってます。やはりそういったことってあるし、特に最近はエアコンなんかもいろんな形でいつも早め早めに変えてこないとダメなのかなと思っているんですよ。ただ変わられた時にはエアコンの清掃は必ずしているんですけれども、ですけどやはりいろんな学生さんがいて全く部屋に帰ってなくて本当に寝るだけっていう学生さんもいたりして、その使用頻度も本当にアパートではまちまちっていうことがあるんです。私どもも気をつけてはいるんですけれども、なかなかそこにまで手が届かないっていう状況です。

さあ6月といえばどうでしょう、皆さんジューンブライドわかりますか。はい、そういった曲をお送りします。次にお送りする曲はお嫁においで、歌っているのは加山雄三です。

お送りした曲はお嫁においで、歌っていたのは加山雄三でした。皆さんびっくりされましたか？昭和の時代にこういった曲があったんですよ。これを懐かしいなって思われた方、初めて聞く学生さん、こんな曲なんて信じられないわっていう上学生の皆さん、そういった方、いろんなものがあると思うんですけれども、ただ僕はなぜこういったことを言うかというと、いろんな人がいて、いろんな感覚のある人がいるから社会じゃないかなと思って、ちょっとこういう曲を選んでみました。なちょっと私の選曲自身が昭和の時代の曲が多いんで、皆さん自分たちに合わないなっていうお学生さんの方が多いかもしれませんけど、ちょっと我慢して聴いてください。

先日菅原町の親睦会というものがありました。そこには私のアパートの住んでいらっしゃる学生さんも来ていただいて、一緒な形でいろんな交流もしたり、後片付けとかいろんなものをしました。中には学生さんは一緒にビールを飲もうかって僕が勧めたところ、その学生さんは、大江さんすいません、私あと10日で20歳になるんで今はビールは飲めないんですよって言われて、あ、そっかということで、僕はビール、その学生さんはジュースということで乾杯をして、一緒にいろんなお話をさせていただきました。やはりこういった形の交流というものがあって、僕以外にもそこに住んでる、近くに住んでる、方と一緒にその方はお話しして、でちょうど私、その学生さんにとってはちょうどおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお母さん、お父さんお母さんみたいな方といろんな形で交流されていたんで、本当に良かったな。で、地域の方とそういった形で交流ができるということはやはり素晴らしいことだなと思っておりました。で、それをのやはり親睦会ですから、やはり私たちの手作りですんで、その後片付けにもその学生さんはちゃんと、私お手伝いできることあったら手伝いますよということでお手伝いしていただきました。やはりこういうことが一つの輪になって一つずつつながっていけばとは思っています。本当にその学生さんもありがとうございました。

それでは次にお送りする曲です。雨音はショパンの調べ、歌っているのは小林麻美です。

お送りした曲は、雨音はショパンの調べ。歌っていたのは小林あさみでした。ね、この曲も本当に雨音っていう形で6月の曲かなとは思いました。この雨音はっていうことで何で選ぶのかっていうと、車の騒音の件です。まあ騒音って言ったらちょっとあれなんですけど、あのうちの学生さんの一人なんですけども、ちょっと車を総改造までじゃないんですけれども、ちょっとやかましい音がするんで、あの学生さんに注意させていただきました。やはり住宅地の中にありますんで、やはり夜ふかしながら行くとか、あるいは帰ってきた時に、まあそれは疲れてるかもしれないけれども、そっと入ってくる、そういった配慮、周りへの配慮というものがやはり重要じゃないかなと思います。私のうちに隣にあるアパートについてはそれがわかるんで注意できるんですけども、ちょっと離れたところ、あるいは隣に近くじゃないアパートにおる人についてはわからないことがあって、その近くの方から苦情が入ってからわかる、そういった時って言ったら、あれなんですけど、やはりだいぶその近くの方が迷惑をしてもうこれ以上っていうことがなってから分かるケースが多いんで、ぜひやめてもらいたいなって思っております。それと今年喜ばれたことということで、あの学生さんにも喜ばれたことってあるのは、宅配ボックスを設置したことです。やはりあの宅配ボックスっていうのは昔と違って、昔は大家のところに荷物を持ってきていただいて、そこで持ってくるとか、大家あのアパートにいて学生さんが受け取るっていう方が多かったんですけども、今学生さん自身も学業とか、あるいはアルバイトでいる、その時に宅配ボックス、まあ本当に最近は多いんで、あの荷物を、ね、お店で買うよりも宅配っていうか、インターネットですることが多いんで、するということで、あのやはり高いボスクがあって作ってよかったなと思っています。まあ今本当にこの春になっていろんな形のことが、問題がいろんな形出てきているんですけれども、あの注意しなきゃなと思って、まあそういったことがありながら、あのなんとかやってます。でそれともう一つは、最近あったこととしましては、あのガスではなくて、あの電気温水器のことですね。電気温水器も、もう学生さんからよく言われたのが、あ大家さん、あの温水が出ないんです、お風呂に入れないんですって言われて、なぜって聞くと、本当にその学生さんの家に友達が2も2人も3人も入って、順番にお湯を使ってお湯がたまらないっていうケースもあったり、まあいろんな問題とかいろんなことがありながら、その学生さんと過ごしてるっていう日々が最近は多いのでうちの、女房もまあ、知ったもんだしながらなんとかやっています。ただそういったことの時に、本当に学生さんにお願いしたのは、まあ、お母さんにとかお父さんに言ってじゃなくて、本当に大家さんに直接言ってほしいなっていう思いがいっぱいあります。まあ最近の学生さんなんですけど、親元に言って言ったらなんと治るかなと思うかもしれないんですけれども、ちゃんと自分の目で見て、自分の言葉で喋って他人に伝える、そういったことを4年間の中でぜひやってほしいと思います。私どもはもし学生さんからそんなことあっても全く聞かないということはないんで、必ずお聞きしますから、ぜひともいろんな形で言ってください。いろんなことを言うということは、最近ちょっと学生さんのプレゼンっていうものを聞いたんですけど、最近皆さん声が小さいような気がするんですね。やはりプレゼン力っていうものは、その学生さんとかが何か思っていてもはっきり相手に伝わってこそですし、自分は A ということを思っていても、いくら素晴らしいアイデアであったとしても B に伝わったら何もならない、そういったことなんで、ぜひその4年間の中に自分は A を思ってるんだっていうことをしっ
かり相手に使われるような形で言っていただければと思っています。ぜひそういった勉強をして、はっきり伝われるような、そういったことを今から勉強してもらいたいなと思ってます。今毎年やってるんですけれども、私北国海道ののいちのいちというものをやっております。これは本当に金沢工業大学の学生さんにたくさんいろんな形でお手伝いをしていただいてやってることなんですね。これはののいち本町2丁目から本町3丁目の本通り北国海道でやっているイベントなんです。これは今年9月の23日、9月の5連休の一番最後の日にやりますけれども、その時に本当にお手伝いしていただけるボランティアの方を募集しております。北国海道ののいちのいちは今回で第14回となります。テーマとしては富樫家とののいちということで、市の方で、行います富樫プロジェクトを応援する形でやっていきたいと思っております。その中にはジョンカラとプロジェクションマッピングのコラボとか、会場の書道パフォーマンス、和島甲州太鼓の友情出演、野の子太鼓、あるいはストリートダンス、弁慶の力石コンテスト、そういったいろんな形でやっていきたいと思っております。それと今年はひこにゃんが来るイベントも同時開催をする予定となっておりますので、いろんな形で皆さんと一緒になった形で町を盛り上げていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

KIT 大谷さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。本日は私のお気に入りの音楽についてお話ししていこうと思います。ということで、今回は、僕が好きな音楽についていろいろお話ししていこうかなと思います。いろいろ紹介したいっていう、しきれないので、その中でも、僕がよく聴いてるなって思うもののうちの、3つを紹介しようかなと思っています。そうですね、僕音楽って、よく聴きはするんですけども、そうですね、このギターがすごいとか言われても、そこまで分かんないんですよ。おお、なんかすごいことやってるなとか、それぐらいしか分からなくて、だからこそなんか僕は歌詞とかに共感できるようなものっていうのが好きなんですよね。歌詞に共感できるって結構重要なことだと思っていて、例えばその歌詞の中の情景っていうのが思い浮かんで、それが自分だったらどうしようみたいな、そういったことを僕はいろいろ考えてしまうんですよってことだったり、そこから元気をもらったりだとか、同じようにね、悲しみをね抱いたりだとか、そういった様子が分かるような歌詞をイメージしやすくて、なおかつそれに共感、その感情に共感できるような曲っていうのが、僕は結構好きなんですよね。なんで、これから30分、そういった曲をね、僕の主観なんですけども、そういった僕が共感できた歌詞の曲をいろいろ流していこうかなと思います。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で迷い歌。

お送りした曲は迷子で迷い歌でした。はい、ということで、まあ、僕が好きな曲、まあ、まず1曲目を聴いてもらったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕この迷子っていうのを知ったのが、まあ、友達にこのアニメ面白いよっていうのを言われて、で見て、まあ、そこで初めて知ったんですね。でそれの最終回の前のお話のライブで、まあ、この曲をやっていて、まあ、必死に歌っている姿っていうのが、まあ、結構心に残ってぐさっとくるものがあったなとか、まあ、心の叫びっていうことで、まあ、歌詞の中にもですね、僕のためそれだけだったんだよっていう歌詞があって、まあ、そのね言葉がまあ回り回って、まあ、自分のためだったんだけど、まあ、ふとね気づいてみたらなんか周りも巻き込んでみたいたみたいな、まあ、そういった歌詞に聞こえたりだとか、あとはまあ結構最初の方にもあった、まあ、流行りの歌はいつも僕のことは歌ってないっていう流行りの歌に対する嫌悪感っていうのが、まあ、感じられまして、まあそれもね、まあ、ただの天の尺になってしまうんですけども、まああまり僕はその最近の曲何が流行ってるかって言われたら、そうなんですよ、何も知らない人だったんで、もうそれ以前の話ではあるんですけども、まあこんなね曲面白いよっていう、まあこういう曲が流行ってるんだよって、まあ音楽好きな友達とかから教えてもらっても、これは何がいいんだろうみたいな、まあそういったね感じを覚えてしまいまして、なんでこの曲の歌詞っていうのは多分、まあ、ベクトルは違うんでしょうけども、まあねその後にね、ビジョンの中から笑いかけないでっていう言葉が続いてるんで、現実の自分と綺麗事のようなね歌詞の中とのなんだギャップっていうのにちょっと苦しんでるような歌詞なんだろうなとか思ったんですけども、まあ、そういったねそういったまあ苦しみを抱えながら前に進もうとしているような、まあ、元気をもらえるような歌詞っていうのがね、まあ、僕好きなんだなっていう、ちょっと歪んでる部分もあるかもしれないんですけども、まあ、僕、まあ、そういったジャンルといいますか、醜くもねあがきながら前にも進むっていう、そういったね人たちをちょっと応援したくなるっていうのがあるんで、まあ、僕はそういった部分でこの曲が好きになりました。ということで、まあ、続いての曲を聴いてもらいましょう。ここで1曲お送りします。3月のファンタシアで3月がずっと続けばいい。

0: お送りした曲は3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいという曲をね、聞いてもらったんですけども、まあ、この曲、まあ、卒業ソングだと思うんですね。まあ、全くの季節外れではあるんですけども、まあ、この曲何が僕は好きかと言いますと、まあ、卒業ソングが好きっていうわけではなくって、まあ、あるフレーズが好きでですね、それがあなたに嘘なんてつかないけど真実はもっと言えないのさっていう、まあ、フレーズなんですけども、まあということはつまり結局嘘をついてしまったんだなっていうことがわかるような歌詞で、本当は彼に向かって嘘はつきたくないけど、まあつかざるを得ないみたいな、そういったイメージが湧いてきてしまいまして、でその後のまあ2番の歌詞なんですけども、まあ偶然とか奇跡とかそんなこと願った、そんなことしか願えなかったっていう歌詞もあって、まあどちらもね、なんか無力感と言いますか、自分の力ではどうしようもないとか、まあ相手に嫌われたくないみたいな、めちゃくちゃ自分にね共感できる部分があって、でまあ自分でも、まあ、同じような、そうですね、まあ、祈ることしかできなかったっていう歌詞があるように、そうなんですよ、もう時の流れにね身を任せるしかないんですよ。

ってところにすごい共感できたりだとか、そのね、まあ、結局嘘をついてしまうんだよなっていう歌詞に、まあ、共感というか納得ができてしまうっていうのが、まあ、この曲の好きなところなんですけど、このね、あの歌詞に出てくる子はこの後、まあ、1日が1秒になればいいっていう、まあ、そこまで行くのかっていう、無理やりにでも時の流れをね変えようとして、まあ、ずっと続くっていうのが、まあ、ループっていう感じではなく、前には進むんだけどその日っていうのが長くなればいいっていう考え方なのが、まあ、僕とちょっと違って、まあ、同じ日でもいいからずっと繰り返すっていうのが僕がね、まあ、していた妄想だったんですけど、まあ、そうではなく、もう時間をね圧縮して長い時間を過ごしたいっていうのがこの歌詞に出てくる主人公の考え方だったんだっていうところだったり、そんなことをね願ってしまうまでに無力感と言いますか、まあ、自分ではどうしようもできない部分っていうのが、まあ、僕は結構ね共感というかイメージができてしまいまして、やっぱりまあ卒業シーズンって、まあ、新生活への第一歩だとは思うんですけども、まあ、それでも今の場所を失うっていうのはちょっとね惜しい部分があると思うんですよ。まあ、そういったね部分をちゃんと言葉にしているっていうのが、まあ、この曲の僕が好きなところですね。そして、まあ、続いて流そうと思っている曲が神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリムという曲なんですけども、まあ、この曲もね、まあ、1曲目と同じアニメのこれも最終回ぐらいの曲なんですけども、初めてアニメで聴いた時からすごい好きな曲ですね。そもそもピルグリムというのが意味をちょっと調べてみたら、まあ、巡礼者っていう意味があるそうなんですよね。そのね、まあ、曲名通り歌詞の中でもね旅に出ようかと言っていたりだとか、この地面を張っていこう、世界の果ての滝を見つけに行こうみたいな、まあ、そういった歌詞がありまして、僕のねあの一番好きなところで言いますと Tomorrow will be yesterday っていう言葉がありまして、まあ明日は昨日になる、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけども、まあ、もうちょっと意訳をすると、未来から見たら現在もすでに過ぎ去った過去に過ぎないため、今この瞬間を大切にしようっていうことだったりだとか、まあ悩んでることもいつかは過去になるみたいな、まあ、ニュアンスがあるそうなんですね。なんかね細かい嫌なこととかもいろいろ日常であるじゃないですか、まあ、そういったところを、まあ、払拭と言いますか、まあ、このね言葉でまあ過去だしまあいっかみたいな、まあそうですね、失敗はまあ糧としますけども、そこまで引きずらなくてもいいんじゃないのかみたいな、まあ、そういったことを考えさせてくれるような歌詞ですね。そしてまあ歌詞でも言ってるんですけども、まあ、その先に待つものが荒れ果てた大地でもっていう言葉がある通り、まあ、そのね旅の結果がどうであれ大切なのはまあ今なんだなとか思ったりだとか、そうですね、そこまで悲観しなくてもいいんだよみたいな、まあ、とにかく前に進もうみたいな、そういった曲だと僕は思ってます。今回紹介した曲の中だと、まあ、これが一番そうですね、あまり聞かないんですけども、それでもまあ一番なんだ古くから、まあ、僕が小さい頃から知っている曲なんで、まあ、それぐらい思い入れがある曲なんですよね。ずっと交代せずに進むっていうのはねかなり厳しいものだとは思うんですけども、まあそれでもねあのここじゃ満足できないっていう、まあ、向上心を持って進んでいくっていう、まあ、歌詞に、まあ、僕はそうですね共感というより、まあ、憧れっていう意味の方が、まあ、この曲の思い入れとしては強いかなと思いますね。憧れ、まあ、こんな風に生きてみたいっていう感じですかね。ということでね、まあ、そんな風なことを思いながら聞いていただけると幸いです。ここで1曲お送りします。神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリム。

ということで、まあ、ここまで3曲僕が好きな音楽についてねちょっとお話ししてきたり流してきたんですけども、最近はですね僕音楽をその料理中に聞いたりだとか、その寝る前にちょこっと聞いて、まあ、垂れ流して寝たりだとか、まあ、そういったことをしてますね。なんかすごいうるさいような曲だとちょっと寝られないんですけども、ちょっとね静かな曲をあの寝る前に流して、で気分を落ち着けて、でもねこの時にちょっとテンションがね上がるような曲を聴いてしまうとなかなか寝つけなくと言いますか、目がちょっとね冴えてしまうんですけども、まあそれでも、まあ、最近は僕はそれで寝ていたりだとか、まあ、音楽かけてる間にちょっと掃除しようとか、まあ、そういったね行動をするためのなんて言うんでしょう、トリガーと言いますか、きっかけとして音楽を流したりっていうところで聞いてたりしますね。まあ、これの悪いところとして逆に音楽が流れてないと何もしたくなくなるっていうのがあるんですけども、そうですね、まあとりあえず今のところはね、まあこれに頼らないとちょっと課題だとか

あとはそうですね、掃除だとか、まあ片付けっていうのができないじゃないですけども、ちょっとやる気が起きないと言いますか、ちょっとやろうと思った時にね、なかなか手がつけられないっていう時の、まあ、気分転換として、まあ僕は音楽を使ってますね。いずれはね、このやり方をしなくても自律的にできるようにならないと、やってることはまあ大体パブロフの犬っていう、まあ、ベルを鳴らしたら餌がもらえるよっていうことを犬に何回かしつけさせて、でその結果ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らすみたいな、まあ、そういった実験があったそうなんですけども、まあ、そのね、その実験と同じ犬のように僕はそうですね、音楽を聴いたら何かをやり出すみたいな、まあ、そういったねことになってしまいまして、僕がね今やってることは、まあ、パブロフの犬と同じように、そうですね、ちょっと音楽を聴かないともうダメな体になってきてしまっているのかなと思いつつ、本当にねデジタルデトックスっていう言葉があるじゃないですか、まあ、それが必要だなとか思ったり、最近は本当にスマホにいろいろ行動といいますか生活が支配されてるなと思うこの頃ですね。まあやめたくてもやめれないっていうのをなんとかするのが、まあ、デジタルデトックスだと思うんで、まあ、一旦スマホを触らない日を作るとか、休日とか、まあ、学校にスマホ持っていかないとか、まあ、そう万が一があるとそう大変だと思って、そういったこともためらってしまうんですけども、まあ、とりあえず今度やってみようかなと思います。ということで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年

前に金沢工業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も中旬ですが、私の地元では大麦の収穫が始まっております。リスナーさんの周りでも大麦収穫進んでいるというところあるんじゃないでしょうか。まあ、私の地元ではですね、共同体営農組合という共同体で農業をしておりますので、まあ、複数名で当番を組んで大麦の収穫を行うんですけれども、この時期はいつも天気との戦いということで、好天に恵まれてスムーズに収穫を終わってくれたらなと思います。雨に濡れるとやっぱりカビが生えたりして、一番怖いのは赤カビなんですけれども、赤カビが生えるともう出荷停止になっちゃいますので、それが怖いんですけれども、そうでなくても湿り気があると乾燥調整にも時間かかりますし、そして何よりスムーズに進めば私の当番の前に収穫が終わってくれるかもしれないっていうね、そんな邪心もあるんですけれども、今年の麦収穫スムーズに終わってくれたらなと思っております。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは今井翼のファーストシングル曲です。2010年、平成22年、今井翼、バックボーン。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の繊維機械メーカー津田駒工業株式会社と金沢工業大学との産学連携で行われた KIT コーポ教育プログラムの成果報告会が3月31日に津田駒工業株式会社の本社で開催されました。 KIT コーポ教育プログラムでは学生が企業の一員として長期間専門業務に従事しながら実践的な課題解決に取り組みます。津田駒工業株式会社では道路や橋などの土木インフラ老朽化に伴う建て替えや補強、定期的な点検などにかかる維持課題に対して、開発中のコンクリート構造や土木資材向けの複合材料を用いることで、構造物の長寿命化に寄与し、維持コストの低減に貢献することを目指しています。ICC 金沢工業大学革新複合材料研究開発センターと協力し、鉄筋に代わる複合材料、FRP 金の市場開拓に向けてユーザーへの提案や規制への働きかけを進めています。令和7年度のコーポ教育では金沢工業大学の工学部航空宇宙工学科2年生荻野仁さんが津田駒工業株式会社に就業し、令和8年2月から3月にかけて実施されました。成果報告会では活発な質疑と意見交換が行われ、荻野さんは FRP 菌の製造試験について報告しました。荻野さんは今回の就業を通してサンプル成形試験を行い、その製品を考察する過程を踏むことで材料への特性や全体構造への理解が大きく深めることができたと振り返っています。貴重な実務経験を今後の進路に生かしたいと締めくくりました。金沢工業大学では今後も津田駒工業株式会社との連携を深め、地域産業振興の発展につながる活動を推進していきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。新入生の皆さんは入学してから2ヶ月が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では幅広い分野の学生が日々学んでいます。ところで新入生の皆さんはアニメはお好きでしょうか。今の若い世代ではアニメが好きだという方も多いと思いますが、意外と教職員の方々の中にもアニメを見る方は多いようです。大学ではチーム活動や教職員の方々と話す機会も多いと思います。交友関係を広げるきっかけとして、アニメをはじめとした身近な雑談から始めてみるのも良いのではないでしょうか。今回紹介する曲は、日本初の連続テレビアニメとして放送されていた鉄腕アトムの主題歌として使われていた曲です。1963年昭和38年、作詞谷川俊太郎、作曲高井達夫、コロンビアゆりかご会で鉄腕アトム。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でコロムビアゆりかご会鉄腕アトムお聴きいただきました。金沢工業大学にはアニメ好きな人やっぱり多いんですかね。少なくとも私が学生だった頃よりアニメ好きっていうのは市民権を得ているんじゃないかなと思っているんですが、高校くらいまではオタクのね肩身の狭さっていうものを感じていたので、私は金沢工業大学に通って、いわゆるオタクな友達

友達が増えてとても楽しい学生生活だったなって思います。でも社会人になってからは学生時代と同じ熱量でオタクを続けるのって結構難しいなって感じているので、まあアニメに限らず在学生には大学生活中にたくさんの仲間を作って熱中して楽しんでほしいなって思います。さあということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ガーネットクローの10枚目オリジナルアルバムテルミナスから1曲お送りします。2013年平成25年、ガーネットクロー、 Life Goes On。

お送りしたのはガーネット・クロー、 Life Goes On でした。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースされたヒップホップユニットヒルクライムの14枚目シングル曲です。ヒルクライム、ニューデイ・ニューワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は紙風船のアルバム、フレンズをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT Radio Station
0: Fun & Fun
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。

0: excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するさまざまなプロジェクトや放送研究会などの部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第11回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトです。
0: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクト、カイロ班リーダー3年の吉住優香さんです。吉住さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず吉住さん、このロボカップアットホームプロジェクト、今メンバーは何人で活動してますか？
2: 現在1年生から、主に活動しているのは1年生から3年生からで、現在50名程度の学生が所属しております。
1: お、結構多いですね、人数も。
2: そうですね。
1: 日頃の活動っても決められたものがありますか？
2: そうですね、活動としては夢工房の方での2階の方に活動ブースがあるのですが、そちらの方で各班自身のタスクを行っていたり、あとは班関係なく引っ越のことやってたりとか、いろいろやっていますね。
1: へえ。そのそもそものこのロボカップアットホームプロジェクト、あのロボとはついてますけど、どんなことをしている団体か教えてもらえますか？
2: はい、私たちのロボカップアットホームプロジェクトは、まず人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていうことを目標に活動しております。
1: はい。
2: で、介護とかだったり、あとは純粋にこうお手伝いしてくれるロボットとかっていろいろあると思うんですけれど、はい、私たちは、まあ、日常のちょっとしたお手伝いをするようなロボットを作っておりまして、自分たちの技術力であったり、あとは他の大学さんがどのようなことをやっているのかっていうのを検証するために、プロジェクト名にもなっているロボカップという大会の中のアットホームリーグという大会に参加しています。
1: は
2: い。
1: そのロボカップのアットホームリーグというのは、その人々の生活支援に当たるようなことをロボットの技術で競う、開発技術で競うって考えたらいいんでしょうか？
2: そうですね、私たちが出ているところでは、こう実際の環境において例えば洗濯物を畳むであったり、ちょっと私たちのロボットはまだできていないところもあるんですけれど、あとは人の名前を聞いてその人を案内したりとか、
1: はい、
2: そういうことを行っていますね。
1: じゃあ金沢工業大学の今のこのロボカップアットホームプロジェクト、今カイロ班リーダーですけれども、いくつかの班に分かれてるんですか？
2: そうですね、今、大きく分けて3つに分かれております。1つ目としてはソフト班で、ソフト班の方ではいわゆる、実際に完成しているロボットを動かすためのいわゆるプログラミングを行っていて、うん、で、あともう一つ機構班というものがありまして、機構班はロボット自体の設計を行ったり、あとはそれを全て自分たちで作っているので、そちらをこう加工したりとか、そういうことを行っていて、で、私が所属しているカイロ班は、例えばロボットを動かすためにバッテリーであったり、さまざま電気が必要なので、そちらの供給をどのように配線するかとか、どんだけ消費電力がかかるからここはこうでなきゃいけないとかっていうことを考えたりしてます。あともう一つメインで活動しているものがその3つでして、 そこと掛け持ちで広報班というものもありまして、はい、こちらは主にですね、SNS の更新であったり、あとはホームページの更新であったりというものを行っております。
1: はい、今のリーダーを務める回路班ですけれども、はい、その回路班としてはもう少し具体にはどういったことを開発研究してるんでしょう。
2: そうですね、現在新しいロボットを今現在あるロボットと別に新しいロボットを作成しておりまして、うん、そちらの方では回路設計、いわゆる基板を作ったりとかそういうものとかを今ちょっとずつ行っているところですね。
1: じゃあその今制作している新しいロボットっていうのはどんなことができるようなロボットを作ろうとしてるんですか？
2: そうですね、先ほど紹介したロボカップという大会の方で実は牛乳をシリアルに注ぐというタスクがございまして
1: そのロボカップという大会もユニークですね。
2: そうですね、やはりこうあまりちょっと日本での知名度はあまりないんですけれど。
1: 世界規模ですか？
2: そうですね、世界規模で有名なものです。実は発祥は日本なんですけれど、
1: はいはい
2: はい、それでロボカップの方では結構いろいろとメインとして有名な方はロボットがサッカーを行うというものもありまして、
1: あれは人のこう、はい、ワールドカップ優勝チームにロボットのチームでこう戦いを挑む、それに勝利しようというものでしたっけ？
2: そうですね、2050年までにロボットのチームで人間のサッカーチームに勝つということを目標にしているものの中で、うんうんうんうん、サッカー以外にもやはり技術力の向上のためにサッカー以外のこともやっていこうっていう中でできたのがアットホームリーグというものですね。
1: ちょうどサッカーのワールドカップで盛り上がってる時期ですから
2: そうですね、
1: まあ、ぴったりかなとは思いますけれども、そんな中でもサッカーではなくて牛乳を注ぐ、
2: はい、いわゆるあれですね、海外のアメリカとかでいう、 こうシリアルをこう朝食を準備するというもので、その中でシリアルを食器に入れて、うん、でその後牛乳を注いで
1: じゃあシリアルをそのこう器に注ぐところからも始まる、入れるところから始まるんですか？
2: そうですね、入れるところから始まる、まあ、実際大会ではこぼしたら大変なので実際のものは使わないんですけれど、うん、それを模したものを行うにあたってとあれですね、やはり注ぐとなりますと手首の動きが必要となります。
1: はい、
2: 今現在のロボットですと掴んで移動することはできるんですが、手首の動きがちょっとうまく動かなくて開く閉じるしかないため、そちらをこう手首の回転を利用して、こうそういう注い物を注いだりとか、あとこれを発展させていけば洗濯物も畳めるように。
1: あ、畳めるんだ。
2: はい、そうですねちょっと調整が必要なので一口に言えるとはできるとは言えないんですが、この動きを利用していけば洗濯物も畳んだりとか、そういうよりこう生活支援のこの日常に必要なものができるようになってくるので、はい、そういうのをメインで開発していているものですね、新機体は。
1: 吉住さん伺いたいんですけれども、例えば今言うようなロボットの手首の動きで、例えばシリアルを器に入れる、牛乳を注ぐっていうと、はい、こうその器に対しての量が必要になってくるじゃないですか、はい、こぼさないように、はい、そういったものっていうのはロボットって認識できるものなんですか？
2: そうですね、ちょっとロボットの上の方に、カメラがついておりまして、そちらのカメラの方で物体を認識していることはできますので、おそらくできるかなと、
1: うん、そうなんです
2: ね、ちょっとやってみないとわからないので何とも言えないのですが、
1: じゃあもう将来的にはもうシリアルにこう牛乳も注いでくれるし、
2: はい、
1: 洗濯物もきれいに畳んでくれるし、はい、こういう風になったらそれはそれはね、人のこう支援としてとてもこう有用なものになりますよね。
2: そうですね、今こう別の部屋から耳に朝起こしてもらうっていうところ。
1: ちょっと待って、今なんて言った？耳
2: ですね。
1: 耳、これは何ですか？は
2: い、
1: 耳は、
2: 耳というのは、私たちが開発メインで今活動しているロボットのいわゆる名前といいますか、愛称といいますか。
1: あ、それはロボカップアットホームプロジェクト、はい、金沢工業大学のプロジェクトで制作したものなんですか？
2: そうですね、私たちが先代からずっと前から開発してきたロボットの耳というものがありまして。
1: お、それは大きさで言うと全長で言うとどのくらい？
2: そうですね、ちょっと測ったことはないんですけれど、101メーターはおそらく超えている。
1: そんな大きなものなんですか？
2: そうですね、やはりこうある程度大会とかで必要なテーブルの高さっていうのはやはりこう人間が普通に生活しているテーブルの高さを想定して作られているので、やはりこうあまり小さなロボットですと見えない状況で物を掴んだりとかになってしまうので、ある程度高さは ありますね。
1: じゃあ耳はこうなんだろう、こうハンドもあって、はい、そういうことですか。
2: そうですね、アームもありまして、うん、手もあって、あで、顔があって、で顔の部分にカメラがついててっていうので、
1: なんか愛らしい。

0: しい表情してますか。
1: そうですね、やはり大会に行くとこのロボットあの KIT さんのロボット可愛いよねって言われてもらうことが多くてあれですね、嬉しいです。
0: やっぱり名前もミミっていうその可愛さがありますもんね。
1: そうですね、こちらフランス語で可愛いという意味らしくて。
0: じゃあこれは先輩から受け継いでるものなんですね。
1: そうですね、代々受け継いでこう作って改良していっているところです。
0: まあ、その代々というお話もありましたが、今のこのロボカップ、
1: はい、
0: このアットホームの大会ですけれども、はい、これまでの成績でいうと、はい、吉住さんが入ってからはいかがなもんでしょう。
1: と私が今学部3年生なんですけど、1年生の時にちょうど、世界大会の方に出させていただきまして。
0: すごいね。
1: でその時に、先輩たちが出た時でオランダの大会でちょっと何個かあるリーグの中で、小さなリーグの中ではあるんですが、一応世界2位を、
0: 世界2位を取った、はい、金沢工業大学オランダの大会、はい、オランダでの世界大会が、
1: オランダでの世界大会の方で小さいリーグですが世界2位でして、その時はちょっとまだ私があまり関わっていない頃だったので、うんうんうん、詳しくは分からないのですが、やはりこう物体認識であったり、あとは人に追従していく、うん、特定の人についていくとかってそういうのがあったみたいですね。
0: それが1年生の時って言いましたか。そうですね、
1: はい、
0: 2年生になってからは、
1: 2年生の時は、春の5月頃に、日本大会の方に出場しまして、その時は日本といっても、まあ、中国チームとかもちょっと参加してはいたんですが、その中で、私が1年生の時の、世界大会で2位を取ったリーグとはさらに上のリーグの方で、日本3位をいただきました。
0: いや KIT の金沢工業大学のロボカップアットホームプロジェクト、もう世界レベルなんですね。
1: そうですね、
0: はあ、じゃあ今学んでいるプロジェクトで学んでいることも学部でもこう勉強でも役立ってますか。
1: そうですね、例えば、私自身1年生の頃例えばマイコンっていうものの制御とかを行っていたんですが、それが学部2年生に上がって、あこれプロジェクトでやったことのある制御方法だとか、うん、そういう風にやったことあるものが、授業で出てきたり、逆に授業で、学んだ理論とかを利用して、プロジェクトの方でもの作ったりとかいろいろやってますね。
0: 授業でもプロジェクトでもこうお互いにプラスになる面っていうのがあるわけなんですね。
1: そうですね、
0: はあ、そうか。さあ今日は KIT ラジオステーションファン&ファンスタジオに金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトからカイロ班のリーダー3年吉住優香さんに来てもらっています。一曲音楽を挟みます。吉住さんのリクエスト曲がシャルムのセンチメンタルラッキーガール。
1: こちらとしてはあれですね、昨年ぐらいからリーダーに就寝して、まあ、いろいろと大変なことがあったりとかの中で、最後のこの楽曲の最後の方に、負けないように負けないようにって繰り返してる部分があるんですけど、そこのところとか聞いて自分自身でいろいろとあるけど頑張っていこうっていう時に聞いている楽曲ですね。
0: じゃあこう前向きにさせてもらってるわけですね。
1: はい、
0: はい、じゃあお送りします。シャルムセンチメンタルラッキーガール。

0: お送りした曲はシャルムセンチメンタルラッキーガールでした。
1: Radio Station. Fun and Fan.
0: 今回は金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトからカイロ班リーダー3年の吉住優香さんにお話を聞いています。吉住さんに伺いました。これまでの、このプロジェクトの成績としてロボカップ、アットホームリーグ、ジャパンオープン、また世界の方にも出場されていて、これまで2年前には世界で2位と、
2: はい、
0: で昨年は日本で3位と、はいはい、今年はいかがでしたか？
2: 今年の大会は結構大会のルールがガラッと変わったこともあったり、あとはちょっと準備不足だったのもあって、ちょっと今年は6位とちょっと振らない結果ではあったのですが、現在、来年の同じ時期に行われる大会を見据えていろいろと準備期間として、今年は来年こそいい成績を取るぞということで。
0: いや、6位でも十分すごいと思いますけれども、レベルは高いと思いますけれども、もう来年に向けてと。
2: そうですね。
0: この番組のファン&ファンで言うと、このやりがいで言うところのファンポイント、
2: はい、
0: プロジェクトの、
2: はい、
0: 吉住さんはどういうふうに考えてますか？
2: そうですね、やりがいとしてはやはりまず一つは、自分が関わった、まあ小さな部分だとしても自分が関わったロボットが日本だったり世界大会だったりでこう大会に出て、実際こう他のチームにも劣らないぐらいの部分があったりして、こう自分が関わったものがそうやって日本でも戦えるものになっているっていうのはやはり大きなやりがいですし、あとは授業と、先ほど話したように授業との関連もありますし、あとは純粋にあれですね、一緒に活動している同級生だったり後輩とかと仲良く活動できてて、そういうところもやっぱりやりがいかなとは思います。
0: そうなんですね。前半にですね、授業の話も伺いましたけど、吉住さん自身の今学部学科で言うと、
2: 私は、工学部ロボティクス学科に所属しております。
0: じゃあもうバッチリだ。
2: そうですね。
0: まあ、そんな中で今、プロジェクトの仲間っていう言葉もありましたけど、
2: はい、
0: どうでしょう、プロジェクトの今カイロ班のリーダーですけれども、カイロ班自体の、はい、雰囲気はいかがですか？
2: そうですね、割と先輩後輩関係なく仲良

0: くやっていて、実際今日もこの収録の後、放課後にみんなで遊びに行ったりとかするんですけれど、結構仲良くはして活動できていてすごく楽しいです。
1: 遊びに行ってもロボットの話になったりします
0: そうですね、ロボットの話にもなりますし、
1: なるんだね
0: やっぱあのこのあれのやつよかった、ここのやつもうちょっと考えないといけないよねとかっていう話もしますし、あとはこの授業の話だったりもしますし。
1: ほう、やっぱりもう染みついてるんだ
0: そうですね、
1: わかりました。さあ、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから吉住さんにお話を聞いていますが、このロボカップアットホームプロジェクトに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか？
0: そうですね、まず私このロボカップアットホームの看板である、ロボットミミの顔、のロボットの顔がとても可愛くて、
1: やっぱそこに惹かれたんだ。
0: そうですね、そこに惹かれたのもありますし、あとは私自身この金沢工業大学のロボティクス学科を選んだ理由として、こう何か人の役に立つような、で人々を幸せにできるようなこうロボットを作りたいと思っていて、それでこうやはり人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていう、そのやはり目標とかそういうところに惹かれてプロジェクトに入りました。
1: あの前半に例えばこうシリアルを器に入れて牛乳を注ぐとか、あとは洗濯物を畳むとか、はい、そんなお話も伺いましたけども、吉住さんが考えるロボットでこういう支援ができたらいいのになっていうのはどういったものが考えられますか？
0: そうですね、支援の内容としてはさまざまあるのですが、やはり私はこのロボットがあることによって、こうもちろん今までできなかったことができるっていうのもそうですし、こう、漠然とはしてるんですが、幸せに、いろんな人が幸せになるってほしいと思っているので、こうなんでしょうね、例えば日常のちょっとした困ったことだったり、日常の小さなストレスとかをなくしていけるのは、それこそあれですね、洗濯した靴下がなんか逆さまで入ってたりとか
1: ある
0: ああいうのとかが、ああいう小さなストレスとかそういうのをなくしていって、こうちょっとでもこう幸せに生きていけるような、そういうものができたらなとは思っています。
1: 裏返っていった時ちょっと腹立つことありますもんね
0: そうなんですよね
1: それをこうもうロボットでこう綺麗に戻してくれるとか、
0: 綺麗に戻して、で一組に揃えて
1: それでロボット使ってもいいのかなそういう高い技術を、
0: 高い技術でもあのやっぱり根底としては幸せになってくれればどんなんでも、
1: じゃあそういう意味では、耳の話もありましたけど、はい、一緒に共存していくっていうのも大切なことだと思うんですけど、いかがですか？
0: そうですね、やっぱりロボこれからの時代やっぱり人手不足とかそういうのもある中で、やっぱりロボットと人間が共存していって一緒に過ごしていけるような未来になっていけたらなとは思いますね。
1: そういう未来を作っていく吉住さんですけれども、これからの目標、個人的な目標も聞かせてもらえませんか？
0: そうですね、難しくはあるんですけれど、やっぱり私自身の思いとして、人々を幸せにするようなロボットであったり、あとはこうロボットでないとしても技術を使ってこう人々が幸せになっていけるようなものを作っていきたいと思っています。ですので研究室とかであっても、やはりこう人間の生活にこう役立つような、そういうものが作っていけるところを選べていけたらなとは思っています。
1: 今金沢工業大学に進学して、このロボット制作に興味のある後輩も多いと思います。今ロボカップアットホームプロジェクトの回路班リーダーから、そんな後輩に向けてもメッセージお願いできませんか？
0: まず新入生に言いたいのは、金沢工業大学やっぱりさまざまなプロジェクト、私たちのロボカップ以外にもさまざまなプロジェクトがあるので、いろいろなことに挑戦してもらいたいなと思っています。でここからはプロジェクトの話なのですが、やはり私たちのロボットはもちろん大会にも出るんですが、大会だけに注力してるわけではなくって、こう可愛らしくって人々の生活に役に立つようなロボットを作っていきたいと思っていますので、またいろいろと SNS でも発信していますのでよければ一緒にやっていけたらなと思います。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから回路班リーダー3年吉住優香さんにお越しいただき、お話を聞きました。吉住さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your Fun Point、
0: 41号館夢工房2階にて可愛らしいロボットを作っております。まだまだ新入生も募集しております。金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトでした。

今日のインタビュー終わりにですね、吉住さんが番組で話していたロボットミミを見せてもらったんですけど、クリクリお目目がチャームポイント、可愛さ満点でした。さあ次回はですね、宇宙に関連する何か開発を行う学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。今月6月は祝日がありませんが、皆さん疲れは溜まっていませんか？祝日がない分、土曜日、日曜日などいつものお休みをより大切に過ごせそうですね。私は先週音楽フェスに行き、もう今年もこの時期がやってきたなぁと余韻に浸っています。私の楽しみはライブやフェスに

に行くことなので、これからの季節雨や暑さに負けず楽しい休日のために平日も頑張っていこうと思います。皆さんも楽しみを見つけて6月も乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目行ってきます。

0: 段巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。バス停は布市神社とにぎわいの里野々市カミーノの間にある駐車場の部分に設置されており、布市神社に面している側の駐車場には緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして道路を挟んで向かい側には赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口606人、314世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノでは様々なイベントが開催されており、今日は野々市市社会福祉協議会が主催しているスマホ体験教室が開催されています。にぎわいの里野々市カミーノ1階視聴覚室で開かれているとお聞きしたので、早速カミーノのバス停から少しだけ歩いて向かっていこうと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し進んで、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階一番奥にある部屋、視聴覚室です。今日は先ほどまで行われていたスマホ体験教室に参加されていた方からお話聞いていこうと思います。お二人からお話聞いていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 藤野富子です。
2: 今村と言います。
0: 藤野さんと今村さんからお話伺っていきます。今日はお二人参加されるのは何回目でしたか。藤野さん教えていただけますか。
1: 今日は2回目です。
0: この体験教室というと2回開催されているというものなんですか。
2: そうですね、いろいろあるみたいなんですけど、私は2回目です。
0: お二人とも今日2回目ということで、参加しようと思ったきっかけ、藤野さんから教えていただけますか。
1: 広報を見ました、で前々からなんかスマホ教室があれば習いたいなと思っていました。
0: なるほど、広報の位置で見られたんですね。あ、すぐ申し込まれて。
1: 申し込みしました。
0: なるほど。今村さんはきっかけはどうですか。
2: 携帯長いことを使ってるんですけども、知らないことばかりで、カミーノに来た時にあのチラシがあったので、あ、お聞きしたいなと思って参加しました。
0: 普段からこのカミーノを利用されていて、そのチラシを見られたんですね。1回目と2回目あったとお聞きしましたが、1回目ではどんなことを学ばれたのか、藤野さん教えていただけますか。
1: 脳にいいアプリがありましたので、早速続けています。
0: そのアプリについてまずインストールして、それをまたアプリを使用されているということなんですね。どんな機能があるんですか。
2: 歩数と脳トレと食事です。
0: なるほど、日常でそうやって利用するアプリなんですね。そして今日は2回目ということで、2回目はどういった内容だったんですか。今村さん教えていただけますか。
2: 今日はあの LINE に関してのいろいろな使い方を学びました。
0: LINE ということで身近なアプリなのかなと思うんですが、使用方法はマスターできましたか。
2: だいたい分かったような気になっております。あの優しく教えていただいたのでよかったです。
0: この2日間のスマホ体験教室参加されて、何か特にこの機能使っていきたいなと思ったものなどありましたか。
2: 歩数なんですけども、なかなか歩く機会がなかったんですけれども、これを機にあの歩数を伸ばしたいと思いました。
0: 脳にいいアプリに入っているこの歩数を、確かにカウントされるだけでもモチベーションにも、ね、なりますね。今村さんにお聞きしたんですけれども、藤野さんは何かありましたか。
1: 私も脳にいいアプリを毎日やってます。で歩数チェック と脳トレですよね、トレーニングと

0: 藤野さん、今村さんからお話を伺いました。このスマホ体験教室は野々市市社会福祉協議会が主催しており、現時点で9月まで毎月の開催が予定されています。今日のお話の中でもお二人とも2回目の参加というふうにおっしゃっていましたが、スマホ体験教室は日をまたいだ2回コースとなっており、この全2回のスマホ体験教室に参加していただくことになります。私がお話を聞かせていただいた5月開催の時には10人の方が参加しており、講師の方は3人体制で、前で教える方、回りながら教える方に分かれて担当していました。講師には毎回ソフトバンク株式会社の方をお迎えしており、スマートフォンについて専門の方から詳しく教えてもらうことができます。今月6月は1回目がすでに6月4日に開催されているため、スマホ体験教室に参加したいという方はぜひ来月7月以降に開催される会にご参加ください。ちなみに7月は7月2日木曜日と7月23日木曜日に合公民館で午前10時30分からお昼12時30分までの時間開催されます。対象は65歳以上の野々市市民の方です。また現在スマートフォンを持っていないという方でも、体験教室の時には操作用の貸し出し機を使って操作方法を学んでいきますので、まだスマートフォンを使ったことがないという方でも、持っているけど使い方がわからないという方でも、どなたでも参加することができます。興味のある方はぜひ野々市市社会福祉協議会の窓口または電話でお申し込みください。のんのんめぐり歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はにぎわいの里野々市上井野で開催されていたスマホ体験教室でお話を伺いましたが、どんな時代でもスマートフォン、携帯電話はとても便利なものですよね。スマートフォンになり形も変わってできることも増えましたが、連絡手段といった部分では今も昔も変わらず必要不可欠な機器ですよね。今日の歌巡りではそんな携帯電話について歌った曲をお送りします。お送りする曲はディッシュ、携帯電話です。この曲はラッドウィンプスが2010年に発売した曲なんですが、昨年2025年にラッドウィンプスメジャーデビュー20周年を記念して制作されたトリビュートアルバムにこのディッシュのカバーバージョンが収録されました。ディッシュのボーカルを務める北村匠海さんは、今から16年前のこのラッドウィンプスの携帯電話のミュージックビデオに出演しており、そんな彼が率いるバンドが今回カバーをしたということで注目された一曲です。この曲の歌詞には、不意に携帯電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているような、そんなこんな僕ですという歌詞があるんですが、まさに今のこの時代でも LINE や写真を見返すと思い出す自分の過去、歴史があるなと思いました。ラッドウィンプスが歌う携帯電話が発売された年は2010年ということで、まだガラケーと呼ばれる折りたたみ型の携帯電話の普及率が高かったと思うんですが、今聞いても共感できる歌詞で、色褪せない音楽ってこういう曲のことなのかなと思いました。それではお送りします。今日はラッドウィンプスの曲をディッシュがカバーしたバージョンをお送りします。2025年令和7年の作品です。ディッシュ、携帯電話。
1: もしもし、

お送りした曲はディッシュ携帯電話でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上井野を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティ、一日に何人ほどの方が乗っているのかご存知ですか？野々市市のホームページにあるコミュニティバスノッティの利用状況を見てみると、毎月の利用者数が表になっており、昨年度の1日あたりの利用者数は499人と書かれていました。毎日およそ500人の方がノッティを利用しているんですね。これから雨の日や暑

暑い日などは特にノッティを利用して快適に野々市市内を移動しましょう。のんのん巡り、歌巡り。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

観音巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印に巡っていきます。ここは青色ノッティ西部ルート12番のバス停です。このバス停は DCM 野々市店の駐車場にある資源回収ボックスや宝くじ売り場のそば、道路に面した場所にあります。住所でいうと二日市4丁目です。二日市4丁目は人口211人、99世帯が暮らしています。二日市南のバス停から辺りを見渡してみると、西側にある DCM と隣のフレンドマート、そしてバス停の道路を挟んで向かい側にある車屋が目に入るんですが、バス停の北側に進むと緑が広がる公園のような広場があります。この場所は二日市三号緑地という名前が付けられており、豪雨の時には雨水排水調整池として機能します。調整池とは集中豪雨などの大雨が降った際に雨水を一時的に貯めることができ、河川への雨水の流出を抑えることができるものです。溜まった雨水は調整されながら河川に徐々に流れていくため、河川へ流れる水量を調整できる仕組みとなっています。6月といえば雨が多い梅雨の季節ですが、野々市市ではこのような調整池が作られています。皆さんも雨への対策をしっかりと行い、日頃から十分な備えを心がけていきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の2歩目では大雨が降った際などに活用される雨水排水調整池となっている二日市三号緑地を紹介しましたが、皆さんは雨への対策はお済みですか？私は今年新しい傘と防水スプレーを買いました。あと車の窓は撥水シートで拭いたりして、もう雨への準備はバッチリです。今日の歌巡りでは、雨が降るとどうしても気分は下がりがちですが、そんな雨の音すらも心地いいメロディーにして、共感できる歌詞からもその風景が想像できるような一曲をお送りします。皆さんも雨の日には少しでも気持ちが晴れる曲、癒される曲を聴いて気分を上げていきましょう。そして雨上がりには空を見て虹を探してみてはいかがでしょうか。それではお送りします。曲の始め、雨音にも注目してお聴きください。お送りする曲は2010年平成22年の作品です。ヒルクライム、雨天。

お送りした曲はヒルクライム雨天でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算108歩目はノッティのバス停カミーノを目印に、そして今日の二歩目、通算109歩目はノッティのバス停二日市南を目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーはいつもと少し趣向を変えまして、2010年代の韓国音楽 K-POP から音楽をお送りしていこうと思うんですが、まあ、この頃ですね、日本で人気のあった K-POP ガールズグループといえば少女時代、カラー、21などがありますが、今回ご紹介するのは2009年6月にデビューした4 Minutes。 このグループは女性5人組で、他の K-POP ガールズグループと少し違うのはパワフルなパフォーマンスを一番の売りにしていたところですかね。で、今回お送りする音楽はこの4 Minutes が2010年に海外進出を始め、2010年12月に日本で発売した初のアルバム、ダイヤモンドより音楽をセレクトしてお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は、このアルバムダイヤモンドのオープニング、イントロダクションとして挿入されているこんな曲からです。1分30秒ぐらいの短い曲です。4 Minutes 4 Music。

お送りした曲は4 Minutes for Music でした。そしてこの曲に続く2曲目、本当はねこの間のおしゃべりがない方が聞きやすかったかもしれませんが、お送りしましょう。4 Minutes Music。

お送りした曲は4 minutes music でした。この music アルバムの曲のスペルとしては music になっています。まあこのあたりもですね、この4 minutes の事務所のこだわりといいますか、そういう部分を深く表しているのではないでしょうか。そしてこの曲music、本国韓国では2009年の8月にミニアルバム4 music として発売されていて、このタイトル曲 music は各種音楽チャートで上位にランクインしています。特に韓国 SBS 人気歌謡という番組でのランクでは、デビュー3ヶ月にして初のナンバーワンを獲得している超スピードヒット曲としてオンエアされていました。そして今お聞きになったことでもわかるように、この曲 Music はジャパニーズバージョンとして収録されているのは、日本で発売されたこのアルバムダイヤモンドの中でですね。ちなみにこのアルバムダイヤモンドの中では日本語で歌われている歌詞がところどころに出てきます。このアルバムダイヤモンドには13曲収録されているんですが、曲のクレジットの中でしっかりジャパニーズバージョンと明記されているのは2曲目のこのミュージック、そして11曲目の I might be mine だけなんですね。まあ他の曲もですね、よく耳を凝らして聞きますと日本語で歌っている部分がところどころに出てきます。この辺も注意して聞いていただければ面白いですよ。では次の曲に参りましょう。4 minutes バーバーバー。

お送りした曲は4 minutes バーバーバーでした。サウンドトレジャー、今回ご紹介しているのは2009年デビューの韓国 K-POP のガールズグループ4 minutes です。ここでメンバー紹介をしておきましょう。メンバーはリーダーボーカルでジヒョン、本名ナムジヒョン、そしてメインボーカルはガユン、ホガユン、そしてボーカル、そしてラップはジユン、チョンジユン、そしてヒョナ、キムヒョナ、そしてもう一人ボーカルラップのソヒョン、クォンソヒョン。この人はメンバーの5人の中で一番年下ということで、マンネ、まあ韓国語で末っ子という意味ですね、マンネと呼ばれていたそうです。まあこの5人のメンバー、まあ、この頃の K-POP グループ、特にガールズグループでは、メンバーチェンジが結構多かったグループがあったんですけども、この4 minutes に限っては、メンバーチェンジは一回もしていません。まあ、事務所の関係もありますけども、まあ、それだけ人気があったグループということも言えると思います。もともと4 minutes は2009年6月、韓国でデビューするんですが、シングルホットイッシューという曲でデビューを果たします。そして先ほどご紹介したミニアルバム For Music を8月に発売。タイトル曲ミュージックは先ほどお聞きいただいた通り、その頃の韓国 K-POP の音楽としては少しハードな、他のガールズグループが可愛い路線を目指しているところをあえて、まあ、かっこいい路線といいますか、少し違った路線で売り出したところが人気が得た要因ではないかなとは思います。では次にお送りする曲は2009年6月のデビュー曲、そしてこのアルバムダイヤモンドには4曲目に収録されている曲、お送りしましょう。4 minutes Hot Issue。

お送りした曲は4ミニッツホットイッシューでした。今回のサウンドトレジャーは2009年デビュー、2010年代に韓国そして日本それ以外のアジア各国で人気を博した4ミニッツの特集をお送りしております。どうして今回ねこの4ミニッツを取り上げたかと言いますとですね、少し前にですねフィリピンマニラの旅のお話をこの番組でさせていただきましたが、その時に、マニラの KTV バー、こちらでですねショータイムといって、まあ、ダンスショーの時間があるんですけども、このショータイムでこの今お送りしたホットイッシューを音楽として採用してダンス曲にしているお店があったんですよね。実際は2009年6月にこの曲っていうのは発表されているわけですから、今2026年ですから17年前の曲ということになります。まあ、15年以上前の曲をですね今のお店でダンス曲として採用されているっていうことに私は少しショックを受けまして、まあ、現地で聞いた時はですねあれと思って、まさか本当に15年前の曲この曲を使ってるのかと思ったんですね。で日本に帰ってきて、私このアルバム実は持っていましたので、このアルバムをもう一度聞き直したわけです。するとですね今でも全然新鮮に聴けるわけですよね。そういう意味では韓国の音楽っていうのはかなり先の時代をとって音楽を作っていたんではないかなという印象がすごくあります。まあ、日本でヒットをしだしたのはこの2010年あたりの少女時代やカラーのあたりですが、この頃からですねもうもっと先10年15年先でも普通に生で聴ける古さを感じさせない音楽を作っていたということがある種すごいことなんじゃないかなと思います。それではまた音楽に戻りましょう。それでは次にお送りする曲も4 minutes Hide and Seek

お送りした曲は4 minutes Hide and Seek でした。この曲は今までの4 minutes のお送りしてきた曲の中では少し可愛い路線に寄っていってるような気はしますよね。まあデビュー当初は15歳から19歳のメンバーですから、可愛い路線でも全然売れたと思うんですけどもね、やっぱりこういう曲も中にはあっていいんじゃないかなと思います。

さて今回のサウンドトレジャーは韓国 K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、2010年のあたりの、すごく人気のあったバンドですけどもね、今でも全然色褪せない音楽ですよね。で、まあ、あの韓国 K-POP のグループね、この頃はやっぱり少女時代から、の時代だったと思いますが、その中でもですね、少し路線を変えた、視点を変えたこの K-POP グループ4ミニッツ、なかなかいい味出しているのではないでしょうかね。ということで、この番組サウンドトレジャーでは皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。ファクシミリでしたら番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエスト曲あればどんどんお待ちしております。それではまた来週もね、この続き、韓国 K-POP グループ4ミニッツの特集をお送りしてまいります。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は11回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやね、ちょっとね、はい、まあ、僕たち3年生、
1: はい、
0: 大学3年生なわけなんですけど、まあ、こう6月になってくるとね、こう見えてくるもの、
1: 見えてくるもの
0: と言いますか、ちょっと忙しくなってくるというか、
1: まあ、課題とか、まあ、そうテストとかもありますけど、はい、他に
0: ありますけど、他に就職活動のね、
1: あ、
0: 門が見えてくると言いますか、まあね、
1: はい、
0: まあ、いろんな人がいるんでね、こうもうかなり進んでる人とか、逆に何もねまだ進んでない人とかいると思うんですけど、
1: そうですね、
0: どうですか藤井さん、こうどういう焦りを感じてますか。
1: まずもうすでに周りでこう夏休みにどこにインターンシップに行くかのこの計画を立てていたり、
0: はい、
1: もうエントリーシート書いて出そうとしている友人がいたりですとか、うん、ただ自分はそういう準備は今もう本当に全くできてないんで、ではインターンシップの準備早く始めないとなっていう焦りがありますね、
0: はい、いやそうですよね、やっぱりこう夏休みに行くっていうのが、
1: うん、
0: まあ、結構まあベタというか、周りの人もねこう何個か応募しているっていう状況があって、
1: そうなんですよね。
0: でこうなんだろう、授業でね、
1: はい、
0: こうなんか進路のことを教えてくれるみたいな、
1: あ、そうですね、授業があるんですけど、進路セミナー

0: ていう授業でしたっけ、はい、
1: そうですね。でそれ僕取ってなくて、
0: あ
1: でなんでちょっとそのなんか周りの状況とかもあんまり理解できずにこう、
0: うん、
1: あの家に帰る時とかで友達から言われて、あ本当だみたいな。
0: あ
1: でやっぱりこうなんだろう、こう今の時代ちょっと、まあ、不安になったらこうなんだろうな、まあ、AI に聞くというか、
0: まあそうですね、情報収集の一つで一つの手段として、
1: そうだからどうしたらいいみたいな聞くんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、ちょっとずつ分かってはきたんですけど、こう自分のねこうつきたい職みたいなのも、はい、あんまりやりたいこととかはあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ仕事ってなるとこうやりたいこととまた別な気もしてくるんで、うん、やっぱりこうより稼げる方とか選んでいくとなるとね、また違ってきたりねするんで、ちょっと怖いですよね。
0: そうですね、
1: はい、やっぱりこの前あの、はい、お父さんから、
0: お父さんから、
1: はい、バイト中に電話かかってきまして、
0: はい、バイト中に、
1: バイト中に、はい、まあ、移動中だったんでね全然出れたんですけど、えこうの就職の話とかインターンシップの話とか進んでるって聞かれて、でいやまあ、まあ うん、こういうところとか、まあ、興味あるからどうかなみたいな言ったら、
0: はい、
1: まあ、全然僕の場合その、まあ、その時給料とか考えてなかったんで、
0: うん、
1: そうお父さんからいやちょもうちょい考えてみてみたいなね、こう冷静なアドバイスとか、まあ、いろんな LINE とか送ってくれて、
0: あ
1: ようやくなんかそれがきっかけでねちょっと動き出してはいるんですけど、
0: まあ、実感がちょっと湧いてきて、
1: はい、ですけどテストとかかぶって、
0: あ
1: でもテストうまくいかないと卒業できないしなみたいな感じになってね。
0: それにあのあとあの研究室に所属することになるんで、その、うん、やっぱ研究室の訪問とかも やっといた方がいいですし、うん、今のうちに。
1: そうですよね、
0: ちょっといろいろ重なってきて、
1: はい、ですよね。ちょっとこっから大変なんでね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。
0: そうですね、
1: はい、さて KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、エイコでシニスター。

0: A 子でシニスターでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らのクイズ。はい、ということでね、ここではね、いつももしもし僕らの本棚というね、あの本の、まあ、紹介するような、
1: はい、
0: まあ、コーナーやってるんですけど、今回はちょっとね、まあ、クイズをやっていきたいと思いまして、
1: はい、
0: 今回の、まあ、テーマ的にですね、あの、まあ、錯覚とか、まあ、認知バイアス的な、ちょっと、まあ、日常の不思議的な、まあ、脳みその不思議とか、うんうんうん、まあ、そういったところに、まあ、触れた、まあ、1時間にしていきたいと思いますので、まずはそれをちょっとクイズでねやっていきたいと思います、はい、ということで早速第1問目。一度も経験したことがないはずなのに過去にどっかで経験したことがあるように感じる奇妙な感覚。
1: あ、なんか2ヶ月に1回いやなんか 3、4ヶ月に1回くらいのペースでありますよね、
0: はい、それは人によるんじゃないですかいやでも分かります。僕もなんか、うん、頻繁になるというよりはたまに数ヶ月に1回なるなって感じなんですけど、これは何でしょう。
1: これちょっと待って、 バイアスじゃないですよね。
0: あ、違いますね。
1: ごめんなさい、何でしたっけ。
0: 正解はデジャブですね。
1: デジャブ、
0: はい、これやっぱり、まあ、僕もちょっと共感できたんですけどね、こうたまに起こるというか不思議な現象ですよね。まあ、こういったことをねちょっとクイズにしてるので、じゃ続いて第2問、
1: はい、
0: デジャブの真逆
1: デジャブの真逆、
0: はい、いつも見慣れてるはずの自分の部屋とか友達の顔が急にあれ何これみたいな、見たことないみたいな、全く知らないものに感じる現象は何でしょう。
1: なんかゲシュタルト崩壊とはまた違うんですね。
0: そうですね、それとはまた違った言葉であるんですけど、まあ、これはあんまり、まあ、僕の感覚ですと、はい、まあ、聞いたことないのでちょっと難しいかもしれない。
1: そう、私もちょっと知らないですね。デジャブの逆、なんちゃらジャブみたいな感じですか。
0: まあでもそれに近いですね。じゃあ正解を言いますと、
1: はい、
0: ジャメブ。
1: ジャメブ。ジャメブ。
0: デジャブの逆でもないですけど、
1: はい、
0: まあちょっとね、なんか不思議な、ね、言葉ですね。じゃあ続いて第3問いきますね。本物でない偽物の薬を効果があると信じて服用することで実際に病床が、改善したり痛みが柔らかく現象は何でしょう。
1: プラシーボ。
0: 正解ですね。プラシーボ効果、これも結構有名ですよね。
1: そうですね、
0: まあ、思い込みというか、
1: はい、
0: 思い込みで、まあ、実際にない現象が起きてしまう。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いて第4問いきます。映画の中に一瞬だけコマーシャルを挟むなど、まあ、意識の下にある潜在意識に刺激を与えることで行動に影響を与える効果は何でしょう。
1: あー、なんか昔アメリカかどこかで問題になってましたね。あの映画のそのフィルムのコマの間にコーラか何か、うん、そういう宣伝のコマを入れることで、
0: うん、
1: その購買意欲を高めてたみたいなのが。
0: そうですね、僕も結構、まあ、海外の映画とか見ると、
1: はい、
0: こう自然とこうなんだろう、なんかこうお菓子とかが知ってるぞみたいな、うん、有名なお菓子すごい映してるけどみたいな、ね、瞬間とかありますよね。
1: これなんか聞いたことはあるんですけど忘れましたね。答えお願いします。
0: 正解はサブリミナル効果。
1: あ、サブリミナル効果がそれなんですね。
0: そうですよね、これも結構聞いたことあると思うんですけどなかなか出てこないですよね。
1: そうですね。
0: じゃあ続いて第5問。ほんの少しの、まあ、小さな経験値のわずかな違いが時間の経過とともに予測もつかないほど巨大な結果の差を生み出すというカオス理論の名称は何でしょう。
1: あ、あのなんか図形ソフトで

0: なんか棒をいくつかその、はい、端っこをつないでつなぎ合わせて、うん、それを最初少し設定値なんか変えるような形でぐるぐる回転させたら、はい、なんかだんだんその回転の仕方が変わってくるみたいなやつで、それの話を聞いたことがある気がする。
1: ほう、
0: ただもうすごく記憶が曖昧です。はい、
1: はい、
0: バタフライ効果。
1: お、正解ですね。まあ、バタフライエフェクトということで、
0: あ、
1: 蝶々がね羽ばたいて、その風がねこう地球の裏側で台風になってるみたいな、竜巻でしたっけ、まあ、大きな、ね、風になってるみたいな、ね、現象ですね。
0: なんか風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、ま
1: あ、それに近いですよね。じゃあ続いて第6問、心理学の言葉で自分が意識している情報だけが日常の景色の中から勝手にパッと目に飛び込んでくるようになる脳のフィルター現象は何でしょう。
0: いや確かにあるあるではありますけど、
1: はい、
0: あ、それ名前ついてたんですね。
1: そうですよね。
0: え、なんだろう、え、聞いたことありそうなワードです。
1: うーん、これはちょっとあんまり馴染みがないかもしれないですね。
0: そっか、え、答えお願いします。
1: 答えはカラーバス効果。
0: カラーバス効果、はい、
1: ですね。まあこれもねちょっと確かに分かりますよね。まあ、僕もなんか自分が買った車をなんか街でたくさん見かけるようになっちゃうみたいなことが起きてまして、まあ、これもねなんかカラーバス効果 になるんじゃないかなと思います。
0: あ、なるほど。
1: じゃあ続いて第7問、はい、スマホが鳴っていないのにポケットの中で、あ、今震えたと錯覚してしまう現代人特有のこの病的な現象の名前は何でしょう。
0: あ、なんかそういうのあるっていうのは聞いたことがあるんですけど、私経験したことがないんですよね。
1: え、本当ですか。
0: はい、
1: 僕結構あるんですけど。
0: ほう。え、
1: はい、
0: なんか震えたような気がする
1: って、はい、通知来たかなって見たら全然何も来てないみたいなね。
0: ほう、あ、そういうことが本当にあるんですね。
1: はい、
0: なんだろう、え、スマホは入ってます。
1: あ、いや、そ、スマホは入ってないですね。
0: バイブレーションは入ってます。
1: お、入ってます。
0: お、
1: お、すごいんですよ。
0: 偽
1: かっこいい言い方ですね。
0: 偽物、何も思いつかないですね。まあ、
1: じゃあ三角ということで正解はファントムバイブレーション症候群。
0: めちゃくちゃかっこいい。
1: かっこいいですよね。まあ、これなんか最近思うんですけど、
0: はい、
1: こう通知機能でこうライトが光るみたいなのあるらしくて。
0: ほう、
1: 見たことないですか。
0: いや、ないですね。
1: あれ本当にびっくりするんですよ。こう
0: 通知が来た瞬間に光る、
1: ライトが光る、チカチカみたいなね。
0: ほう、
1: はい、じゃあ続いて最後第8問目、虫の知らせのように友達のことを考えてたら急にその人から LINE が来るような意味のある偶然の一致を指す言葉は何でしょう。
0: 意味のある偶然の一致、
1: はい、
0: 予想4文字くらいな気がします。
1: うーん、
0: そうでもない。
1: 結構、まあ、長いカタカナ、長いカタカナですね。
0: 長いカタカナで偶然の一致、
1: はい、お笑い芸人にこのコンビ名がいますね。
0: ほう、結構最近、
1: 最近、まあ、若手芸人、
0: 若手芸人
1: 知ってるかわからないんですけど、
0: なんだろう、やばい、何も出てこないですね。
1: じゃあ正解いきますね。正解はシンクロニシティですね。
0: シンクロニシティ、はい、初めて聞きました。
1: まあ、そうですね、これもねなかなか現象としてはちょっと、まあ、現象は知ってるかもしれないんですけど、こうなんだろう、名前としてはねあんまり聞き始めがないですよね。はい、ということでここまでクイズを行ってきました。それでは曲いきましょう。サカナクションで多分風。

0: サカナクションで多分風でした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。はい、ということでね、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーでございます。ということで今回のワードはこちらです。プラシーボ効果。はい、ということでね、まあ、これ先頃ね、はい、クイズにも出したと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、本当はね薬として効果を持たない、まあ、物質が、まあ、効果があるものだと思って服用して、まあ、
1: はい、
0: いい効果、まあ、改善できるみたいなね、まあ、効果を得られるみたいな、うん、状況の時にね使われると思うんですけど、まずこの、まあ、プラシーボ効果、
1: はい、
0: こう何でしょう、まあ、実際にねこう効果があるこう薬で効果があるパターンが、はい、こう痛みとか、
1: はい、
0: 不眠とか、まあ、こう下痢とかそういったものにこう強いらしいですね。
1: なるほど。
0: だからそこら辺だとこう体が勘違いしてね、
1: うんうんうん、
0: こ
1: う
0: 意外と改善するみたいな、ね、ところがね多いのかもしれないですね。
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい。まあ、あとねこれと反対にトシーボ、
1: はい、
0: トシーボ効果というものがありまして、
1: トシーボ、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: まあ、先ほどの逆、こう成分がない薬なら同じなんですけど、
1: はい、
0: こう悪くなるかもしれないって思い込みで服用した場合実際に悪くなるみたいな方でもまた名前が違って、はい、あるみたいなんですね。
1: なるほど、
0: はい、どうですかこうプラシーボ効果。
1: あ、だからネット上で聞いたことがあるのが、
0: はい、
1: あのプラシーボパイン飴っていうもので、
0: はい、
1: あのセキロウっていうゲームご存知ですか。
0: ちょっとご存知ないんだか知らないですね。
1: 何年か前に出たゲームなんですけど、
0: はい、
1: それにその飴のそのなんだ、あ、まあ、アイテムで飴玉があったらしいんですよね、
0: うん、
1: でその飴、まあ、何か忘れましたけどなんか効果があるらしいんですよ使うと、はい、
0: うん、
1: で、まあ、それまでプレイヤーはその飴を使って、まあ、強敵を倒したりだとかしてたわけなんですけど、はい、
0: うん、
1: そうある時 その飴効果が書いてはあるんですけど実際には不具合でその効果が発動してなかった、は
0: い、おー、ゲーム上で
1: なのでプレイヤーが強くなったと思い込んでそう強敵を倒しに行けてた、今まで倒せてなかったけどその飴を使うことで強くなったと勘違いしてみたいな、
0: は
1: い、
0: でもゲーム上だとねこう数値とかが、まあ、出るわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: それでも気づかないんですね。
1: いやすごいですよね。
0: 面白いですね。なるほど、現実以外にも起こりうるんですね、まあ、現実とかでもね僕、まあ、プラシーボの方は、
1: はい、
0: まあ、まあ、あるかなっていうあまり思い浮かばないんですけど、まあ、トシーボに近い
1: トシーボ
0: 方で言うと、はい、こうなんだろう、僕、まあ、こう、あの、なんでしょう、僕さ寒くなるとお腹の調子悪くなりやすいんですよ。
1: はい、
0: はい、で、まあ、これは本当だと思うんですけど、
1: はい、
0: なんか本当に一瞬寒いなってこう、うん、冷たい飲み物の飲むとか、
1: はい、
0: なんかなんか冷たい寒い部屋に一瞬入るとか、
1: はい、
0: でそれだけで一瞬で壊すみたいな、
1: あ、
0: そんなことあるかなっていうぐらいのなんか服を着替えるとかそれぐらいでお腹壊しちゃう時があって、
1: あ、
0: なんかたまにそれ思い込んじゃってなってるのかなって思うことありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なんか経験則でその思い込みみたいなのが生まれたりみたいなのは確かにありますね、はい、私もあのリンゴジュースがそんな感じでして、はい、
0: リンゴジュースが、
1: そう、よく私幼い頃病院でリンゴジュース買って飲んで、はい、その後にその診察室の椅子ってこうぐるぐるぐるぐる回転できるじゃないですか、
0: はい、
1: で診察中私ずっとくるくる回ってたんですよね、
0: はい、
1: で気持ち悪くなって吐いちゃってて、
0: え、
1: でそのせいでリンゴジュースを飲むと吐くっていう誤ったそのつながりが頭の中で生まれちゃってて
0: なるほど、
1: いまだにちょっとリンゴジュース飲むと気持ち悪くなっちゃったりするんですよね。
0: リンゴジュースからしたらとってつもなく迷惑ですよねそれ。
1: そうだい、まあ、成長に伴ってだいぶそのなんだマシにはなってきたんですけど、
0: は
1: いまだにちょっとやっぱ気持ち悪さはありますね。
0: なるほど、ちょっとそれ面白いですね。はい、ということでねここまでねプラシボ効果について話してきました。それでは曲いきましょう。パスピエでプラスティックガール。

0: パスピエでプラスティックガールでした。はい、ここからもね、もしもしタイムライン続けていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。デジャブ。はい、ということでね、まあ、こちらもね最初クイズに出したんですけど、
1: はい、
0: これね、一度体験したことないのに体験したことがあるみたいなね、感覚に陥ってしまうこと、まあ、デジャブと言うんですけど、まあ、これね実は、はい、まあ、いろいろな仮説があるんですけど、理由として、
1: はい、
0: こう、まあ、一つ目の仮説としては、こう

0: 右目と左目のエラー、
1: 目のエラー、
0: 目のエラーですね。
1: ほう。
0: で、まあ、その視覚情報が、まあ、脳に届くスピードが左右でずれる、
1: あー、そういう
0: 瞬間が起こると、まあね、こう片方の目で見て、で、まあ、もう片方の目で見るので、うん、まあ、2回目見た時、あれさっき見たぞという感覚になる。
1: そういうこと、
0: はい、そういったねパターンもあるなという、まあ、説がありまして。
1: なるほど。
0: まあ、他にもね、あの過去の、まあ、一部の記憶がちょっと似ていて、
1: はい、
0: こうなのに、まあ、それを勘違いして、まあ、全体的に似てるなみたいなね、うん、一部の記憶からこう引っかかりでそう感じてしまうみたいな、でこういう、まあ、理由もあったりして、
1: はい、
0: まあ、デジャブが起こるんじゃないかなと言われてますね。
1: あ、
0: でこれ実はこうデジャブが多い年齢みたいのもありまして。
1: お、デジャブが多い年齢、
0: まあ、大体の年齢、まあこう、まあ、10歳ぐらいの範囲があるんですけど、
1: はい、
0: 大体どれぐらいからどれぐらいだと思いますか。
1: まだ私二十歳なんで、
0: はい、
1: そう、
0: そうですよね。
1: 今そう二十歳までの分しか経験できてないですけど、
0: はい、
1: 結構中学生の頃にそうデジャブの経験が多かったような気がするんで、
0: うん、
1: 10代、
0: 10代、
1: はい、
0: まあ、10代らへんから、
1: 10代らへんから、
0: まあ、正解はね、まあ、大体15から25歳に多いらしいですね。
1: 15から25、
0: 確かに。でも分かりますわ、こうやっぱり小学校の時とかあんまりデジャブの記憶ないですからね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱ中学校高校で今までも結構デジャブ感じてて、でデジャブが起きやすいこう、まあ、理由というか、
1: はい、
0: タイミングもありまして、まあ、それがやっぱストレスとか、
1: ストレス、
0: 疲労がまあ溜まってる時とかに、まあ、起きやすいと言われてますね。
1: おお、うん。
0: どうですか、ちょっとデジャブ起きた時のそういう、なんだろう、ストレスとか感じてるなみたいなとか。こうありますかね。
1: いや、なんかそのデジャブを感じた時にストレスだとか疲れを感じてた覚えはないんで、うん、多分知らず知らずのうちに溜め込んでたりしたのかな。
0: うん、
1: なんか朝、はい、なんか学校に行くじゃないですか、
0: はい、
1: で教室の扉開けてこう友達がわちゃわちゃ喋ってる輪にこう入りに行く瞬間に、うん、あ、そういえばこの立ち位置でこの会話の内容前にあったよなみたいな。
0: いや、ありますよね、それ。
1: そう、でもその時も結構楽しい気分で加わりに言ってて疲れたかを感じてたりはしなかったんで、は
0: い、うん、
1: うん、
0: まあ、でもやっぱり、まあ、疲労とかなくてもやっぱり過去の一部似てるとかね、
1: うん、
0: まあ、まあ左右のエラーはちょっとストレスがあったら起きやすそうですけど。
1: そうですね、
0: まあ、起きやすいんですかね。まあ、僕もね、僕、まあ、ストレス感じた時に起きたなみたいのは、
1: はい、
0: まあ、よくあるのがこうテスト勉強、
1: テスト勉強、
0: テスト勉強でこう、まあ、例えば持ち込み課のこうプリントを
1: はい、
0: をまあ書いてる時にこの景色見たなみたいな状況がよくありまして、
1: あ、
0: まあ、確かにあのテストがあるごとに大体同じようなことはしてるんですけど、
1: うん、
0: なぜかあの過去にしたことあるなってハッと思わせられるみたいな、
1: うん、
0: あの瞬間 なぜかそのいやそれはやったことあるよみたいなこともこうなんかデジャブとして感じることがあるんですよね。
1: あ、
0: うん、
1: なんか私課題の時にデジャブ経験して、はい、それでちょっと無駄な時間をすごく過ごしたことがありましてあれこのページってなんかすごく解いた覚えがあるぞって思って、はい、その他のノートとかすごくルーズリーフとか探して回って、うん、結局見つからないから今探した時間何だったんだろうってこう最初から解き始めたり、
0: ね、最悪のパターンのデジャブじゃないですかまあでも確かに僕もデジャブが最悪に働いたことあって、
1: お
0: こうバスけど試合中
1: に、
0: はい、にあれこのシーン見たことあるぞってなんか止まっちゃうみたいなでも 0.1 秒ちょっとでも遅れたらねこう、まあ、シュート入れられたり、うん、まあ、決めきれなかったりしちゃうんでちょっとねちょっとスポーツ中には勘弁してって感じなんですけどね。あ、まあ、デジャブ、まあ、面白いっちゃ面白いんですけどね。
1: そうですね、
0: たまに本当にこのタイミングではやめてくれみたいな時に起きる時ありますよね。
1: うん、
0: はい、ということでね、ここまでデジャブについて話してきました。それでは曲いきましょう。さよならポニーテールでロマンス。

0: さよならポニーテールでロマンスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。

0: ということでね、このコーナーは、まあ、僕は実際に辞書を持ってきていますので、
1: はい、
0: この辞書を、ね、パラパラと開きまして、こう、まあ、出てきた言葉の意味を僕が読みますので、はい、まあ、逆引きということでね、まあ、その、まあ、言葉を藤井さんにはちょっと当てていただきたい、
1: はい、
0: そして、まあ、ラジオなんでね、まあ、それに関したまあエピソードなど話せればなと思います。
1: わかりました。
0: ということで早速やっていきましょう。はい、こうあってほしいと望むこと、希望。
1: こうあってほしいと望むこと、
0: はい、
1: また希望、
0: またそれを書いたもの。
1: それを書いたもの、
0: はい、
1: 短冊とかじゃないですよね。
0: でも短冊に書くことは何ですかっていう感じですね。
1: 願い事。
0: お、まあそうですね、正解は願い。
1: 願い、はい、
0: はいですね。どうですか、短冊に願い書くときって結構思いつかなくないですか？
1: そうですね、
0: そうですよね。僕なんかいつも思いつかなくて、なんか他の人のとか見たりするんですけど、
1: うん、
0: 結局やっぱりこうなんか健康とかになっちゃいますよね。
1: そうなんですね、結構無難なところに、
0: うん、あれ正解あるんですかね。藤井さんも結構いつも健康とかにしちゃうんですかね。
1: 最後に短冊に願い事書いたのがいつだったかってことなんですけど、はい、う
0: ん、そもそもあんまりやった機会がない。
1: 最後もしかすると小学校よりも前かもしれないですね。
0: 本当です？それはそれで珍しくないですか？そんなことないんですかね。この大学でね、うん、去年、まあ、学生ステーションって場所で、
1: あ、
0: 僕の友達がちょっと企画してたんですけど、
1: うん、
0: こうね、短冊を
1: ありましたね、
0: はい、まあ、誰でも書けるみたいなのやったんですけど、まあまあ、僕がね一番最初にやろうとしたんですけど、なんかふざけた記憶あるんですけど何書いたかも覚えてないんですけど、うん、はいね、ちょっとね、願い事ちょっといつも分かんなくなっちゃうんですよね。
1: なんかよく見かけるのはなんか宝くじが当たりますようにとか、なんか、
0: あ、確かにちょっと運系をね、ちょっと運気を高めたいみたいな、ね、うん、そういうことに使うパターンが多いですよね。じゃあ続いて別の単語いきましょう。気を許すこと。
1: 気を許すこと、
0: はい、または、鷹をくくって注意を怠ること。
1: あ、油断。
0: お、正解です。まあ油断はね、ちょっとやっぱりこう ラジオとかしてるとあんまり油断はしないようにしとこうとは思うんですけど、
1: そうですね、まあ、生放送なんでね、
0: はい、そうなんで、やらかしたらやばい、油断したらやばいんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱりなんか自分の話とかしていくと、
1: はい、
0: こうだんだんその自分の内側に入っていく感覚というか、
1: あ、
0: まあ、そういうタイミングでちょっと、うん、油断してしまうみたいなことありますよね。
1: そうですね、なんかこの前もあったんですけど、やっぱりリラックスしすぎると、
0: はい、
1: あのたまに身内の名前を出しそうになるんですよね。
0: まあちょっと
1: 誰々と喋ってた時に、おお、はい、まずいまずいまずい、
0: うん、それ怖いですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いて、別の言葉にいきましょう。激しい痛み、ひどい痛み。
1: 激痛。
0: もう正解ですね。
1: そのまんまですね。
0: たまにあるこのそのままのパターンですけど、
1: はい、
0: ちょっと人生でこうなんだろう、かなり痛みを伴った瞬間とか。
1: かなり痛みを伴った瞬間、はい、もう私の記憶にはないんですけど、
0: はい、
1: 結構幼い頃に、
0: うん、
1: なんだったかな、なんかの病気で入院したことがあって、
0: はい、
1: それがなんか痛いやつだったような気がします。
0: 痛いやつだったような。でも僕も結構ちっちゃい頃が、
1: うん、
0: その時が一番ちょっと怪我したというか、まあ、一番しんどかったのがありまして、
1: はい、
0: こう、まあ、顎を打って、はい、なんか何針か縫ったっていうのがあって、
1: なかなか、
0: で、まあ、今ちょっと消えかかってるんであんまりわからないんですけど、
1: うん、
0: でこう縫い針がね、ちょうどなんか僕の、まあ、名字がしげなりでしげって呼ばれてるんですけど、なんかしげに見える、はい、縫い針だったんですけど、今は亡くなって寂しいんですけど、まあ、それがなんか お母さんがこう、
1: はい、
0: 僕がこうちっちゃい車みたいな乗ってる時に、こう押してって言って押してもらって、はい、遊ぶのが好きだったんですけど、こう急にブレーキがかかってこう前に転倒してみたいな感じだったらしいですね、うん、ちょっと
1: 大学生活でそうですね、はい、激痛感じることってなかなかないですけど、
0: あ、はい、
1: これから夏であの水分不足とかでこう夜足とか筋つって みたいなことがあるんで、やっぱ夜中そう寝る前に水分補給したりとか

0: 結構気をつけるようにしてますね。
1: そうですね、釣るのは結構しんどいですよね、
0: うん、
1: じゃあ続いて、はい、最後いきましょうかね、別人に見えるように顔つきや変服装などを変えること。
0: モノマネではないですか。
1: ではないですけど、まあ、
0: なりすまし、
1: ではないですけど近いですね。漢字2文字で、
0: 漢字2文字、真似、
1: ま、いや違いますね。
0: あれ何でしたっけ。
1: 正解ですか。
0: あ、いや、問題です。
1: あ、問題、ですね、別人に見えるように顔つきや服装などを変えること。
0: あ、分からないです。答えは、
1: 答えは変装ですね。
0: あ、変装。
1: え、ちょっとね、僕憧れがあったんですよね、この小学校の時、
0: はいはい、
1: こうなんだろう、まあ、怪人二重面相とかこう見て、読んでた時に、
0: うん、
1: とか、あと、まあ、コナンとかね。
0: あ、なんかベリベリベリって剥がれる、あの顔のマスクみたいな、
1: あれちょっと、あれちょっとやってみたいなと思いません。
0: あ、ちょっと確かに憧れはありますけど、
1: 別人になってなんかドッキリとかしてみたいですよね。
0: うん、
1: はい、ということでね、ここまで、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ソンバーでバックトゥフレンズ。

0: ソンバーでバックトゥーフレンズでした。はい、ということでね、今日は、はい、まあ、1時間やってきたわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうプラシーボ、
1: プラシーボ
0: と、まあ、デジャブ、
1: はい、
0: だね、まあ、2個、まあ、大体やってきた

0: たわけなんですけど、
1: ちょっと心理学チックな1時間でしたね。
0: そうですね、ちょっとまあね、テスト期間とかって人は全然ね教科とか離れたね、こういったちょっと日常の面白いな、
1: そうですね、
0: みたいなところでちょっと扱ってみたんですけど、
1: はい、
0: まあこうねデジャブとかね、
1: はい、
0: こう初めてなった時は覚えてないんですけど、
1: はい、
0: こうやっぱり最初らへんってやっぱすごいテンション上がるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: デジャブって。
1: だから小学生の頃それでなんか前世の記憶だとかなんとかなんか言ってる人いませんでした？
0: あ、でもそういう人いますよ、ね、
1: ちょっとオカルトチックな話が噂が流れたり、
0: うん、なんか純粋だからこそそういうことがあったりして、
1: うん、
0: でやっぱりこうデジャブ起きた瞬間デジャブデジャブ今起きたよって言うんですけど、うん、全員誰も興味ない、
1: そう言われてもああそうだったんだね。
0: あ、そう、難しいですよねデジャブってね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうなると、まあ、あと今日話してきたのはプラシーボ、
1: はい、
0: まあ、プラシーボ効果って、まあまあ、基本的な薬のことだったとは思うんですけど、はい、まあね、こう、まあ、大体ね日常的に使うのはこう勘違い的な、
1: うん、まあ、思い込みですか、
0: 思い込み的な、ね、はい、意味で使われると思うんですけど、どうですかね、やっぱプラシーボ、
1: はい、
0: プラシーボ的なとはこう日常で感じますかね。
1: あ、なんか以前話したことがあるような気がするんですけど、
0: はい、
1: そう、あ、なんか自分がこうだってなんか思い続けると実際そういう人になるみたいな。自分がそうかっこいいと思うかダサいと思うかとか、
0: はい、
1: なんかバカだと思うかなんか天才だと思うかとか。
0: なるほど。
1: で、そうバカだと思い続けてると本当にバカになるから、うん、みたいな。
0: いやでも確かにそれはあるかもしれないですね。
1: そう、
0: こうなんだろう、まあ、勉強とかね、こう、
1: うん、
0: なんだろう、こう、まあ、塾とかでこうなんだろう、こう回数分けとかされてね、こう、
1: うん、
0: 頭いい人悪い人みたいなね、
1: そう、
0: まあ、そんな、まあ、大体こう S とか A とか、まあ、そういった分けからだと思うんですけど、うん、まあ、それでね、こうクラス内でこうなんだろう、もし一番下、はい、塾の中一番下とかだったら、
1: あ、
0: なんか立ち直れない気がするんですよ、
1: うん、なんかあのテストとか帰ってきた時にみんな正解してるのに自分だけこの簡単な問題間違えたのかっていう時も、はい、
0: なんか
1: 猿も木から落ちるですとか、なんか広報も 筆の誤りみたいな言葉を頭の中に、
0: はい、
1: そう思い浮かべてちょっと自分をなだめたり、
0: どんどんなんか自分が下がっていっちゃうんですけどでも、うん、学校単位で見たりとかしたら、
1: はい、
0: 意外とそんなことなかったりね。
1: まあ、そうですね、まあ、
0: それにやっぱりそうですよね、なんか勘違いでなんかどんどん下がっていくのが怖いですよね。
1: そうですね、
0: こうで多分自分もなんか勉強でそういうところあって、
1: はい、
0: こう、まあ、例えばというか、まあ、中学校の時、まあ、大体平均ぐらい、まあ、クラスの平均ぐらいかなみたいな、まあ、あんまランキングとか出ないんでわからないんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのイメージで言ったら、で高校行って、で高校で最初はなんかいい感じかなと思ったりしても、なんか、
1: はい、
0: なんか差がなんか勘違いで真ん中に行っちゃう、
1: 周りと比較しすぎるのも、
0: はい、
1: よくなかったり、
0: ね、はい、というでね、今日はね、プラシーボとデジャブについて話してきましたということで、まあ、お時間が来てしまいましたのでここまでにしたいと思います、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月21日は父の日ですね。商品比較サービスのマイベストが発表している父の日おすすめプレゼントランキングでは、食べ物やお酒のほかに着るだけで疲労回復できると話題のリカバリーウェアが挙げられていました。人気ですよね。私はまだ父に渡すプレゼントの用意ができていないので、探しているうちに自分の食べたいものや欲しいものにならないよう注意しながらランキングから探してみようと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はこれさわです。5月20日に新曲ずっと一番にしてねをリリースしています。アニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったのエンディングテーマで、大好きな人へのまっすぐな気持ちを歌ったこれさわらしいキュートなラブソングに仕上がっています。お送りします。これさわ、ずっと一番にしてね。

お送りした曲はこれさわずっと一番にしてねでした。2曲目です。5月12日リリース、アド春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。山下智久主演の映画正直不動産が公開されていますが、今日ここでは元となったドラマ正直不動産の主題歌をお送りします。2022年の作品、小田和正、So Far So Good。

お送りした曲は小田和正ソファーソーグッドでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。毎年5月に開催されるインディアナポリス500マイルレースは2年連続で完全完売となり、35万人を動員したほど熱狂的なファンの多いアメリカンモータースポーツです。今大会の賞金総額が史上最高額となる3090万6400ドル、日本円でおよそ48億2000万円に達しました。歴史的な超僅差の死闘を制して初優勝を飾ったフェリックス・ローゼンクビストは、ドライバー個人への需要額としても史上最高となる434万ドル、日本円でおよそ6億7700万円の優勝者賞金を獲得しました。賞金総額48億円。アメリカらしいとんでもない金額ですね。インディアナポリス500マイルレースの賞金総額は、5年連続で過去最高記録を更新しているということで、来年はもっと高い金額になるんでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月ライブアルバムライブフロムメキシコをリリースしたデュアリパ、日本でも人気のシンガーですね。今日ここではそんなデュアリパのヒット曲をお送りします。デュアリパ、Don't Start Now。

お送りした曲はデュアリパ Don't Start Now でした。今日最後は米津玄師、2022年のヒット曲です。米津玄師、キックバック。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。

0: 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週17日水曜日に金沢21世紀美術館では、エリック・ティールマンス、レゾナンス、日常の魔法を探してが開催されます。ベルギーのドラマーエリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスを通して、普段は聞き逃している音や空間の響きを味わえる特別な時間になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フリートウッドマック、 Don't Stop。

フリートウッドマックで Don't Stop でした。次に紹介するのはドリス・デイの微笑みです。ドリス・デイはアメリカの女優で歌手です。1948年に洋上のロマンスで映画デビューを果たし、1950年の二人でお茶をでは自身による主題歌もヒットしました。そして1956年の知りすぎていた男では劇中歌ケセラセラが大ヒットし、アカデミー賞を受賞しました。これからお送りする微笑みは彼女の代表曲の一つで、ベスト版にも収録されています。また、バディ・クラークと二人で歌った曲となっています。それではお聴きください。ドリス・デイ、微笑み。

お送りした曲はドリスデイ、微笑みでした。次はスプートニクス、霧のカレリアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月10日は時の記念日。日本書紀に記されている天智天皇が日本で初めて水時計を設置した日にちなんで定められました。木下裕二の句です。時の日の時計を振れば刻み染む。時の日に止まっていた時計を振ってみたところ、再び時を刻み始めたと呼んでいます。時の日の時計を振れば刻み染む。木下裕二の句でした。一日一日を大切に時を刻んでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェリー・ラファティ、その日を待って。

お送りした曲はジェリー・ラファティー、その日を待ってでした。続けてお送りする曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドです。

おかけした曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドでした。最後の曲です。オスカー・ピーターソン、オーバー・ザ・レインボー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。本日は私のお気に入りの音楽についてお話ししていこうと思います。ということで、今回は、僕が好きな音楽についていろいろお話ししていこうかなと思います。いろいろ紹介したいっていう、しきれないので、その中でも、僕がよく聴いてるなって思うもののうちの、3つを紹介しようかなと思っています。そうですね、僕音楽って、よく聞きはするんですけども、そうですね、このギターがすごいとか言われても、そこまで分かんないんですよ。おお、なんかすごいことやってるなとか、それぐらいしか分からなくて、だからこそなんか僕は歌詞とかに共感できるようなものっていうのが好きなんですよね。歌詞に共感できるって結構重要なことだと思っていて、例えばその歌詞の中の情景っていうのが思い浮かんで、それが自分だったらどうしようみたいな、そういったことを僕はいろいろ考えてしまうんですよってことだったり、そこから元気をもらったりだとか、同じようにね、悲しみをね抱いたりだとか、そういった様子が分かるような歌詞をイメージしやすくて、なおかつそれに共感、その感情に共感できるような曲っていうのが、僕は結構好きなんですよね。なんで、これから30分、そういった曲をね、僕の主観なんですけども、そういった僕が共感できた歌詞の曲をいろいろ流していこうかなと思います。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で迷い歌。

お送りした曲は迷子で迷い歌でした。はい、ということで、まあ、僕が好きな曲、まあ、まず1曲目を聞いてもらったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕この迷子っていうのを知ったのが、まあ、友達にこのアニメ面白いよっていうのを言われて、で見て、まあ、そこで初めて知ったんですね。でそれの最終回の前のお話のライブで、まあ、この曲をやっていて、まあ、必死に歌っている姿っていうのが、まあ、結構心に残ってぐさっとくるものがあったなとか、まあ、心の叫びっていうことで、まあ、歌詞の中にもですね、僕のためそれだけだったんだよっていう歌詞があって、まあ、そのね言葉がまあ回り回って、まあ、自分のためだったんだけど、まあ、ふとね気づいてみたらなんか周りも巻き込んでいたみたいな、まあ、そういった歌詞に聞こえたりだとか、あとはまあ結構最初の方にもあった、まあ、流行りの歌はいつも僕のことは歌ってないっていう流行りの歌に対する嫌悪感っていうのがまあ感じられまして、まあそれもね、まあ、ただの天の尺になってしまうんですけども、まああまり僕はその最近の曲何が流行ってるかって言われたら、そうなんですよ、何も知らない人だったんで、もうそれ以前の話ではあるんですけども、まあこんなね曲面白いよっていう、まあこういう曲が流行ってるんだよって、まあ音楽好きな友達とかから教えてもらっても、これは何がいいんだろうみたいな、まあそういったね感じを覚えてしまいまして、なんでこの曲の歌詞っていうのは多分、まあ、ベクトルは違うんでしょうけども、まあねその後にね、ビジョンの中から笑いかけないでっていう言葉が続いてるんで、現実の自分と綺麗事のようなね歌詞の中とのなんだギャップっていうのにちょっと苦しんでるような歌詞なんだろうなとか思ったんですけども、まあ、そういったねそういったまあ苦しみを抱えながら前に進もうとしているような、まあ、元気をもらえるような歌詞っていうのがね、まあ、僕好きなんだなっていう、ちょっと歪んでる部分もあるかもしれないんですけども、まあ、僕、まあ、そういったジャンルといいますか、醜くもねあがきながら前にも進むっていう、そういったね人たちをちょっと応援したくなるっていうのがあるんで、まあ、僕はそういった部分でこの曲が好きになりました。ということで、まあ、続いての曲を聴いてもらいましょう。ここで1曲お送りします。3月のファンタシアで

0: お送りした曲は3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。ということで、3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいという曲をね、聞いてもらったんですけども、この曲、卒業ソングだと思うんですね。全くの季節外れではあるんですけども、この曲何が僕は好きかと言いますと、卒業ソングが好きっていうわけではなくって、あるフレーズが好きでですね、それがあなたに嘘なんてつかないけど真実はもっと言えないのさっていう、フレーズなんですけども、ということはつまり結局嘘をついてしまったんだなっていうことがわかるような歌詞で、本当は彼に向かって嘘はつきたくないけど、つかざるを得ないみたいな、そういったイメージが湧いてきてしまいまして、その後の2番の歌詞なんです

けども、まあ偶然とか奇跡とかそんなこと願った、そんなことしか願えなかったっていう歌詞もあって、まあどちらもね、なんか無力感と言いますか、自分の力ではどうしようもないとか、まあ相手に嫌われたくないみたいな、めちゃくちゃ自分にね共感できる部分があって、でまあ自分でも、まあ、同じような、そうですね、まあ、祈ることしかできなかったっていう歌詞があるように、そうなんですよ、もう時の流れにね身を任せるしかないんですよってところにすごい共感できたりだとか、そのね、まあ、結局嘘をついてしまうんだよなっていう歌詞に、まあ、共感というか納得ができてしまうっていうのが、まあ、この曲の好きなところなんですけど、このね、あの歌詞に出てくる子はこの後、まあ、1日が1秒になればいいっていう、まあ、そこまで行くのかっていう、無理やりにでも時の流れをね変えようとして、まあ、ずっと続くっていうのが、まあ、ループっていう感じではなく、前には進むんだけどその日っていうのが長くなればいいっていう考え方なのが、まあ、僕とちょっと違って、まあ、同じ日でもいいからずっと繰り返すっていうのが僕がね、まあ、していた妄想だったんですけど、まあ、そうではなく、もう時間をね圧縮して長い時間を過ごしたいっていうのがこの歌詞に出てくる主人公の考え方だったんだっていうところだったり、そんなことをね願ってしまうまでに無力感と言いますか、まあ、自分ではどうしようもできない部分っていうのが、まあ、僕は結構ね共感というかイメージができてしまいまして、やっぱりまあ卒業シーズンって、まあ、新生活への第一歩だとは思うんですけども、まあ、それでも今の場所を失うっていうのはちょっとね惜しい部分があると思うんですよ、まあ、そういったね部分をちゃんと言葉にしているっていうのが、まあ、この曲の僕が好きなところですね。そして、まあ、続いて流そうと思っている曲が神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリムという曲なんですけども、まあ、この曲もね、まあ、1曲目と同じアニメの、これも最終回ぐらいの曲なんですけども、初めてアニメで聴いた時からすごい好きな曲ですね。そもそもピルグリムというのが意味をちょっと調べてみたら、まあ、巡礼者っていう意味があるそうなんですよね。そのね、まあ、曲名通り歌詞の中でもね旅に出ようかと言っていたりだとか、この地面を張っていこう、世界の果ての滝を見つけに行こうみたいな、まあ、そういった歌詞がありまして、僕のねあの一番好きなところで言いますと Tomorrow will be yesterday っていう言葉がありまして、まあ明日は昨日になる、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけども、まあ、もうちょっと意訳をすると、未来から見たら現在もすでに過ぎ去った過去に過ぎないため、今この瞬間を大切にしようっていうことだったりだとか、まあ悩んでることもいつかは過去になるみたいな、まあ、ニュアンスがあるそうなんですね。なんかね細かい嫌なこととかもいろいろ日常であるじゃないですか、まあ、そういったところを、まあ、払拭と言いますか、まあ、このね言葉で、まあ過去だしまあいっかみたいな、まあそうですね、失敗はまあ糧としますけども、そこまで引きずらなくてもいいんじゃないのかみたいな、まあ、そういったことを考えさせてくれるような歌詞ですね。そしてまあ歌詞でも言ってるんですけども、まあ、その先に待つものが荒れ果てた大地でもっていう言葉がある通り、まあ、そのね旅の結果がどうであれ大切なのはまあ今なんだなとか思ったりだとか、そうですね、そこまで悲観しなくてもいいんだよみたいな、まあ、とにかく前に進もうみたいな、そういった曲だと僕は思ってます。今回紹介した曲の中だと、まあ、これが一番、そうですね、あまり聞かないんですけども、それでもまあ一番なんだ古くから、まあ、僕が小さい頃から知っている曲なんで、まあ、それぐらい思い入れがある曲なんですよね。ずっと交代せずに進むっていうのはねかなり厳しいものだとは思うんですけども、まあそれでもね、あのここじゃ満足できないっていう、まあ、向上心を持って進んでいくっていう、まあ、歌詞に、まあ、僕はそうですね共感というより、まあ、憧れっていう意味の方が、まあ、この曲の思い入れとしては強いかなと思いますね。憧れ、まあ、こんな風に生きてみたいっていう感じですかね。ということでね、まあ、そんな風なことを思いながら聞いていただけると幸いです。ここで1曲お送りします。神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリム。

ということで、まあ、ここまで3曲僕が好きな音楽についてねちょっとお話ししてきたり流してきたんですけども、最近はですね僕音楽をその料理中に聞いたりだとか、その寝る前にちょこっと聞いて、まあ、垂れ流して寝たりだとか、まあ、そういったことをしてますね。なんかすごいうるさいような曲だとちょっと寝れないんですけども、ちょっとね静かな曲を寝る前に流して、で気分を落ち着けて、でもねこの時にちょっとテンションがね上がるような曲を聴いてしまうとなかなか寝つけなくと言いますか、目がちょっとね冴えてしまうんですけども、まあそれでも、まあ、最近は僕はそれで寝ていたりだとか、

まあ、音楽かけてる間にちょっと掃除しようとか、まあ、そういったね、行動をするためのなんて言うんでしょう、トリガーと言いますか、きっかけとして音楽を流したりっていうところで聞いてたりしますね。まあ、これの悪いところとして、逆に音楽が流れてないと何もしたくなくなるっていうのがあるんですけども、そうですね、まあとりあえず今のところはね、まあこれに頼らないとちょっと課題だとか、あとはそうですね、掃除だとか、まあ片付けっていうのができないじゃないですけども、ちょっとやる気が起きないと言いますか、ちょっとやろうと思った時にね、なかなか手がつけられないっていう時の、まあ、気分転換として、まあ僕は音楽を使ってますね。いずれはね、このやり方をしなくても自律的にできるようにならないと、まあ、やってることは、まあ、大体パブロフの犬っていう、まあ、ベルを鳴らしたら餌がもらえるよっていうことを犬に何回かしつけさせて、でその結果ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らすみたいな、まあ、そういった実験があったそうなんですけども、まあ、そのね、その実験と同じ犬のように僕はそうですね、音楽を聴いたら何かをやり出すみたいな、まあ、そういったねことになってしまいまして、僕がね今やってることは、まあ、パブロフの犬と同じように、そうですね、ちょっと音楽を聴かないともうダメな体になってきてしまっているのかなと思いつつ、本当にねデジタルデトックスっていう言葉があるじゃないですか、まあ、それが必要だなとか思ったり、最近は本当にスマホにいろいろ行動といいますか生活が支配されてるなと思うこの頃ですね。まあやめたくてもやめれないっていうのをなんとかするのが、まあ、デジタルデトックスだと思うんで、まあ、一旦スマホを触らない日を作るとか、休日とか、まあ、学校にスマホ持っていかないとか、まあ、そう万が一があるとそう大変だと思って、そういったこともためらってしまうんですけども、まあ、とりあえず今度やってみようかなと思います。ということで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も中旬ですが、私の地元では大麦の収穫が始まっております。リスナーさんの周りでも大麦収穫進んでいるというところあるんじゃないでしょうか。まあ、私の地元ではですね、共同体営農組合という共同体で農業をしておりますので、まあ、複数名で当番を組んで大麦の収穫を行うんですけれども、この時期はいつも天気との戦いということで、好天に恵まれてスムーズに収穫を終わってくれたらなと思います。雨に濡れるとやっぱりカビが生えたりして、一番怖いのは赤カビなんですけれども、赤カビが生えるともう出荷停止になっちゃいますので、それが怖いんですけれども、そうでなくても湿り気があると乾燥調整にも時間かかりますし、そして何よりスムーズに進めば私の当番の前に収穫が終わってくれるかもしれないっていうね、そんな邪心もあるんですけれども、今年の麦収穫スムーズに終わってくれたらなと思っております。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは今井翼のファーストシングル曲です。2010年、平成22年、今井翼、バックボーン。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の繊維機械メーカー津田駒工業株式会社と金沢工業大学との産学連携で行われた KIT コーオープ教育プログラムの成果報告会が3月31日に津田駒工業株式会社の本社で開催されました。 KIT コーオープ教育プログラムでは学生が企業の一員として長期間専門業務に従事しながら実践的な課題解決に取り組みます。津田駒工業株式会社では道路や橋などの土木インフラ老朽化に伴う建て替えや補強、定期的な点検などにかかる維持課題に対して、開発中のコンクリート構造や土木資材向けの複合材料を用いることで構造物の長寿命化に寄与し、維持コストの低減に貢献することを目指しています。ICC 金沢工業大学革新複合材料研究開発センターと協力し、鉄筋に代わる複合材料 FRP 筋の市場開拓に向けてユーザーへの提案や規制への働きかけを進めています。令和7年度のコープ教育では金沢工業大学の工学部航空宇宙工学科2年生荻野仁さんが津田駒工業株式会社に就業し、令和8年2月から3月にかけて実施されました。成果報告会では活発な質疑と意見交換が行われ、荻野さんは FRP 菌の製造試験について報告しました。荻野さんは今回の就業を通してサンプル成形試験を行い、その製品を考察する過程を踏むことで材料への特性や全体構造への理解が大きく深めることができたと振り返っています。貴重な実務経験を今後の進路に生かしたいと締めくくりました。金沢工業大学では今後も津田駒工業株式会社との連携を深め、地域産業振興の発展につながる活動を推進していきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。新入生の皆さんは入学してから2ヶ月が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では幅広い分野の学生が日々学んでいます。ところで新入生の皆さんはアニメはお好きでしょうか。今の若い世代ではアニメが好きだという方も多いと思いますが、意外と教職員の方々の中にもアニメを見る方は多いようです。大学ではチーム活動や教職員の方々と話す機会も多いと思います。交友関係を広げるきっかけとしてアニメをはじめとした身近な雑談から始めてみるのも良いのではないでしょうか。今回紹介する曲は日本初の連続テレビアニメとして放送されていた鉄腕アトムの主題歌として使われていた曲です。1963年昭和38年、作詞谷川俊太郎、作曲高井達夫、コロンビアゆりかご会で鉄腕アトム。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でコロムビアゆりかご会鉄腕アトムお聴きいただきました。金沢工業大学にはアニメ好きな人やっぱり多いんですかね。少なくとも私が学生だった頃よりアニメ好きっていうのは市民権を得ているんじゃないかなと思っているんですが、高校くらいまではオタクのね肩身の狭さっていうものを感じていたので、私は金沢工業大学に通っていわゆるオタクな友達が増えてとても楽しい学生生活だったなって思います。でも社会人になってからは学生時代と同じ熱量でオタクを続けるのって結構難しいなって感じているので、まあアニメに限らず在学生には大学生活中にたくさんの仲間を作って熱中して楽しんでほしいなって思います。さあということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ガーネット・クローの10枚目オリジナルアルバム「テルミナス」から1曲お送りします。2013年、平成25年、ガーネット・クロー、Life Goes On。

お送りしたのはガーネット・クロー、 Life Goes On でした。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースされたヒップホップユニットヒルクライムの14枚目シングル曲です。ヒルクライム、ニューデイ・ニューワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は紙風船のアルバム、フレンズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、紙風船のアルバム、フレンズをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和

は平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回った歌発見。6月といえば梅雨時期ですよね。こういった時に楽しめるお花がアジサイです。私がいつも車で通るルートに綺麗なアジサイの花が毎年咲くところがあるんですよね。先日まではアジサイの花の形ができてきたなと思っていたんですが、今度は毎日通りがかるごとに、ああ、アジサイのお花が色づいてきた。このアジサイはピンクで、このアジサイはブルーなんだな、ということを徐々に感じながら、楽しみながらそのルートを通っています。季節のお花って、なんだか癒しをくれますよね。オープニングは、羊毛とお花のナンバーをお送りします。2008年、平成20年リリース。羊毛とお花、優しい朝の雨。

羊毛とお花、優しい朝の雨でした。2001年平成13年リリースの牧原のりゆき11枚目のスタジオアルバム、ホームスイートホームからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2012年平成24年に再リリースされています。このアルバムの中から牧原のりゆきロータスインザダート。

0: 牧原紀之、ロータスインザダートをお送りしました。板野友美のナンバーをお送りします。2012年平成24年にリリースした板野友美のシングル10年後の君へのカップリングです。板野友美、ルーズルーズ。
1: My all, I lose, lose.

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ、人気のバターチキンカレー、今週のプレートにお目見えしていました。まろやかでコクのあるご飯が進むバターチキンカレーですよね。まだまだ暑さに慣れていないこの時期、体がバテ気味になりがちですが、スパイスの香りに食欲も湧いて元気がもらえそうな、そんなご飯が進むプレートですよね。美味しいものを食べて、この6月も元気に過ごしていきたいものです。

IT BMC 一周回って歌発見。堀江純が1980年昭和55年にリリースしたアルバム、ガラス通り去りゆく季節の中でからお送りします。堀江純、雨の夜にはワイン。

堀江純、雨の夜にはワインをお送りしました。1999年、平成11年にリリースしたモーニング娘。6枚目のシングル、ふるさとの B 面をお送りします。モーニング娘。忘れらんない。

モーニング娘。忘れらんないをお送りしました。2013年平成25年にリリースした片桐舞子の曲です。片桐舞子 from メイズ VIP。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1003位の曲、エディ・ケンドリックス、キープ・オン・トラッキング、お送りします。エディ・ケンドリックスはテンプテーションズの黄金期のメンバーで、1971年にグループを脱退しまして、ソロ活動に入りました。ソロとして初めて大ヒットした曲です。一周回って海外編、1973年リリース、エディ・ケンドリックス、キープ・オン・トラッキング。

KIT PMC 一周回って歌発見。桃色クローバー Z が2013年平成25年にリリースしたセカンドアルバム Fifth Dimension からお送りします。オーケストラを使ったバラードです。およそ7分の曲です。聴いてください。桃色クローバー Z ハイとダイヤモンド。

桃色クローバー Z ハイトダイヤモンドお送りしました。クララのナンバーをお送りします。クララ、また会おうね。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした山下達郎のソロデビューアルバムサーカスタウンに収録されているウィンディーレディーをお送りします。今からお送りするのは1982年昭和57年にリリースされた山下達郎通算1作目のベストアルバムグレイテストヒッツオブ達郎山下のバージョンです。山下達郎ウィンディーレディー。

山下達郎、ウィンディーレディーでした。ラストはスネオヘアーのナンバーです。2012年、平成24年にリリースしたシングル、スコールをお送りします。テレビアニメ、好きって言いなよのエンディングテーマに使われていました。スネオヘアー、スコール。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。

邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーのアルバム、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

Thank you.

IT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月11日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョージ・ベンソン、マスカレード。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。

0: 炎症性物質は血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では、令和8年4月1日から、子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はルイ・ラッセル、フリーキッシュブルース

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに、逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが、住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して、大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では、すべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい、菅原小学校でした。

0: で同時に。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ焼き、韓国海苔のサラダ、豆腐と卵のスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、浴衣派弁の代わり天ぷら、江戸っ子に、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。6月11日木曜日午後0時15分からは野々市市商工会館で行われる野々市ライオンズクラブの例会で講師を務めます。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした中野森バンドの曲をお送りします。中野森バンド、イソブラボー。

中野森バンド磯ブラボーをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした杉本雅人のファーストアルバムアスファルトからお送りします。杉本雅人 MC への頼り。

杉本雅人 MC への対応をお送りしました。2009年平成21年にリリースした電気グルーヴのタランチュラをお送りします。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースしたベストアルバム電気グルーヴのゴールデンヒッツ Due to Contract に収録されている別バージョンです。電気グルーヴタランチュラアンリリースドバージョン。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンター。シリーズが続々と入荷して棚を一つ占領するまでになった。あなたの面白いがきっと見つかる、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。皆さん一度は手に取ったことがあるのではないでしょうか。シリーズ累計300万部突破の本です。この本ね、現代人は忙しいじゃないですか。そんな皆さんにぴったりサクッと読めるワンテーマなんですね。ワンテーマっていうのは、例えば睡眠についてとか、自律神経についてとか、世界史についてとか、そういった一つテーマを絞っていろいろ教えてくれるというものなんですが、体のことから新ニーサ、お金のことですとか、あとね、鳥、動物とか、そういった分野など多岐にわたっているんですね。私はね、風水の分野があったので、そこも気になりましたね。苦手な分野も好きになるかもしれませんよね。専門家がしっかり教えてくれる、図解で楽しく学べるという、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。今度はどのテーマを手に取ってみましょうか。たくさんある中から、ぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。

イティー BMC 一周回って歌発見。アンディ森2枚目のオリジナルアルバムファンファーレと熱狂からお送りします。2010年平成22年リリース、アンディ森グロリアスケートラ。

ンディ森グロリアス軽トラお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした泉谷茂のナンバーです。泉谷茂、旅から帰る男たち。

泉谷しげる旅から帰る男たちでした。2011年平成23年にリリースしたマキチャングのセカンドアルバム、作詞作曲すべてマキチャングが手がけたというアルバム、私の歌からお送りします。マキチャング、大都会のモンスター。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット1004位の曲、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリーお送りします。世界的に大ヒットしました。サム・ザ・シャム&ザ・ファラオスの代表曲の一つです。一周回って海外編、1965年リリース、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリー。
1: Uno, dos, one, two.

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 私車でわからない場所に行くときは目的地を設定してスマートフォンの地図アプリのナビを使うことが多いんですね。で、先日もそれを使って目的地に向かっていたんですが、途中からあ、この道わかると思って、そのナビも参考にしながら走ってたんです。で、まっすぐ行けば着くはずの道のところでナビが

左に曲がります。左に曲がります。って言ったわけですよ。え？と思って思わず、ここまっすぐ行っても行くんじゃない？って独り言つぶやいたら、いきなりそのナビが、そうですね。まっすぐでも行けますが、その場合は所要時間丸々分です。って答えが返ってきたんですよ。いや、驚きましたね。ああいったナビも日々進化しているんですね。いやー、でも独り言へのつぶやきに返事は正直いらないかな。後半はこの季節にぴったりの雨のナンバーからお送りします。たくさんある雨のナンバーの中から今からお送りするのはジッタリンジンの雨です。ジッタリンジンが1997年平成9年にリリースしたベストアルバムザ・ベリーベストコレクションからお送りします。1990年平成2年にリリースした曲です。ジッタリンジン雨。

チッタリンジン雨でした。2012年平成24年にリリースした岸尾大輔の曲です。岸尾大輔、あの月に女神がいなくても。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KITPMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたサリュ2枚目のスタジオアルバムターミナルからお送りします。サリュハートクエイク。

サリュハートクエイクお送りしました。ラストにお送りするのは斉藤和義のナンバーです。カーラジオをお送りします。まさにこのラジオにぴったりのナンバーですよね。2013年平成25年リリース、斉藤和義カーラジオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に。

0: 働くをもっとスマートにもっと楽しく未来の自分ここで見つけよう株式会社山越。
1: 先生、政治ってよくわからないです。
2: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私
2: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

熱中症対策には水分だけではなく塩分補給も大切ですね。私は梅が好きなので、これからの時期は積極的に食べたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。 R ハインズカルテット、マイハートストゥッドスティル。

ールハインズカルテットでマイハートストゥッドスティルをお送りしました。次に紹介するのはニール・ダイヤモンドのソリタリーマンです。アメリカのシンガーソングライターニール・ダイヤモンド、1960年代から1980年代にかけて多くのヒット曲を生み、現在まで1億2500万枚以上のレコードの売り上げを記録しています。全米チャートにおいても最も成功したアーティストとして、エルトン・ジョンとバーブラ・ストライサンドに次いで3位となっています。これからお送りするソリタリーマンは1966年に発表された彼のデビュー曲です。多くのアーティストにカバーされていて、作詞作曲はニール・ダイヤモンド自身が行いました。それではお聴きください。ニール・ダイヤモンド、ソリタリーマン。

送りした曲はニール・ダイヤモンド、ソリタリーマンでした。次はエルビス・プレスリー、ブルーハワイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに

針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

実が青く熟す前に収穫される青梅。江戸時代の俳人坪井都国の句です。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。青葉の陰に隠れた梅の実を一つ見つけて嬉しくなったと呼んでいます。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。江戸時代の俳人坪井都国の句でした。青梅というと友達の家でつけていた梅ジュースが美味しかったことを覚えています。今なら飲みたいのは梅酒ですかね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・バーネット、ビッグワールド。

お送りした曲はジョニー・バーネットビッグワールドでした。続いてはピーター・ポール&マリーのパフをお送りします。

おかけした曲はピーター・ポール&マリーパフでした。最後の曲です。ビージーズジャイブトーキン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は

文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

気温と湿度が上がるこの時期は食中毒に気をつけなければなりませんね。食中毒の原因になる菌の中に熱しても死滅しないことで話題のセレウス菌があります。そんなセレウス菌を増殖させないための対策は、作った料理はすぐに食べることです。すぐに食べない場合は小分けにしてなるべく早く冷まし、常温に置かないことが重要で、冷蔵庫などに入れて10度以下にするのが非常に大切だということです。私はお昼ご飯の余った分を夜ご飯に食べようとラップをしてそのままにしてしまうことがあるので、気をつけないといけませんね。そういえばこの間お腹痛い日あったな。あれは食べ過ぎか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は五十嵐ハル。元警察官という経歴を持つシンガーソングライター五十嵐ハルの新曲は、報われない愛を描くダンスロックチューンです。5月20日リリース、五十嵐ハル、ラブノイズ。

お送りした曲は五十嵐春ラブノイズでした。2曲目です。4月10日リリース、生田リラ Stay with me。

お送りした曲は幾田りら Stay with me でした。次の曲です。ビーズの稲葉浩志がソロデビューしてから来年1月で30年となります。その30周年を記念した全国ツアーが今年9月から開催され、12月20日には石川県本田の森北電ホールでのライブが予定されています。今日ここでは2016年のソロ作品をお届けします。稲葉浩志、羽根。

なるのではないかと検証が行われ、効果があると発表されました。昨年9月に行われた検証では、気温 36.4度の屋外で、黒髪のほかにクールカラーと呼ばれるブロンド、シルバー、ミルクティー、ラベンダー、ピンクのウィッグの表面温度を比較しました。結果、髪色によって表面温度にかなりの差が生じる結果となりました。特にブロンドは計測開始から20分後に黒髪と比較して最大 13.05 度温度が低い結果となり、明るい髪色ほど温度上昇が抑えられることが判明しました。猛暑が続く近年の夏は体感温度を少しでも下げる工夫が重要になっていますね。今年の夏は衣類や日傘に加え、髪色という新しい視点での暑さ対策としてクールカラーで涼しく過ごしてみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソン、自身のブランドを持つファッションアイコンとしても知られますが、先日新たにスイムウェア、水着まで展開し、ネットニュースになっていました。今日は海は特別な存在と歌う昨年リリースのアルバムタイトル曲をお送りします。ザラ・ラーソン、ミッドナイトサン。

お送りした曲はザララーソン、ミッドナイトサンでした。今日最後は2023年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム、ソウルスープ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッションコスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日

And I'm going in the sunshine. Love who I love.

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指し

0: おはようございます。6月11日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: 今日はね、晴れた空、ね、見上げることができるんですけど、でも少しね、雲が漂っているかなというようなところではあるんですけれども、
1: 今の気温がですね、県内金沢 21.8 度、今日の予想最高気温は金沢26度、輪島25度と、25度を超える夏日予想が出てます ね。
0: 昨日はね、案外涼しかった。金沢の最高気温が 23.3 度、輪島では 22.5 度ということで、平年よりね、これ 1,2 度低かったそうなんですけれども、まあ、そういった中ではあるんですけれども、はい、金沢市の小学校ではプール開きが行われた、ね、学校もある。
1: プール開きが行われた学校もあるんですか。
0: まあ、子どもたちにとってはね、嬉しい季節でもありますよね。
1: でもまだプール入るにはちょっとこう水の冷たさがっていう感じじゃないですかね。
0: ありますよね。ただ小松市内、私が住んでいる小松市内の小学校では、プールはね、プールの事業がなくなったっていうことで、プールは今年も閉鎖ですよっていうようなところがありますからね。まあ、
1: 野々市市内で言いますと、例えば美園小学校とか野々市小学校は来週の月曜日15日がプール開きの予定にはなってますね。
0: そうですか。来週の月曜日がね、ちょっと雲行きが怪しいかなというようなお天気でもあるんですけれどもね。
1: 全国的にほら梅雨入りしてますけれども、北陸地方まだなので、来週結構雨マーク多くって、来週ぐらい梅雨入りの発表があるかもしれませんね。
0: でも子どもたちね、心待ちにしてるんじゃないかな、プールね。
1: どうかな。プールの授業好きでした。楽しみでした。
0: 大好きでしたよ。
1: そうですか。
0: で、20分ぐらい泳いで、3分ぐらい、あのプールから出なきゃいけない、体干さなきゃいけない時間が、それがね、もうたまらなく嫌で、
1: ずっと入っていたかったってことですか、プールに。
0: で、静かになるじゃないですか、プールが波打ちがね、静かになって、で、静かになった瞬間に一番最初に飛び込みたかった。
1: そんな積極的な子だったんですね。活動的な、活発なというか、
0: プールは大好きでしたね。はい、そういったね、もう間もなくの梅雨前ですけれども、夏の季節となるようですね。はい、今日も1時間15分、季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目、ジェシー・ウェアでオートマティックです。
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.